0: njabot itam bu baxé da fay yéné kilifam lu bax waye sahabi bi mom yéné na yaronte bi safiya waye yéné bobu nak yalla dana ko motuli motax yaronte bi ne ko kon wolma soxna soso ngay wax safiya te dihya tanuko motax bi safiya ñewé ba yaronte bi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolo tax yaronte bi daldi wo nak dihya ibn khalifa al-kalabi ne ko garal ko l'islam wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivacline bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mé am naño xamné ay mbam lañu yett rek la ndi yé dañ né borom xel dañ né gor boko yeddé dañu dégg ndigal dañu jajju wayé mbam mom yett rek ko yett mu ni ko lolo tax buñ dé dugg ci dëkk dañuy waré daral li yalla wax na nan ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi degge nango wamatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bayyi lak sa diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da nañu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jaasi di jihad yalla dogal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nim don expliquer safiya li tax l'islam djok expliquer ko ay principeum expliquer ko objectif bi tax l'islam djok dafa daldi convaincre safiya ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sedeya daldi dugg ci l'islam setul ne ray nañ ci jëkërëm setul ne ay mbokam lañu ray dafa gis ni ñi ñoo nekk ci dëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu daldi koy tak nak bégalé ko ay mbokam bégalé ko itam mom safiya ci ne am na titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko deñ ci modi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mokki ab julit rek la wara andal motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amon na droit ci tak safiya ci mu nekk chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit seyna tak ab chrétien nax lolou dagan na waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak gor go xamanteni ab yefer la chrétien la wala mu nek animiste wala mu nek athée haram na ci jigen joju muy sey ak goor go xamanteni chrétien la goor go xamni du julit goor go xamanteni jappul l'islam mu di dinem jigen ju ko def tudde ko sey ya ko tudde sey waye yalla tudde wu ko sey yonent bi tudde wu ko sey nit yu bax ni tudde wu ko sey ci njaalo nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolou xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigéen ñu bari tay ñu ngi seyek ay tubaab yo xamni gëmuñu Yalla amna ci tubaab yo xamni nit ñu bax lañu dañu tuub tuub gu wër japp seen diiné diiné gu wër bu boba nak l'islam xolatul askan xolatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñoom dañu seyek sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na leen ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu muhammad waaw ñuy seyek ñoom bepp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab atela ngay seyek mom aduna rek nga cey am waye boy de di dugg safar wa wax nañ ma ne amna ñaari jigen ño xamne tay ñu ngi teñji seen jëkkeer te jëkkeer je nekul won julit ñoñu bu yebo ñu muri seen teñji xamne tabarkalla seen teñji l'islam nanguko ndax sey ba la nangul l'islam nak bu nangul sey du nangu ak teñji wa ñuy ye nak e suñu mbokk jigen ñi di len ye ci ne aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagu fi dara yagu fi yeppay jeex alakhir moy yag alakhir moy dundu ba faw so nango top sa borom aljanay banex ba faw son nang wuta top sa borom ludul sheytaan nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di khasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamne tex nunu duñu deg deug mukk silma xananu duñu gis deug mukk mu mënanu duñu wax deug mukk yalla neena ñooñu jaratu ño waxal te nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggadun so leen de war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mu di kër gi nga xamanteni ku ko mësa japp rek warna la kun képp ku ci sey akup yéfer na japp ne seyem bobu yalla andu ci yonenti bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia cautionné wul sey bobu képp ku koy def nekkale nga manam yaangi ci njaalo yaang ci moy wal iyaazu billah kon lolu di laye bir ko xamné jëmele nañ ko ci xet wi ndax amna ño xamné dañ ko def ci kaw ma tay waye amna ño xamné ci ñak xam leen ko def kilifa yi itam képp ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa doom dana am bakar naam waye yow kilifa ga ko ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam de nga duggal gi ci duggal sa doom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta seyek ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu mën ti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben itijant bo xamanteni tabarakallah wala ben elaw bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab ba radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki difa la rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga deggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti moy di nga baña deggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and kreccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné bamél koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir bamél safara koy mujjé wala yaazu billah mutasafiyatu bintu huyaymi daganun na sax ci yonent bi mu takku ko wayé dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonent bi bugul wona tak mukk ab yefir lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu soko tak mu daldi nemé ku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa lutax sa kanam gi dretal muniko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamara zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجندي دوغو تي دك بي ينجلتني دما جنت جنتو كو دويوار dama genti mu melni dama gis ben werr manam dama genti melni dama gis werr wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muni ko ginna ci yalla ne sama jëkër de tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba nek li na ko genti gi ne ko man dal big dama gent werr wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dug ci sama nek neena bima ko netli genti gi daf ma mbej neena mbej mo xamanteni mo tax sama kanam gi dretal lolou big la ko gent neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonenti bi la ci djuglu neena sama jeuker moma wax ne ma yow dafa melni da ngay mibit de nga and ak gor gogu nek medinatul bour bobu nek medinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu fogg ne yonenti bi nguura ko taxa djok te xamuñu won ne yalla ko yoni motax ñuko daan tuddé malik neke bobu gentum gogu la yalla deugal modine yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom moko wara tak lolu modi sabab ci kanamam gogu daldi xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi neena bi yonenti bi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawar ga bamu jek solol ko ay yereem neena modi ummu sulaym bintu milhan modi yaayu anas ibn malik neena kero guddi gi yonenti bi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax abu ayyub khalid ibn dayd neena mu ngi bokku ci bani najjar kërok bi yonent bi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddi gu ñëk sahabi bobu ñuy wax abu ayyub khalid ibn dayd mongannaayu tabarkal wikko jaasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena bi yonnati bi xey suba di genn pour wacc ci li gis aba ayyub yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko malaka ya aba ayyub muniko yow abu ayyuba loy def fi muniko ya rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha wa kanat hadithata 'ahdin bikufr fa khiftuha alayka muniko yow yonent yalla bi ndaw si da nga ray bayam ray jeukeram ray ay mbokam nga takuko mudi sa soxna te kat mom bi mu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam moko gul amana faté gul dëret yi ngi ko tourël ndax bay dafa reuy lool ci doom ju jigen jëkër itam dafa reuy lool ci jabar té ray nga bayam ray jëkërëm ray ay mbokam ma ragal nak nga nekk ak mom té kum jigen dafa bëri pexé mu fexel la loolo tax ma ñëw di la garder suma déggé safan man la wallu wayé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dello abu ayyub momu dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lool nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam départ na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwara bi mu départé joge khaybar mu ñewé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonenti bi dadi laaj sahabay ne len man rajul yahfadu alayna alfajra la'allana nanam mune ban goor moñu meuna surveiller di ñu garder ci guddigi ndax ñu meuna nelaw bilal ibn rabbah ne ko ana ya rasulullah ne ko man bilal ibn rabbah fasiyena taxaw nek sen garde corps ba bagandi yow yantib sallallahu alayhi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi neew guddi gogu bilal ibn rabbah daf ko fanane nafila waaw xam nga abdulit waxtu wi ko yalla jox dañu wax ni su tuddi ci sa kaw lal waaw so nelawe ba doyal tudd nonu te jogulo yaangi yaqulu reey waaw yaangi yaqulu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werdul wala nga jog nafila ci modon epp tiyaba waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit duko def julli wulo nela wulo xana tok nonu rek lolu ab julit duko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wone mbuss la lo ci tabar rek mu yobul lako al-akhirah letter la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte al-akhirah lolu tax bilal ibn rabah wol yek mu tok nono rek taxaw niko garde yu bari di defé waw tay so duggé ci yenn quartier yi dominique point tuarkal wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay gardé ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa cruce tuarkal mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog di nafila rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle lako sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daldi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu mëna noddu su ko defé nit ñi jox wajal fajar bi neki fofu mu wëru ci gelemam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax ne ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidanti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidanti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonent bi mo ñëk yewu bi mu yewu li la ñëk wax dafa melni dafa xaw yuxu bilal ibn rabah ne ko ma sana'ta bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar gi raw ñu gis nga mom dara du ko metti lu dul rek li metti yalla mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bidenti gogu metti nako lol motax bamu yewo dafa attaqué bilal ne ko ma sana'ta bina ya bilal bim ne ko ma sana'ta bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sana'ta bina ya bilal sid yonent bi sallallahu alaihi wasallam bilal daf ko tontu ne ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muniko lila nacc ba nga bidanti moma nacc ba ma bidanti te modi ciobare yalla yalla la sop ñu and ñun ñep bidanti yonent bi deug daw rombu nopam parce que foko massana wax deug rek mu nangou muni bilal sadaqt diko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yonent bi sallallahu alaihi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar bañu julle ba nopi ba musulmalé la gestu nit ñi ne len idha nasitumus salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqul aqimis salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya ne len bu ngeen fatete julli sa bu ci seen xel deme neena yeren ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonenti bi nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakkar yekati nañ ko ci ki gënt manam yekati nañ ko ci xalé ba bu muy gënt xalé du am bakkar fek majeur gul yekati nañu xalé mi gi bind bakkar ci ki dof ba bu muy wër yekati nañu khalima gi bind bakkar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo len noton motax bañu yewoo rek heure bañu yewoo moy seen waxtu suba waaw motax yoonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni aqimis salata li dhikri mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam khare khaybar bobu waxne ne amna ño xamanteni fatu nañu ci waxne ni fukki sahabi ak juroom ben ño ca fatu ñentña ñu nga bok ci gir quraish amna ko xamni mu ngi bok ci gir ashjam am ci kenen ko xamne mu ngi bok ci gir aslam amna ci ko xamne mu ngi bok ci wa khaybar xamna modi sam bobu nga xamanteni ñewon na wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam te modi aswat arra'i ne ko kat gemna la wante ab samla te mu jëlon suuf sa sanni ko jurga daldi daw tabarakallah delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon bañu duggé ci tata je diko ubbi ci waxtaan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tata je dal ci kawam mu daldi fatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn fatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi fatu ñi ngi bok ci wa al-amsar motax yoonent bi sallallahu alaihi wasallam amon yermande ci wa al-amsar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci wa al-ansari waaw dana wax ni ya ma'shar al-muhajirin istawsu bil ansari khayra fa inna an-nasa yaziduna wal ansaru ala hay'atiha la tazid mune yeen ñi joge mak ma ngi len di denk wal ansar ndax ñoo may dimbali ci seeni alal te ñoy de ci samay tole xare bakkan bu wad rek ci ñom lay doon alal juñu dépenser itam ci ñom lay joggé motax xaré bo lamb ci xaré yi rek wala ansar yi ñoo upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñoo faatu ci xaré bobu di xaré Khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñett kon lolu dang ciy déggere rek lu sira ñoom duñu dañ di warante lék lék yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax Wadil Qura gannaaw Khaybar nangu nako mu dem ci dëkk bu ñuy wax Tayma dal di koy nangu dëkk yoy yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbi ko mu doon jambar nak jo xamanteni yalla daf ko may ci walli yépp mu nekkon itam ko xamne su gisé jigen musu ko dakk du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo ak jikom bu rafet ak taram bu jegi dayo mo taxone jigen musu ko dakk xam nga Umm Salama kenn la won ci ay soxnam lu jitu yonent bi Sidna Umar ñewna mu dakh ko Sidna Abu Bakr ñew mu dakh ko waye bi yonent bi ñewé nanguna lolu itam modal Safiya ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yépp bëgg ko Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dana tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jiki rek muniko ku melni yow jigen musuko sukku juuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam arifin billahi yep melal nanuko nitu yalla yep ñi xam yalla melal nanuko motax ñi ko gën dan melal moti Ali ibn Abi Talib ak Abu Hurayrata ak Sayyidatuna Aisha motax so demé ci ra'iya ba nga xamanteni man borom Touba bindu nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibul ladhi fi wasfi khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawil iflaq wal bulagha bis saj'i wal shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlul fasahati turram bis thana madahu wa laysa yudraku bil akwabi tayyaru كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وإيه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار موتاخ مامبروم توباني كوباخ كيغا خامني بودي ملال بيندغاكو يالا بيندل بيند di melal jikom nel li gëna gatt dal way kat yi way nunu ko diko melal ci ay saj'a ak sha'r bulagha uye udaba uye ñepp liñu ko tag fiñ ko don mandaxé dañ né dañu xeyntu pendem rek waye yeguñu ci taggu ko deug deug waaw mune ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak Ibn Rawahata ak ku melni Busayri ñoom ñepp tag nañu Sayyidina Muhammad kenn ku ci nekk sa tag neena leer la waye fu nit mëna yem ci yonenti bi dal moo dine xel mënuta ñaw ba tagg yonent bi dëgg dëgg tagg xalaat kat mënta xalaat ba jot yonent bi dëgg dëgg ci walu tagg xam kan moo di yonent bi yàlla rek ko xam kon buñ dee wax ci meloom danañu wax ne ku diggu doomu la woon nekkul woon ko njool nekul won itam ku gatt ku yam la won dal njolul te gattu neena limuy ñak njol yeb ak limuy ñak gatt yeb nekku ku digg doomu su taxawé lu nit njol njol njol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itam lu nit ñu gudd gudd gudd boko xolé muy fess waye kenn du ko gëna fess ndax tar ba ak taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ni dëkk ci ville yi li tar ci ñoom modi wéx ni dëkke all té modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so démé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñëwé ci ville bi nak ñoom bo di nit ku wéx da ngay rafet ci ñoom yoonent bi nak bolé ñaar yi nga xamné bu démé ci kaw ga rafet bu ñëwé ci ville bi rafet waxna ni itam li jaxassok wex gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu kuk ay yeenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu gudd ku yaatu won la ñaari beut bakkanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu ku tabarkalla rafetoon ay beñ la
1: mani ci waxtan wi ñu genn ñi ngi won ci xari Khaybar mani yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ibnu ishaq bind nana bi yeenent bi ubbe Khaybar nana amna ben sahabi bu ñi wax Hajjaj ibn Ilad as-Sulami Hajjaj ibn Ilad as-Sulami dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulullah inni li bi makka malan 'inda sahibati ummu shayba bint abi talha ne ko yow yonent yalla bi dama am alal juma baye makka ci sama jabar ju ñuy wax ummu shayba bint abi talha amna fa itam ay bor yu nga xamne lank nañu bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko sama bor ci commerçant yama ko légalon ci marché mak yeren tibi sallallahu alayhi wasallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jëli sa alal mak Hajjaj daldi wax ne bima yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal genn na nana teggu ci yoonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci benn barap bu ñu wax tani yatil bayda mu ne fekk na fa nana ay goor ñu bokk ci gir quraysh فكنا لن يتسمعون الاخبار نانا نيغي تاتان اي خبر يو جوغي خيبر دي لاج ني جوغي خيبر ناخ يونت بي مو غاني ولا جي في ньо غاني نانا فكنا لن يسالون عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغهم انه قد سار الى خيبر وقد عرفوا انها قريه الحجاز ريفا ومنعه ورجالا نين نغي لاج نيوم وا مكه ميرو يونتبي داخ ديغ نونو ني دمنا خيبر pour xex ak yahudi te gis ngeen ne Khaybar itam dëkk bu am solo la, dëkk la bu nga xam ne su ko yonent bi nangoo dana yokk dooleem. Loola taxoon nag ñu yittewo woon xam lan moo fa xew ci diggante yahuud ya ak sayiduna Muhammad. Ne nañuy laaj karavaan bu jóge ci wàllu googu, nee na ba ñu mujj gisee nag la ñu wax ne Hajjaj ibn Ilaq, ne na leen waaw. Ñu ne ma yow de bëgg nañu nga xamal ñu li dox diggante yahuutu Khaybar ak Muhammad. Nee na boobu lam yekunu aalimu bi islami, nee na boobu xamuñu ne man tuub naa ba nekk julit, dañu foogoon ne ab yéeféer laa. Ñu ne ma akhbir naa ya aba Muhammad fa innahu qad balagana an alqaatia qad saara ila Khaybar. Gis nga ñoom dañu jàppe woon yonent bi addu kalpe, moo tax ñu wax ak Hajjaj ibn Ilaq ne ko yow aba Muhammad, ndax moom leen ko daan dàkkantale. Ñu ne ko dégg nañu ne addu kalpe boobu ñuy wax Muhammad takk na xare jëm Khaybar, te Khaybar baladu yahudin wariful Hijaz. Gis nañ ne Khaybar dëkk yahud la, nee na itam te itam dëkk bu am solo la ci goxu Hijaz. Kon nag dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlee comme xabaar. Mu ne leen indi min al xabar ma yasurukum, am naa xabaar yu leen di bégloo yu jóge Khaybar. Nee na ñoom ñëpp ñu daal di daw nag wër sama naaga ga, te moo di gëleem ga ma war. Nee na ñu nga kontaan lool, ñoom ñëpp taataan nañu seen nopp bëgg a dégg li may wax. Ma ne leen daal yonent bi duma noon ko fa duma bu nga xam ne mosumaa gis ku ñu dumaa noonu ba ma dalee xare ba léegi. Yahuud yi dóor nañ ko ba muy bëggalee, rey nañu saxaabaam yépp am na ñuñ ca jàpp. Moom Muhammad nag jàpp nañu ko, léegi mu ngi ci loxo juif yi. Juif yi nag dañu wax ne duñu ko rey mukk, ndax bu ñu ko reyee duñu am lu leen bégloo. Balaa ñoo bég danañu ko yebal noonam yi gën a rëy, te moo di waa Quraysh di ay mbokki boppam, foofu leen koy yóbbu. Su ko defee ñu takk ko bam ne ngodd ci pencu Makka, randi ko ci seen kanam. Loolu daal la juif yi wax ne moo leen di bégloo, moo tax ñoom tabaarakallahu ñu ngi jëm ci fii Makka pour fas yéene leen a jébbal Muhammad pour ngeen rey ko. Nee na ñu commencé nag ñoom noonu Makka yooyu nga xam ne l'islam rek lanu noonu, noonu sayidna Muhammad commencé nañu nag di yuuxu, yuuxu mbëcc ak kontante, di siiwal xabaar bi nag di wax ne yéen kat xabaar bu rëy dikk na jóge Khaybar, di wane ne jàpp nañu Muhammad te fii leen ko fas yéene indi pour ñu rey ko. Kon nag yéen waa Makka bég leen, seen noon bi gën a rëy jekku ngeen ko, seen noon bi gën a rëy jàpp nañu ko, seen noon bi gën a rëy fii lañu koy toroxale. Nee na fekk na boobu man Hajjaj li tax ma siiwal xabaar boobu du dara lu dul rek namm def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajalee sama alal jox ma ko. Ma wax leen ne leen aynuni ala jamci mali bi Makka wa ala ghuramai, ma ne yéen waa kilifa yi Makka yi yéen notable yi, xabaar bu mel nii man rek maa leen ko mës a indil. Kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbalé ci andil leen xabar bo xamné def na mbékté ci seen xol yéentam ngeen dimbalé ma ci sama bor bima fi am bañu fay mako ndax lolu def mbékté ci sama xol ndax kat yima fi indi du dara ludul récupérer sama khalis pour mëna déllu Khaybar alal jëñu nango ci julit ñu ña andu nak Muhammad alal jëñ fa nango mo mëna jënd ci mang ga ndax kat ñu fa nango yépp dañ koy jaay té buma yorul duma fu mëna jënd dara loolu tax mëna na daw ci ñew Makka wax leen xabar bi ngeen dimbali ma ci sama bor bu ko defé mo mëna récupérer sama xaliss dem fofu jënd ci mang ga nena ibnu ishaq wax na ni mom Hajjaj ibn Ilaq ki di fay Makka ya taxaw nañu dugg ci biir marché yi diko jappelé ci borom bobu pour ñu fay ko nena musuma gis nena kéro ci commerçant yu gawé nonu fay bor ndax mbékté rek ki ñu am gi ma def ci seen xol nena bañuma fayé sama bor nak nena ci la ñew ci sama soxna soosuma jël alal jëma ko dënkon nena soxna si itam daal di jël alal ja jox mako nena bi Abbas ibn Abd al-Muttalib nga xamne bayila ci yonenti bi te tuubon na mom Abbas dafa tuub ba pare nek Makka ci jamono bi nga xamanteni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ngi doon xarit yahutu Khaybar bobu fekk na Abbas ibn Abd al-Muttalib bobu mu nga Makka waye bobu itam fekk na mu nek julit Abbas mi bay taxlit yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom ak bayam Abdullah ño bok Abdul Muttalib mo leen jur Abbas bi mu déggé xabar bi ñew na ci waji nga xamni mo fi indi xabar bi té modi Hajjaj ibn Ilaq néna bi mu ñewé ci Hajjaj néna mu ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi néna منكو يا حجاج ما هذا الخبر الذي جئت به منكو خبر بيغا اندي نومو مانا نيكي حجاج ني ما وخك عباس نكو وهل عندك حفظ لما وضعت عندك منكو نخ سكر بما لا نرى دينك منكو غاردي بدو سن عباس بن عبد المطلب نكو واو منكو فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء منكو من المتوترك بنيويت من نيار نخ فإني في جمع مالي كما ترى من كات ما نجد جلي سما ألالكو منيغ مجيسي كما شبي كون نك في دوبار أبو سكرة تدفعم لما لبقدي تلو السكرة كون فامصرف عني حتى أفرغ mune ko kon nak may mu tuti rek dama nopi Hajjaj neena bama noppé ci dajalé sama alal neena ba wajjal sama bop nak pour wara genn dëkk bi neena ci la dajé ak Abbas mi neena dal di waxtaan ak mom nak waxtaanu bir nek maniko ihfaz alayya hadithi ya abul fadl فإني أخشى الطلب ثلاثا منكو يو عباس يو ميغا خامني يادي أبا الفضل نخ عباس دفا أمون دوم جوتو دو فضل موي فضل ابن عباس موم لين دان داكن تلين بايم بيتي عباس موتاخ لي لين غا جيس ميني عباس ابن عبد المطلب لي لين غا جيس إتام يونيكو أبا الفضل منكو يو أبا الفضل sama sekri bi dama bëgg nga dencal mako soko dencé nak lu mat ñetti fan bama genn dëkk bi man nga ko siwel wayé fi genn guma dëkk bi dal bama am ñetti fan bu siwel xabar bi xabar bi nak mo dine inni wallahi laqad taraktu ibna akhika arusan ala binti malikikum yani safiyyah bint huyay wa laqad iftataha khaybar wa intathala ma fiha wa sara وصارت له ولي أصحابه حجاج نكو يو عباس جيناتي يالا ممبندوني سدوم جوجي نيو وح محمد بايناكو مغي سيتل سدومو بورو يهودي لخكت نانغونا خيبر duma na len djel na seni mang ba tak na sax safiyyah bint huyay ma nga xamne mo don domou bourba man ko bayyi mo ngay cietal ala lolou benen xabar la bu wute ba mu bayyi mak wayante itam li tax mu sañ ko wax abbas na abbas def di julit ko mom lolou tax mu sañ ko ko wax عباس نكو يا حجاج منكو يا حجاج ندا خبر بيغا ما واخ خبر بو ويرلو منكو دمكو گينتي يالا تي جوليت لا كوم ياو سدومو مبوك مي دي نانغو نا خيبر نانغو بو وير بامو غاي تيتال منكو كون نك ماغي لي دينك من نيب سيكري بي bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexé mu ma tërëlon gannaaw ba ma sakkoon ndimbal ci xang bi dama tërëlon pexé rek ma ñëwé pour jël sama alal ndax xam naa ni waa Maka yéefé lañu ay kàccoor lañu sañ nañoo tëdd ci sama alal ba faw kon nag du ma génne dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ci bisu ñettal ba ci gannaaw fadduk Hajjaj ibn Ilaq ci la Abbas daa di sol abayam bu rafet daa di tuuroo parfum bu neex daa di gàddu kaanam ñëw ci pencu Makka nuyoo wéy nag ba ca Kaaba ga mu commencé wër Kaaba ga bawa Makka gisee Abbas ibn Abdul Muttalib ci col gu bes googu ak col gu yànju googu ak gëttam gu neex googu ak kaanam bu rafet boobu ak tekkaaram ga ndax waa Makka yépp xam nanu ne julit la te xam nanu ne bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu waxee ne rey nanu yonent bi dafa waroon a nekk tiis ci moom ak naqar kon bu ñu ko gisee nag ci xaal boobu di xaate xaal boobu di xaalu mbégte danee jaaxal waa Makka moo tax waa Makka ñëw ne ko ya abal fadl haada wallahi at tajallud li xarri lmusiba ñu ne ko yow abal fadl mbi nanu ci yàlla ne lii kat moo di ak dëgër moo di ak dëgër nag ci musiba bu tàng bu wàcc si biir kër yow naka la nu mën a jàppe yonent bi fas yéene ko indi fii pour rey ko ñun waa Makka yépp ñu ngi bég kontaan yow nga di bàyyam gëm ko ba noppi nag mel ni yaa ñu gën a kontaan Abbas ibn Abdul Muttalib ne leen kalla wallahi mu ne leen jajju leen giñ naa ci yàlla mi nga xam ne ci leen di giñ maa ngi leen di yëgal ne Mouhamad ubbi na Khaybar te jamono bii may wax ak yéen mu ngay cieteel ndax takk na Safiyyah bint Huyay mi nga xam ne doom la ci buuru Khaybar nangu na seen alal ya occupé na dëkk ba jàpp naña fa nekk ñépp def leen ay jar-jar def leen ay jaam ñu ne ko man jaaaka bi hada xabar ku la indil xabar bi mune len alladhi ja'akum bima ja'akum bi kilen indil khabar bi mom indil khabar bi te modi hajjaj ibn ilaq laqad dakhala alaykum muslima bimuy ñew ci yeen bo bu julit la bu wer dafa ñewon pour jël alalam lolu daf ko teureloon rek pour meuna am fum len jaar ba jël alalam legi nak départ na pour dabi yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba

kacior bu bon bi de nax nañu waye tey buñ ko xamé won ni kon bi mu reuy dana dox suñu digënté ak mom waye fekk na goba bay wey na mbuss motax taguñ ci sax dir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di len wone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yehuti khaybar pour deugal kaddu abbas gogu nga xamné moy xabar li nga xamanteni mom la ñu jot gannaaw xabaru hajjaj ibn ilab motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu duma yehutu khaybar te wëlërenté ak ñom ki seddo meññantu khaybar ak muné gis na né wëlëré bobu wa khaybar sammanu ko sammanu wëlëré bi dëgg yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak muné dan na yebal abdullah ibn rawaha mom mo dan dem nak suko défé ñu jox ko li ci yaronte bi am yépp gannaaw ba mu gaño nak ci lu ñu jël nak jabbar ibn sakhr ibn umayyah ibn khansa moko remplacer ndax mom abdullah ibn rawaha mi mu ngi gaño ci khari mu'tata nak ñewugul dañ ci wax dañ ci waxtaan inshallah ci aljuma yi di ñew mu am nak benen xew xew bu reuy ndax dañu ray benn julit bu ñi wax ibn sahl ray gi nak nek ray gu lundum la xamuñu ci ko ray ibn ishaq nena zahri waxtan na jeli ci sahl ibn abi hafma nena ku ñi wax bushayr ibn yasar mi nga xamne nena jam la won ci bani haritha mo jeli ci sahl ibn abi hatma muné ki di abdullah ibn sahl dañu ko ray ci khaybar ndax dafa gennon am ñu mu andal di witti ci tandarma yalla dogal ñu fekk ko ñu sanni ko ci benn barab nek bobu dañ ko ray ba dam loss wa ñom nak ñoko jël indi ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu ñëwé amna ku ñi wax abdurrahman ibn sahl ñi ngi ando nak ñaari doomi bayta xam di huwayfa ak muhayfa ñom mas'ud mo leen jof waye abdurrahman ibn sahl mi mom rak la mom abdurrahman ibn sahl mi rak la ci abdullah ibn sahl mi ñu ray kon mom modi sahibu dam bu ñu ñewé nak di wax ak yonenti bi fekk na bobu abdurrahman ak ñaari dom bay taxam yoyu and mom mo ci gëna ndawé mom abdurrahman nahwayisa moko mak muhayisa moko mak motax biñu ñëwé di wax ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko wax li xew moma abdurrahman mi nga xamné modi frère ci abdallah male mo ndëkk yëkëti parole di wax ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye yaronte bi daf ko freiné daf ne ko al kubra al kubra daf ne ko قدم الأكبر للكلام ينتبه صلى الله عليه وسلم دفنكو بكل تتجن نغا عندك أي مك بنا في جلين جك جل كادو كم حويص مولا مك محيص مولا مك كون يومي قني يا ورا دبلو جل مك كوني وخي بنا في لسوغ جل كادو يوني لولو نك yonte bi sallallahu alayhi wa sallam
ñu ne loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko def.

0: ارشادا الى الادب في تقديم الاسن ينتبه داف كو ديف غير منا اورينتي جوليت ني تي ني باي خيل تي ني يار اك تيغين دافا باخ تي ني خالي دافا ورا جيتال ماك توپ تي گناوام واي خالي بو فك تبارك الله ني بڬ درجه لول لول لول لول مو da fu mu dajé ak mak ñi moy ñëk jël parole ah tabarakallahu lolu du yar mom la mam alhaj mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni nana dal amul tolérance ci ñaar nana mak mudul wax deug ak xalé bu bëgg daraja mu melni kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëggul xalé bu bëgg daraja bo de xalel nek ci biri mak bu len di ñëk jël parole ndax yonent bi bëggul won loolu loolu taxon mu téré ko de nge sahabi bi di abdurrahman motax ñu ne doomu bay taxam yoyu ganna bi yonent bi waxé loolu neena huwayyis mo jël parole wax neti li yonenti bi ni mbir mi demé bu mu noppé mu hayy sada di jël ganna mu hayy sanak ci la abdurrahman so ga jël parole ñu ni wax nañ yonenti sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdullah mi dañ ko ray yonenti bi ne len atusammuna qatilakum ثم تحلفون عليه 50 يمينا فنسلمه اليكم ينتبي ني بو فكنتني خام نين كي كوراي نين واخكو سوكو ديفي نا نين جين جروم فوكي نين لا ديوا راي سوكو ديفي ني جيبال لين كي كوراي مينيكو يو يونت يالا بي مين كات دي ني جين سي لو ني خامول fek nañu ko dal mu faatu way xamuñu ko ko ray way dal melni ni ñoom tuumal nin ci yahudi ñu ne ndax yahudi yonent bi ne kon nak da ngeen di baye yahudi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayuñu te itam xamuñu ko ko ray su ko defee ñu mëna dañtalu ba set wicc nak ci deretu aji de ji di abdallah ñoom ñooñu di huwayisa ak muhayisa ak abdurrahman mi nga xam ne moom la ñu rey fréram ñoom ñu ne yonent bi nee na ñun kat ma kunna li naqbala aymana yahud ma fihim min alkufri acdamu min an yaxlifu ala ithmi yonent bi sala allahu wasallam ñett ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngi ñu yahut ab jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yonent bi ne leen lutax ñu ne ko weddi giñu weddi yalla mo gën reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw maana wax weddi yalla benen bakkar gënu ko reuy kom weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawret ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu wuñu gem lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonent tuk sayyiduna muhammad fokk na ni mën nga lank geneen deug kon nak ñun duñu mëna gem seen ngiñ fofu nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi joxe diye deng ko ko nga xamanteni ray nañu ko mudi abdullah ibn sa'd ko jugon la won te manu mo gënu na manu yépp motax lippam ci njub la tagu bi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam nopi na ci jamar lok ñaari doole yoyu te modi doole yahudi ak doole quraysh. ndax wa makk commencé nañu diko ragal lo waral sulhul hudaybiya yahudi itam dam na sen ñaw ko ci bamu jamarlok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben dole rek ko dese mo wara jamarlok dole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wawu legi waawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben dole rek ko dese mo wara jamarlok dole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wawuna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di dir ghatafan motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu mu déggéene ñetti giir daje nanu te moo di giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñoom ñëpp ñu ngi bokk ci giir ghatafan dañu daje woon pour jéema attaqué yonentibi xex ak moom ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam gaawantu ànd ak lu tolloog ñeenti téeméeri soldaar ñii ne juróom ñaar téeméeri soldaar la àndal pour na ma xeex ak yahud yooyu ma pour na ma xeex ak arab yooyu te moo di giir ghatafan yàlla dogal keroog bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di génn bàyyi na medinatul munawara ku ko fa wuutu ñii ne neen aba dar la fa bàyyi ñii ne déedéet ousmaan ibnu affan radiallahu anhuma bi ñu ñëwee ba ci barab bu ñuy wax nax la lu tolloog ñaari fan dox nanu ko diggante madina ga ñu jóge ak barab boobu yonente bi daje na fa ak benn mbooloo ci giir ghatafan waaye xeex jotu la am seen diggante ndax ñooñu dañu mujj sukk jébalu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko wax nañ ne yonente bi sax julli na ak ñoom foofu salatul xawf mu di jullit ragal am nañu wax ne xare bi nga xam ne yonente bi takkoon na ko moom la ñu tuddee ghazwatu dhati riqa am nañu ne ci atum ñeenteel ma la ca gàddaay ga wante li gën a wér daal ci atum juróom ñaareel ma la tax nag moo di ñaari saxaabe yi ko fekkee di abi hurayrata ak abu musa al ashaari ñoom tuubuñu woon ci atum ñeenteel ma te ñoom fekkee nanu xare bi kon li gën a wér moo di ne ci atum juróom ñaar ci gàddaay gi ci la xare bi am di ghazwatu dhati riqa ci ginnaaw xayba mu mel nii soo demee ci buxaari nee na jëlit na ci abi musa al ashaari yàll na ngërëmal yàlla nekk ci moom mu ne génnoon nanu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci juróom benn kuréel nee na ñu ngi doon awante benn gëléem goo xam ne bu kii waree ñi ci des dox bu ñu ku ci sonn rek ko ka waroon wàcc keneen yéeg ñu koy def noonu di awante gëléem gi ndax booba dox ba metti na nee na dem na ba suñu tànk yi dafa xar nee na itam suñu wey itam am na yu ci wadd ndax rek tukki coono te moo di xare bi nga xamante ni moo di ghazwatu dhati riqa dem na ba seen i tànk ñoom saxaaba yi dañ ci takk ay morso looloo tax ñu tuddee xare bi ghazwatu dhati riqa. jeli nañ ci jabir muné andon nañu ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di gati riqaa neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj waangi tang neena ñuy noppulu nak neena garab gi mu ngi sekk ker ga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga ñu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamama yi neena fa lañu dem ngir rek am ciofel ci yonentibi ak worma guñu am ci mom neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam daali jël jaasim wekk ci kaw neena da ñu daali koy lalal tegal ko ngegenay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu jaabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñu tank yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ab yéfer la neena fekk yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji dadi wekki jasi ju yonentibi wekkon te modi jasi bopam daldi ye yonentibi bamu jog mune yonentibi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga ma ndax bobu yonentibi amatul ngannaay waji wekki ne jasem bocci ko timale ko yonentibi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga ma yonentibi ne ko dedet man yalla rek la ragal muniko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fex rek ba nga mucc ci man te bobu waji amna yene ray yonentibi ndax bobu ab yefer lu yonentibi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenañ bimu waxe wax bobu nak neena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaxi ji wad neena bi jaasi ci wadde yonentibi daldi kef jaasi ji ci mom daldi koy timale jaasi ji ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekk won bëgg ma ray waji ne yonentibi ya yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonentibi ne ko kon nak da ngay sédé ne amul benn bur budul yalla te man yalla ma yoni waji ne ko te nga ma may rek ma bañate xex ak yow baña dimbali kep ku la non mayma lolou rek yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko kon nak jegal na la ndax mom kuko ma se jegulo rek jegal na la ak lu ton bi reey reey waje ba mu deme ñi bi ci mbokam deg ñuy wax ci yonentibi safan mu ne len man di jitukum min indi khairin nas man de tay man len di yegal ni joge na ci ko xamne moy ki gën ci nit ni ñu ne ko kan la mune muhammad ñu ne ko lutax mune ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw mo bëgg ko ray yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamne mo gën ci nit ni ñun dañ ko baña bayene ko de ndiki mom daf ñu bëgg bayene ñu dund kon nak ma len di yegal ne tay tuub na gëm na diinem deggal na ko motax mak ñi wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat limuy genné mo upp limuy duggal kon neké du xam xam bu rafet moy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon wote kat bu ne war nga wajal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé woté nak té gëna ñaw ñëpp jikko da ngay bok ci ñi nga ñi yonent bi di wax naan bu leen di bu len di daxé
1: waw
0: bu len di daxé am na ñoo xamné dañu taxaw di woti ci diini wu anti seen woté gogu ak daxé mu melni kon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xare bi ñu tuddé qatwatu dhati riqaa mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xaw xat tuuti te ñu ngi juñju ne temps bi jeexna tabarakallah mbokk yi ñu won ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam la ko fa yalla defal ba muy ñibi se la mu decc yoon wu waxon nañ leen ne waxtu julli raw na ko ca yoon wa te mooy ba mu digale bilal mu gàdde leen ci guddi gi su fajaree mu yeeleen nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw maanaa julli su bëgg daf leen raw gis ne itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu jógee Khaybar itam song na arabul badiya te moo di gir xatafaan xeex ak ñoom ci xaswatu zaati riqaa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kàttan mu di giir Quraysh ak yahuud yi ak giir Ghatafan yàlla dogal nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na tuuti sécurité ndax ña ko ñeme woon doon ko wut nekkun fitnaam léegi ñoo mujj ragal te gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gént ga mu géntoon ne dana dugg màkka def umraam génn te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya ba ñu demee màkka ñu tere leen génne leen màkka mujj gi ñu siyenteeg moom benn pact te moo di na dellu ba diwen soog a umra mais ren moom du umra yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nangu wante gannaaw ba mu jógee Khaybar gannaaw ghazwatu zaati riqaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene na nag dellu màkka nag umra boobu mu leboon mu fay ko moo tax ñu tuddee ko umratul qada ñu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci weer wi ñu tuddee Zulqaada ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jubal màkka nag pour nam ma joxe umraam ndax umra boobu tuddee neen ko umratul qada ndax daf ko leboon di ko fay ñii ne umratul qisaas la dafay fayu ndax dañ ko ëppoon doole ne ko doo fi umra léegi nag dem na ba am doole dafay umra ji force te kenn mënu ci dara ndax yàlla jox na ko kàttan goo xamante ni mën naa dugg màkk te kenn du ko mën a dara moo tax ñu ni summiyat umratal qisaas li annaha kaanat qisaasan min saddi lmushrikina lilmuminina ani lumra waaw nee na loolu tax borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ne walxurumaatu qisaas sang bu tedd bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dëkmal na makka woona saxaaba ya ña fekke woon Hudaybiya ne len ngeen dem joxe ju umra lu war la ci yeen waaw ndax seen umra da ngeen ko yene won te jotu len ko wona matal waaw mu ngi melni ki amon yene ci ni da fay wor woruk ciobare tay dal ëlëk dal fasiyene na wor nga wor ba digg ba ci nga dox koor gogu dang koy fay waaw dang koy fay ñu ni itam umra ba non la demé dañuy yéné woon ba armar pour umra ji waye jotuñu matal seen umra loolu tax ñu war ko fay loolu nak motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne kon yeen sahaba yi andon ak man ci sulhul hudaybiya andon ak man don umra ji ren lañuy dem pour fay umra ji mané itam keneen ko xamanteni andu ci woon mën na ñew ciobare and ak ñun umra ngok amel ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi genn nañu and ak mom joge madinatul munawwara jital nañu nak adiyé yi modin nak ye tabarakallah xaliñu wara ray ñu ni wax nañ ni len nat ci hadaya yi nga xamanteni yoonte bi yobale won nako ci umra bi wax neen ne len nak ci jurga ay nak lañu lol nak ak yola man la ci ñoom ni ni yentiyu sallallahu alayhi wasallam yeneena ne dafa wara umra daldi armal ci miqam neena mu yëkëti batam nak di wax labbayk allahumma lak labbayk ci kaw neena julit ñi diko and ak mom amna ben sahabi bu ñu wax muhammad ibn salama dafa war fasam gaddu ngannaayam daldi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax zahran mu dajje fa nak ak kurel manam mbolo mu reuy ci wa quraysh yeferi makka yi neena ñu laaj ko ne ko ana mi nga andal mu wax len nak ne len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umra bañu gisee nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor and ak ku ñuy wax bashir ibn sa'd légi nak ñom wa makka dañoo mujju tiit fokk ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defoon nak ak tiit ci ñom taxoon nak ñu gaawantu ñom preel bobu dem ci wa makka nak informé len yaronte bi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañoo ngannaayu neena quraysh daldi tiit daldi wax ni waaw ñun de dañu siñenté won ak mom ni fukki atti jamm lañuy teural te mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba légui dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki atti jamm yi dañ ko fasiyene matal waruñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom muhammad muy jog nam xex ci ñun ni daldi yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñu ñewé dajé nañu ko yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam yoonentou bi andaki sahabaam andak hadaya ya ak ngannaay yamu yo ñu ñewé ñu ne ko ya muhammad ma araftu saghiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب نيكو يا محمد مسنو لا خامي تي لو نداو ولا لو ري تي وور ياو دو وور كات مسنو لا خامي وور نيت كو باخ نغ كو جوك واو ليو جاخال مودي غناي yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak saw nit te ñun li ñu xartante won ak yow mo dina bo di dugg makka do duggalé nganaay xana kay loolu nganaay yu tukki kat waaw da nay bo xamni du nganaay yu xex yanti bi sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat na ngeen wax wax wa makka ne fasiruma dugg makka andak ganay lolu nak yanti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ku taxajuk dafa ñew pour umra si waye ñewul pour xex si yanti bi sallallahu alayhi wasallam jital na hadaya ya mo ngeel labbayk andak sahaba ya neena quraish genn nañu jim ci bop montagne ya daldi baye makka yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom jepi nañu yonnati bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggat ak ciobaré bopam waaw ñu dal dañu bëgg ñokay jox autorisation mu dugg buñ ko jox l'autorisation war ta dugg loolu taxon nak ñoom ñëpp ñu dal di taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lutax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarakah ngir rek mer guñu mer ci ziar bi nga xamanteni ziar buñu barkel la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benin kous bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokku na ci xam nañu ne li yonnati bi di def and ko ak ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu bayé sen doom yi diko sétan sen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xalé yu bari dañu ñu tuup lolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari na ñoo xamné bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko suko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamna ni deug la way daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam ndax l'islam dafa am doli biir ci xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ti ci sa bop dara waaw lool nak nu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarkallah lenn ci ñoom taxaw di sétane yonent bi ni muy jox defé umra façon mu defin wu rafet wowu façon jaamu gu sell gogu ñoom yéféri bu ñu taxawé diko sétane mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit loolu leen doon daw motax ñu daw dem ca kaw doj ya mu melni wax nañu ni amna lenn ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ñoo xamni ñoom ñu nga taxaw ci darul nadwa di setan ni yonnati bi di umra ak sahaba ya yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ñoom amul rumeur manam ay waxi suuf yo xamni yeferi doon nañ ko degg manam julit ñi doon nañ ko degg te modi ne yeferi dañ doon wax ni ñi kat sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joge gi ñu joge madinatul munawwara dox ñew ba mak tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xex ci sax dootu amatu ñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yonnati sallallahu alaihi wasallam pour e mu wan leen ne ñoom defe nañu kàttan. Donte sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doxal pexe moom rek ci wàllu politique, bi muy wër Kaaba ga ñetti wër yu njëkk ya daf ko yukk. Waaw, yukk nag moom dépassé na dox te àggul ci daw. Waaw, maanaam genre dox bu dëgër la boo xamante ni mën nañu ko tuddee daw. Waaw, moo di yukk ñetti wër yu njëkk ya nga xamante ni daf ko wër Kaaba gi daf ko yukk. Loolu nag day wane ni kii desee na kàttan. Waaw, genre dox boobu ndax bu ñu ñëwoon di wër Kaaba gi di kayankaye ngi dañuy xam ne ñii kat desetuñu kàttan, te seen caay-caay àgg na ci songu leen. Tabarkàlla daal di leen di gaañ rey leen ñoom ñëpp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne ñetti wër yu njëkk ya daf ko yukk. Mu ni moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni dugg na Makka nekk ak saxaaba yi, nee na ci néeg bu tedd boobu di wër Kaaba ga comme noonu ñu ko waxe woon, moo tax mu nekk sunna ñetti wër yu njëkk yi danga koy yukk. Bu ko defee ñeent yi ci def nag nga dox ko. Neneen yonente bi def na ko ci umratul qada, waaye wax na ni itam ci xajjatul wida def na ko. Looloo tax itam mu nekk sunna képp kuy wër Kaaba ga noonu ngay def. Mu mel ni li taxoon yonente bi def ko du dara lu dul rek li yéeféer yi wax. Waaw, wante itam dafa mel ni am na beneen xikma bu ci lalu, ndax bu doon loolu la kon gannaaw umratul qada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee wër Kaaba ga mën naa bañ a def loolu. Waaye comme def na ko defaat ko dafay daal di nekk sunna boo xamante ni tabarkàlla ñëpp dañ ko ciy roy, moo tax ku dem Makka foog nga doxale noonu. Mu mel ni waaqidi wax na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu defee umram ba mu jeex nee na dafa dugg nag ci biir Kaaba ga. Ba mu fa duggee mu daal di wax Bilal ibnu Rabah ne ko su tisbaar jotee na nga nodd. Waaw, na nga yëg ci kaw Kaaba gi nga nodd. Nee na te booba yéefér yi ñu nga nekk daaru nadwa, am nañu fa nekk yenn ci kilifa ci yéefér yi ñu nga nekk daaru nadwa jàkkaarloo ak jullit ñi ca Kaaba ga. Bokkoon na ci ña fa nekk Ikramatu ibnu Abi Jahlin, doom la woon ci Abu Jahlin. Bokkoon na itam ña fa nekk Safwan ibnu Umayya, moom doom la woon ci Umayya. Bokkoon na itam ci ña fa nekk Khalid ibnu Usayd, bi nga xamante ni tisbaar jot na Bilal ibnu Rabah daal di yëg ci kaw Kaaba ga daal di nodd nag nodd bu neex, ndax baatam ba tabaarakallahu dafa neex, nodd gu sell te rafet, ba nga xamante ni nodd googu jig na ci biir Makka, muy nodd gi njëkk Bilal def ko. Wax ne ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xeeb gi ñu xeeboon Bilal ndax dërëm bu ñuul, looloo tax mu jël li gën a tedd ci lislaam jox ko mu di nodd. Waaw, mu honoré ko Bilal, mu di sharafam, moo tax kuy nodd ci jàkk ñu tuddee la Bilal. Mu yëg ci Kaaba ga daal di tudd baatu yàlla ne yàlla mag, lu dul yàlla magguloo, mu di baatu Allahu Akbar. Nodd ba nodd ga daanu Ikramatu ibnu Abi Jahlin mii daal di wax wax bu yéeme, daal di wax ni laqad akrama Allahu abal xakam in lam yasmaa hada al abdu yaqulu ma yaqul. Ikramatu ibnu Abi Jahlin mii daal di wax ni yal na yàlla teral Abu Jahlin mii sama bàyyi, yal na ko yàlla teral. Moom mi nga xam ne jotuta dégg baatu jaam bu bon bii taxaw ci Kaaba gi di nodd. Waaw, xam nga Abu Jahl mu nga dé ci xaré Badar té mo gënona bañ yonent bi mo gënona bañ l'islam domam jidi Ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci Umratul Qada Bilal taxaw di noddu noddu gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci kaw Kaaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di Ikrama ibn Abi Jahl dina mujj tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom Ikrama mi wax mi wax bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana wax sahaba yi ne len su ngeen de fatali ko demb bay khas yefer yu bon ya na ngeen baye xel Ikrama mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax ci bayam bon waaw Abu Jahl mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rous ndax tabarakallah nit ku ne beug nga sa baye neena Safwan ibn Umayya momitam bi mu jogge Bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama Allah abi qabla an yara hadha mune dal yalla teral na sama baye waaw lu ndax deena lu jitu xew xew bi de am ku bon ki taxaw ci kaw Kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopie ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci Kaaba gi di nodd sama baye Umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ñu gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pire lu won la la tax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dekké won raxas sen xol yi rek waaw diko raxasé alquran ak warate yu jek waaw ay xam nga Bilal nit la comme ñom rek nit la comme ñom rek l'islam mom nangu na ngeenelam jox na ko gëddam waye nak ñi ñom mënu ñu gis mukk ngeenelu Bilal mu mel ni Safwan mi Umayya moko jur Umayya itam ñu ko ray ci xare Badar waaw ñu ko ray ci xare Badar fa len ko ray Umayya mom momon Bilal motax Safwan wax bob neena ku ñi wax Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha al-yawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay de nga ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngax ci kaw Kaaba gi ñom xassu nekk tek nañ ko Bilal motax ñu ne tabarakallah so nekk ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nekk moy xassiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ne yow ku mat nga modi xassiñ lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min Khalid ibn Usayd mom dafa wax ne alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha al-yawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay de nga ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngax ci kaw Kaaba gi ñom xassu nekk tek nañ ko Bilal motax ñu ne tabarakallah so nekk ci lu bax lay deugul ne ci lu bax nga nekk moy xassiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ne yow ku mat nga modi xassiñ lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min naqisin wa ida atatka madamati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu ene bo degge ku mata di dima xass néna lolu moy diplôme bi wané né man ku mat la ngok kon biladuk nu rabbah ci ko ndigal ko yonent bi ndigal té jëfë ndigal ayul mu taxaw ci kaago go noddu yé fer ye ci daru nadwa ñu koy xass diko wax lu né wayé bilal di mom déglu wulén mom mu ngi déglu kilifam té modi yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna amna ñeneen ni yéfer yu nga xamné biñu gisé bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlok bilal mukk muy noddu lolou dal seen xol mayu len ko wa lolou seen xol mayu len ko ngi melni yentibi sallallahu alayhi wasallam mu melni yentibi sallallahu alayhi wasallam genn na jité julit ñi ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yu melokan wu jek yentibi sallallahu alayhi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bom ki umra ya bam ko mu jeex yalla jox ko fa yolu tabarkal ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mel seeni lex nga funki ndax dugg bi yonent bi dugg makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñoom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon nak yonent bi jeex ndax dañ ko waxoon ne ko ren do mëna dugg waye bu déwéné bo ñëwé ñetti fan leen la fi may nga def so umra ñibi wat yonent bi d'accord ak ñoom ci ñettelu fan ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna sos mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñuy wax waytib ibn abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nañu ne dañuy génné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne génn biñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad qad inqada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeex na kon na gennal yonentibi ne leen wama alaykum law taraktumuni waaw lu téré ngeen bayima fi comme may neen ma fi soxna ma cietal ci seen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokku ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañoon nga genn dëkk bi té da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxu ko juk yonentibi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëme ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ngeek wante ñom dal lank nañu yentib sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waaw la détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jégeñal seen xol ñom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah sen mbokk la li tax mu tak ko nak bay taxam bi ñi wax Abbas ibn Abdul Muttalib moko ko junju ne ko dal bo takkon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñom Maymuna bobu nak soxna soosu mom ak Ummul Fadl mi nga xamanteni mom la Abbas di denc ay sœur lañu maana ay mag rak lañu lolo taxone Ummul Fadl mom moy ki nga xamanteni mo warona maye Maymuna te comme nak Abbas koy denc mu jël kiliftef ga jox ko Abbas maana mu bayele ko Abbas sina Abbas mom may soxna sidi Maymuna moko may yonnentibi sallallahu alaihi wasallam mu melni yalna yalla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci tarangi gi nga xamne defal nako sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci soxna su tedd si wax ne ne cyan ga sax mom moko joxe mom Abbas nenen cyan ga ñenti temeri deureum la kon yalna ko yalla fay yoolu ciofel gi mu am ci gën ci mindeef yalna ko yalla fay yoolu taranga gi mu defal gën ci mindeef sallallahu alaihi wasallam ñu ni yentibi sallallahu alaihi wasallam genn na makka ngir matal wëlëré genn na makka itam ngir nangu liko wa quraysh wax wanti bayina fa ben jaamam bu ñuy wax Aba Rafi' niko kom bañ nañ ma ciétalé sama soxna fi ci dëkk bi kon nak ma ngi dem wayé nang mako ëndil bamu aggé ci benn barab bu ñuy wax ci benn barab bu ñuy wax sarf wax neen né ci barab bobu ñuy wax sarf fala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ciétalé soxnam sidi Maymuna ndax fala ko Aba Rafi' fek indil ko Maymuna fala ko ciétalé fofa itam la xarafé ci mom wax neen ni ci wéru Dhul Hijja ci la départ nak dugg Madinatul Munawwara mu melni umra bi ñuy tuddé umratul qada neena alquran wax na ci ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa gentoon gentu ko dugg ci ni dana dugg Masjidul Haram andak sahabaami danañu watu ñi danañu duufu neena bamu netlé gentu ga yalla dogal bamu démé ci sulhul hudaybiyya jottu dugg lolo taxone Umar ibn al-Khattab daldi mer ne ko xana diglu wuñu won ne danañu dugg Makka wër Kaaba ga def suñu umra yentu sallallahu alayhi wasallam ne ko ma wa'adtuka hadha al-aam du atmi la wax waaw du atmi la wax waaw ndax lima gënt deug la wante at mi mu wara dugg Makka umra du ci at mi ñuy tuddé sulhul hudaybiyya ndike bobu yentu sallallahu alayhi wasallam yalla ngi koy ubbil benen at bu bokku tok sulhul hudaybiyya ndax jottu ci def umra ndax dañu wagneeku ci at momu te julit ñu bari fogon ne ne ci at momu la yonenti bi di def umra lolu la alquran wax
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو دنا دقل سجنت كين دنقل دقو مسجد الحرام ci sama ciobare dugg fak sécurité ngeen wat seeni bop ñi duufu te du ngeen am dara lu ngeen di ragal def seen umra bu mu jeex lolu ci umratul qada bi la amé yalla mom moko diggon yonnabi sallallahu alayhi wasallam motax gëna umratul qada bi ci la fatkh makka am motax yalla ne ko ma la jox diine deug diine jo xamne dana noti diine yépp lepp lu di ak mbon dana ko fi genné ba ñepp xamné diiné l'islam moy diiné dëgg yalla itam mo nangu ne mom moy yonu yonenti bi waaw jox ko ay sahaba yu nga xamné ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonenti bi di fakkal ak mbax di xex ak mbon ba mbon joggé fi ba kérok len fa yalla joggé jëlé ñeneen ñew wutu len fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am ben mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen ju ñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamzat ibn abd al-muttalib jigen ju ñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamzat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata de nga andak ndayam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nañ ko ñuy sakku ci yonenti bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonenti bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bimu ñewé ci Ali ibn Abi Talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartanté won jotna bi nga xamanteni yantib sallallahu alayhi wasallam genn na andak Ali ibn Abi Talib jigen ju ndaw joju ñuy wax Amara dom la won ci Hamza ibn Abd al-Muttalib te bayam fatu won ci xari Uhud te mu nek fele ci Makka Amara dafa yuxu Ali ibn Abi Talib ne ko yow sama baytax neena Ali ibn Abi Talib dadi koy fab neena bim ko fabé mu ñew jox ko jigen soxnam di Fatimatu Zahra ne ko jappal sa doomi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé moma Ali ibn Abi Talib ci yoonte bi ne ko ala man natruku ابنة عمنا يتيمة بين المشركين منيكو لوتاخ ني باي سونو دومو باي تخ بي مودي اب جيريم نيكاي باي ييفير يو بون يي دكه مكه كون نك بون دي ген نانكو يوبالي ناخ بايكو في دال وورول من نافي دتيونو يو باري ناخ خامون نني بايام ياولا اندال تي لولو من نكو جورال تيونو يو باري yentibi sallallahu alaihi wasallam d'accord ci lolu wante xëccu bu reey daf ci am ci digënté ñeenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak ja'far ibn abi talib ak ali ibn abi talib kenn ku ci nekk bëggun nga mingo yoré goné gogu di amara
waaw ndax ciofel guñu amone ci bayam di Hamzat ibn Abd al-Muttalib wante Zayd ibn Harith lutax mune mom mo yeyo yar goni gi di Amara ndax daf na yonenti bi man ma yey ci yar ko ndax ba ngay mbokale ñun wa Makka kenn ku ci nek nga ne ko di wey sa doomu ndey ci diine man Hamzat ibn Abd al-Muttalib nga ma bolé lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme Hamza ma don fréram ci diine ño bokkon ndey ak bay ci diine te yow yañu mbokalé kon japp na ne man ma gëna yey ci yar doomam gannaaw ba mu faato lolou le Zayd ibn Haritha wax wanti Ja'far ibn Abi Talib momitam dafa wax ni Hamza bayt xam la

soxnaam si muy denc tantaam la. Soxna soosu nag moo di Asmaa'u bintu Umays, ndax soxnay Hamza ak soxna Jaafar ñoo bokk, ndax seen baay moo di Umays. Mu ni ko kon nag foog naa ne man maa gën a yey ci denc ko. Mu mel ni Ali ibn Abi Talib moom itam wax na ne moo gën a yey ci denc ndaw si di maanaam ci yar ko, te moo di ndaw si ñuy wax amaara. Nee na ndax moom doomu bàyyi taxam la, ndax Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn baay, Abdul Muttalib moo leen juuf. Wante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu leen dee attee dafa wax ne Jaafar ibn Abdul Muttalib wala Jaafar ibn Abi Talib moom moo gën a yey ci deñ ci yar amaara moomu, ndax daf ci am ñaari cër. Cër bu njëkk bi mooy Hamza bàyyi taxam la, cëru ñaareel bi moo di ne soxna si nga xamante ni moom tabarkàlla moom lay denc, tant la ci moom, kon jël na ko jox ko Jaafar ibn Abi Talib mu tabarkàlla yar gone googu. Mbokk yi dafa mel ni tabarakallahu waxtu wi dab nañu, xanaa ñu yemale foofu waxtaan wi rek insha allah ba aljuma jële di ñëw. Ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. Bokki julit yi, tey dañu fas yéene waxtaane benn saar mu di suratu tur. Saar bu yéeme la, ndax bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na. Doy na ci sëkk exemple Seyna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def, ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président, yàlla teg na la responsabilité bu rëy, te booba moom moo nekkoon guuru julit ñi. Yàlla dogal nag moo amoon yitte lool, mosuta sàggane daray julit ñi. Demoon na ba ñi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko, ministre yi mu amoon, conseil yi mu amoon yépp mu jot na, donte doy nanu ko sax, waaye xam na càgganteeg doomu aadama. Loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. Loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd, picc sabatul, benn baat jibatul, mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. Moom Seydna Umar daan na def loolu ngir rek dégg li yàlla wax ni yéen ñépp sàmm ngeen, te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. Loolu taxoon Seydna Umar radiallahu anhu amoon taxawaay boobu. Bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre, dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga, waaye moom waa jooju doon naafile saar bii la doon tari, te moo di suratu tur. Mu dégg waa ji di wax ne bismillah.

الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سيدنا عمر دال دي دانو خم mu degge waji tari ba yeksi fofu rek Sayyidna Umar daldi danu xam fa la xam ba ximbiliko daldi jog waxu yegg ba keureum tok wax nañu ne tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa febar neke ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam aye yoyu nak yalla def ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci touru sinai mudi wa touri ma ngi giñ ci touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ ne ci montagne bobu wa kitabim mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar bu mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur ne wal baytul ma'mur te modi kaba gi gëna reuy te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wa saqfil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëk ci mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur bo way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu né mo di geej yi nga xamné yalla daf ci duy ndox ba mu fess ci boku jubé nga gis na ndox ma di tebé katunu yalla gogou yalla giñ na ci katunam gogou ci xéewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al masjur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mudi wal buftu bu ñeuk ba xamne bu ko malaka mi defé ñepp koy faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax ne ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax ne ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yalla giñe ci yoyu ba noppi lu ko taxone giñ mo dine mom yalla giñ na ne inna adaba rabbika la waqi' yow muhammad ma ngi lay watal man yalla ne se mbugalu borom dana tabbi luy am la de bu ko sagane ye ci julit ni na nga len wax ne len sama mbugal dana ñew te ma lahu min dafi' amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a téye mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees
dugalat len ci safara mo lak len ba ngeen xam bu ngeen xame ñu bindat len benen bindu bu bes dugalat len ci safara mo lak len ba ngeen xam safara so xamanteni da fay wajj nit ki safara su ñang yalla netliko ci alquran ak yafa nek ci xeti mbugal ci xeti nan yu salté tabarkal fitna nit ñu bari ñafa nek ak malaka yeey dankalo ak ñoom ci bir safara xeytu toroxal biñuy toroxal ñafan ñafa dugg doyedal buñ leen di doyedal la fa nek ci mbugal yépp yalla wax ko yalla neena yonent bi mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foyé sama kaddu fokk né dama wax nonu rek leg nit di wax nana yalla du lak kenn ndax yalla borom yermane la te yow mi dundu ci ko suuf nga gis fi kër go xamné lak na ba jex tak té ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw sa gam yalla nak moy sétan ñuy lak ci tabarakallah keur ba jeex tak amna ño xamne ay mina len lak amna ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak amna ño xamne ci auto la nu dugg auto ba tak ñu lak ci bir auto ba jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen beut ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye kuko jamul ëlëk mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew te amul dara lu mëna té mu ñew sayyidna umar dafa xam waaw sayyidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu soo xase majeur rek jox neen la sa bic ak sa feuille bokk nga léegi ci examen bi benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna wala nga yàccaaral nag ba tabarkallah échec dugg safara wal iyaadu billah mu mel ni nag examen boobu yalla yene na julit ni at mi ci lolo tax bamu ënde laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu ñu waxé aljana ne këru teranga la këru xéewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba duggu bim ñu waxé safara né këru mbugal la këru fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba téggiko moytandiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonent bi bis bobu nga xamné modi yawmal qiyam namu mel mune ko yawma tamuru samaa'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf di yawma tamuru samaa'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkallah montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla neena fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar
ci bis bobu di yowmal qiyam ñeel na ñi weddi woon yàlla weddi bisu taxawaay ba. Am na ñoo xam ne fii ci àdduna gëmuñu ne yàlla am na, matériel rek la ñu gëm, fu ñu jaar ba dund rek la ñu gëm, plaisir rek la ñu gëm, bànneex rek la ñu gëm, waaye gëmuñu yàlla, faalewuñ ko ci dara. Gëmuñu itam ne bis dana ñëw lépp lu ñu nekkee woon ci àdduna yàlla régle leen ko, la ci gën a rëy ba ca la ci gën a tuuti te du ca bàyyi dara. Yàlla nag nee na bis boobu bu ñëwee nee na ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal moo di ña weddi woon bis bi. Moo di ñan yàlla ne alladina hum fi xawdin yalabuun, moo di ña nga xamante ni dañu nuuroon rek ci daggasante, waa werante rek, foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal lu ñu mën a indi ci seen i idéologie ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu ñëw wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko, ñooña weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informe nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddee itam teewul yàlla am na, suñu weddee bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ni yowma yudacuuna ila naari jahannama daa, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmax jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmax ci force nag. Naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen, tukadibuuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi. Waaw daan weddi safara ne amul, kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir. Loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefir yi di leen yëjji di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub, foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandiku ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Te dim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet, xanaa gisu leen safara si, xool leen ak seen wët safara saa ngi
am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye leen titlo moy ñangaay yu safara ba pare malaaka yi nan leen ndax gisulen safara ci am koy gis neen ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaari du xef malaaka yi nan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun malaaka yi nan leen islawha lak leen ci safara jaaru leen ci su ko defee nag fasbiru ngeen am nag jomu muñ ko comme yéen a ko weddi woon ci àdduna am leen nag jomu muñ tàngooru safara bi waaw su ngeen amul jom ja itam bañ koo muñ sawaa'un 'alaykum muñ geeg ñàkk gi muñ daal ñoo mooy yem ci yéen mu ngoog daal yéen a ko weddi woon li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan yéen a ko sombi woon ci àdduna weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan kon nag ngeen muñ ak ñàkk a muñ ci yéen ci yem tey moom du ngeen génn ci safara wi safaraw naqar safaraw tiis safaraw fitna ba abadan moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum taamaloon moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna duñ leen tooñ xam nga yàlla ko maanu la moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla atte ci yërmandeem bañ ñoo atte ci maandoo wante yéefér yi de ñoom yàlla nañu ci yàlla génne te génne ci képp ku dib julit yéefér yi de yàlla fay na leen ci maandoo moo tax malaaka yi ne leen innama tujzawna ma kuntum taamaloon yéen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay bakkaar yu rëy ya ngeen nekke woon ray nit naan sàngara carte fenn waaw ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe neen ba laïcité bi ñu tëral génne neen ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tabarkàlla su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drog xëy na drog bi sax léegi tabarkàlla am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te bàkkaar yépp fene ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fen te yonent bi nee na anna maamu la yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal janna kon soo dee wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo dee politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné moo tax innama tujzawna ma kuntum taamaloon yàlla na ci yàlla musal képp ku dug julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa taala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu gu sell te moo di way ragal yàlla ña yàlla nee na ñooñu nag wuute nanu lool ci barab
wuté nañu lool ci xaal ak yéfér yi nga xam ne safara safara mu ngi leen di lakk. Yàlla ne inna almuttaqina fi jannatin wa na'im. Yàlla ne na wér ne ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowm alxiyaam ci ay kër yu naat, maanaa ci ay àjjana yu xéewal la ñuy nekk. Faakihiina bima ataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum adhaab aljahim. Ñoom ñu ngay xéewlu, ñoom niti àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna, ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale, ndax taraanga bi njëkk ci taraanga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril mbugalum safara ak fek gim leen ko fegal. Waaw, faakihiina bima aataahum, ñuy xéewlu ci taraanga bi leen yàlla defal, te itam la gën a neex ci seen xol, gën caa nekk mbégte mooy soril gi leen yàlla soril safara ba dugguñu ca te jegewuñu ko. Waaw, am na ci nit ñi nga xam ne duñu dégg riirum safaraw jahannam ndax soril gu leen ko yàlla soril. Malaaka yi naan leen kulu washrabu hani am bima kuntum taamaluun, lekk leen yéen jullit ñi ngeen naan, ndax kat lii seen mérite la, yéen a ko liggéey ci àdduna, kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewalu àjjana yi, ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna. Jullit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana, yàlla nee na muttaki'iina ala sururin masfuufa, ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo. Nee na gestu amu fa, foofa bu la nit wooyee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom. Waaw, boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw, lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ba doyal, lal bi tourné waat ci keneen ko soxla. Noonu la waa aljanna yi di waxtaane. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa zawajnaahum bi xuurin iin, bokk na ci seeni taraanga ñoom waa àjjana, ñun yàlla may neen leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xuurun iin lañ leen tuddee, dañoo weex tàll te seeni bët rëy. Waaw, ñu jekk lool, set lool, sori bépp xet bu naqari, sori lépp lu di ak tilim, tabaarakallahu, sori ak ñàkk. Waaw, jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah. Set wicc, jigéen ñoo xam ne nee neen seen leer ga ëpp na, bokku ci yorlu woon àdduna, leeru bëtam ya mën nañoo lakk àdduna ci benn seconde. Jigéen ñooñu la yàlla di sëyaleeg waa aljanna ëllëg, yal nañ ci yàlla boole. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa zawajnaahum bi xuurin iin, walladina aamanu wattabatuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. برم سبحانه وتعالى ننبوك نتشترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمكنا doon ma topp, gëm ma di ma jaamu, ñooña
seen njaboot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon teggu wuñ ko ben yoon ñooñu bu ëllëgé lu seen jëf neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yërmandeem ak ciofel gi mu am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam ba nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gorgolu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñet ñeti di gorgolu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkallah ñu ngi ci muruba ñu ngi ci njangma jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkallah di ci ñet ñeti ne nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena dom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañeku ci seen jëf yi baye wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ci def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ci def aw koko def na ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci daara rek mu duggal ko fa waaye su doon ne yéene la ko defee tabarakallahu dana am solo ndax yàlla yéene rek lay xool waaw yàlla dana fay ci yéene lum dul fay sax ci jëf moo tax kon bàyyi yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana len yegal ci seen jëfi bay te du ci wañi dara yalla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan bune la nga jëf ci lan lay reglé waaw bakkan bune rek la mu doon jëf fi ci aduna neena ci jëf joju la ko yalla di reglé mo tax nak yalla du reglé kenn ci jëfi jamm sa bakkar sama yoon neeku ci sama bakkar sa yoon neeku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di reglé borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ñi dugg aljanna mune wa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñoñu dugg aljanna dañu leen teub xéti fruit yu yéme te neex dañu leen teub itam nena la leen soop ak luñu bëgg lañu préféré ci yapp su fekkent ne yapp xar mom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xaar nga lekk bu suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarkallah jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarkallah ba nga doyal wa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal
يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ورب سبحانه وتعالى نينا الجنة كرو مكل نينا نيو بيك ريك نفاي جيس دو فاي جيس كو مير واو نيو بيك ريك نفاي جيس دو فاي جيس كو مير كو داجير ريك مونغي كونتان كو داجير ريك كانامام مونغي بيلي موغ ري تابانتي تبارك الله لو ريك فاي ام نينا با نيفا دوغ اي خريت لا نيو نيك دانيو خيتيو صاح تبارك الله كاشي waaw xëccoo bànneex ak mbégte nee na kaasi sàngara yoo xamante ni nee na du leen màndal te sàngara waa dàq sàngara àdduna waaw nee na sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bàkkaar waaw sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bàkkaar kon sàngara àdduna daf lay màndil yóbbu sam xel dang ciy am bakkaar ndax yàlla daf la ci mere te bu la ci yàlla mere tabarkàlla ëllëg yu mal xiyaam dana la ci teg mbugal kon sa sàngaraw aljanna loolu la wuute ak sàngara àdduna wa yatuufu alayhim xilmaanun lahum ka annahum lu'lu'un maknuun maknuun mu ngoog borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa aljanna duñu sonn ci xel li seen bopp neena lépp luñu fay naan man yàlla bind naa ay xale yoo xamante ni xale yu ndaw lanu maa leen bind ñu nekk serviteur yi neena loo bëgg rek ñoo la koy indil waaw wa yatuufu dana wër alayhim wa aljanna xilmaanun ay serviteur yoo xam ne nee na ay xale lan xale lañuy doon yàlla leen bind nag pour waa aljanna nee na xale yu rafet te civilisé xale yu set waaw xale yu set yàlla nee na xale ya boo leen gisee sax da ngay foog ne nee na wurusu lu leen nee na ndax nañu setee ak nañu rafetee ak tenu yu rafet yi ñu sol nee na boo leen gisee yow ci sa waxuma la xam nga nit da nga koy xool ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngàbbu ndox jox la rek doo soxla ca ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkàlla ak melokaanam wu tabarkàlla salte waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkàlla na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo mi bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ne wa yatuufu alayhim xilmaanun lahum nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'un maknuun nee na dafa mel ni xale ya nee na wurusuñu kaste ci boîte la wurusuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîte am boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo set wurus woowu nee na kër googu di aljanna la fa nekk ci xéewal yàlla munu koo expliquer nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'aluun nee na aljanna ña fa nekk duñu ñooroonte waaw duñu ñooroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéeme te neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna ni nga fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko
ñi naan sama feebar boobu kat muñ gëma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna. Silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gi ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna. Am ku ne man de ñàkk gi ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna. Am koo xam ne def naa naa man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci siratul mustaqim looloo tax yàlla fayee ma aljanna. Waaw waxtaan woowu nag di dox ci diggante julit ñi nekk ci aljanna moom la yàlla di wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaluun. Borom bi subhanahu wa taala ba tey mu ngi continuer di nettali rek xéewal ga nekk aljanna barab bu mucc ayib boobu, barab bu jàmm, barab bu taranga, barab bu sutura, barab bu bànneex ak mbégte ba abadan. Tabarakallahu mbokk yi mel na ni kat waxtu waa ngi jege si barkàlla. Xam naa ni bu ñu sañoon dañ koy waxtaane ba mu jeex, wante waxtu yi moo xaw a jege si tuuti. Moo tax ñoom de daan nañu wax ñoom waa aljanna naan qaalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Ñun de lu jiitu dund tey gii, lu jiitu dund tey gii di dund yowmal xiyaam, xéewal gi ñu yàlla defal ci aljanna dundoon nanu ci àdduna, waaye dund goo xam ne mosuñu dañ di ragal mbugalum safar, daan ko moytandiku luy mën, di ci góorgóorlu lu yàlla ne araam na rek ñu daw ko bàyyi ko, lu yàlla ne baax na rek ñu daw wuti ko, xeebuñu dara. Waaw lépp lu yokk suñu tiyaaba ñu nga ci, lépp lu ñuy jugal jural sànjum yàlla daw nanu ko, ca loolu la nekk di ca ñet-ñeti ba yàlla xëyra xéewaliñu ak njub fa manna allahu alayna wa waqaana adaba samum. Nee na fa manna allahu yàlla xéewaliñu, fa manna allahu alayna yàlla defal ñu xéewal. Nag xéewal gi moo di may ñu njub, njub googu ci la ñu amee tey aljanna gi, njub googu ci la ñu fegale itam mbugalu safara. Moo tax fa manna allahu alayna wa waqaana adaba samum, yàlla fegal ñu mbugal ma nga xamante ni tabaarakallahu moo di mbugalum safara. Ndax inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwa albarru rahim, ñun kat mosuñu dañ di ko ñaan ndax xam leen ne mooy ku baax ki te moo di borom yërmande, la nu ko ñaanoon yépp nag tey defal nañu ko. Kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan wi insha allahu ba ajjuma ji di ñëw.

أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.

neena buur bi recevoir ko lii la ko buur bi wax. Mu ne ko jiitu woon na seen yonent bi le, nee na koo xam ne doon na woote ne moom moo di yàlla ji gën a mag te moo di Firaawn. Nee na yàlla bàyyi ko fi di ko jay mu dund fi at yu bari, waaye yàlla xëy na bis rek daal di koy alak alkandey àdduna ak alkandey àlaxira, ndax ëllëg àlaxira dana bokk ci ñuy dugg safara. Yàlla fayonte ak moom fayantoo goo xam ne àdduna bi yépp xam nanu ko, te moo di alku googu Firaawna alku woon ci mujjub dundam, alku gu fés la, alku gu biir la. Mu ne ko kon nag waarul ci nit ci jëmm jooju nga xam ne doon na wooteeru boobu yi. Kon nag na nga fexe ba ñu bañ a waaroo ci yow, te nga waaroo ci ñi la jiitu te jaaruñ ci yoon wa gën. Dégg nga, maanaa loolu la ko dégg nga Xaatib wax. Xaatib moo wax loolu mu xaw xis, ne ko nguur gi nga toog Firaawna toogoon na ci doon woote ne moom mooy yàlla ji gën a mag, doon woote ne mooy yàlla ji gën a mag. Dégg nga, kon nag fi Firaawna mujj soo jaaree fi mu jaar fa ngay mujj. Kon fexeel bu mujj fi gën, te moo di nga déglu ndawal yàlla yi ñi ñu yónni, ndax Firaawna dafa mayoon Moussa. Kon yow mu xaw xiis nga la waay bul mooy Seyiduna Mouhamad, ndax yéen a bokk jamono. Mu xaw xiis ne ko waaye man duma yéeféer, ndax inna lana diinan lan nadaahu illa lima huwa xayru min. Mu ne ko man ab nasaraan laa, chrétien laa, am naa diine ju ma jàpp, te diine ja nag duma ko bàyyi feeg ji fu ma jëneen diine ju ko gën. Xaatib ne ko nadcuka ila diin alislaami alkaafi bihi allah faqda ma siwa. Mu ne ko ñu ngi lay woo ci diine alislaam ji nga xam ne nee na ku ci jàpp mu doy la sëkk diine, doy yàlla sëkk diine, wëlis jeneen jeneen diine judul lislaam. Maanaam jeneen diine joo jàpp judul lislaam doyul, waaye boo jàppee lislaam nag yóbbaale na géew yeneen diine yépp. Diine yi fi jaaroon te jaar yoon moo xam diine nasaraan la wala diine yahud la. Mu ne ko ndax yonent bii di Mouhamad woo na nit ñi jëme leen ci benn baat, te moo di baatu wéetal yàlla moom dong bañ ko boole kenn. Waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moo di ñi mu bokkal deret, te moo di waa Quraysh. Nee na itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moo di al yahud, moo di yahud yi. Waaye nag ñi ko gën a jege ak cofeelu ko mbëggeel ak yërmandeeku ñeewante moo di nasaraan yi. Loolu la ko Xaatib wax, ne ko Quraysh ñoo ko gën a lor, yahuuta ko gën a bañ, waaye nasaraan gën a jege ak mbëggeel ci jullit. Moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu Moussa bi Issa illa ka bisharati Issa bi Mouhamad. Mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Moussa bégle woon ci ne Issa dana ñëw gannaawam, ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko, noonu itam la Issa bnu Maryam bégle ne Mouhamad dana ñëw. Kon nga lawaay bu leen bokk ci ñuy noonu Mouhamad, bokk ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Mouhamad comme ni yahud yi noonoo woon Issa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey ko. Mu ne wa ma duaauna iyaak ila alqouran.

0: احبي واحبي واحبي
1: ومني بيغا خامتيني عبد الله بن حذافه السهمي نيونا جوخ كو لتر بي امنا ني ني مونكو جوخو دينغا بورو بحرين ني ورانتي نخ بورو بحرين دافا يبال بنين واي بور مو جوخ لتر با دينغ بورو كسرى ولا عبد الله بن حذافة السهمي تي بوبام لا يبال بور مو يوبول لتر با تبارك الله تي بورو فارس ناخ بوبا بورو بحرين غوفرنور لا وون دينغ تي نغورو ولا بور لا وون بوب بو خامتيني موغي اديو تي نغورو كسرى wante dal bum ci meuna nek buru force bobu ba nga xamanteni jang na lettre bobu joge ci yonent bi dafa mer dal di koy xoti bamuko xote li la wax dafni abdun haqirun min ra'iyati yaktubu ismuhu qabli mune waw xam nga merci dañu xébon arab yi ndax bobu ñom ak romain yi ñu fippon doole arab yi nam amon nañu ay bu waye téwul won rek dañu aju ci persi ñi aju ci romain yi comme ni ngui koy gissé rek sénégal am nañu président waye nak ñu ngi aju ci france mom lañuy déglu gambien yi ñu ngi aju ci barkal ci anglais yi ñom lañuy déglu suko défé légui nonu nak le bour yu ñëk ya démé won arab yi da amon nañu ay bour wayé nak ñi dañu aju ci romain yi ñi aju ci persi bi nga xamanteni yalla dogal na mu xoti lettre ba daldi wax ni jam bu xébu jam bo xamné mu ngi bokku ci sama njabot di ma bind lettre di ñëk bind turam tekki sama tur a mom nena dal lutax yonent bi diko bind lettre bi nga xamanteni wax na nu yonent bi ne ko buru kisra xoti na sa lettre ba yonent bi momitam daf ne mazzaqallahu mulkahu yalna yalla xoti ak nguuram yalna yalla xoti nguuram namu xote sama lettre nena niki buru kisra momitam binduna denga ben gouverneuram bu nek yaman bu ñuy wax badan neko nguur soosu di wote ca ardu hijaz ca medinatul munawwara di fop ne mom ab yonent la dañu ko yoni dama ko bëgg yar yabalal ma ñaari goor yu deugar ñu jëlil mako andil mako fi denga mu fuddi ndigam ba mu xamni duma moromam waxuma dara sax muy bind di ma bind lettre di jital turam di ci soga tek sama tur ci suuf neena bur bobu di badan don gouverneuru yaman dadi yabal denga ci wajoju nga xamni mu nga hijaz di sayyiduna muhammad di yonent bu weur neena yabal na ca mom ñaari goor yu deugar pour ñu andil ko yonent bi mu di ñaari soldat neena mu jox ko ben lettre neneen su ngeen demé na ngeen ko wax ne ko Kisra moko soxla na ñew neena su fekke bañ na ngeen ko forcer andiko ni nga xamanteni ñaari ndaw yi ñew nañu yonent bi recevoir len kenn ci ñom ne ko inna shahanshah modi malikul muluk ne ko buri te modi kisra ndax seen nguur dafa eumb ay nguur motax ñu tuddé ko malikul muluk ne ko buri te modi buru kisra mo bind ci bur bobu ñuy wax badan ca yaman pour nga ñew wisiko légui nak li ñu bëgg moy nga and ak ñun ci ñek dem ñu wax ak yonenti bi wax bu nga xamné gëdd nañu ko tabarakallahu pour ragal loko wa ta xamuñu né ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun té boba xamuñu né yalla ay gaayam duñu tit duñu rapi rapi ndax yalla rek la ñu ragal néna yonenti bi daal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm néna ñu nangu ne ko kon bo léggé ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonenti bi dem ak mom ki ko ye ki len yebal jibbur bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal baray ko waye tu nekul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ci lola ma don wote wala ñu jël ci bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wer yalla dadi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi neké amona ben revolution bu xew feulé ci deng faris ci pers amna fa revolution bu ruy bu fa xew neké bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sonde nañu dom je ba dom je def ben coup d'état ray bayba nak modon shahanshah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu doon tekk yonenti bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko deke bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'état ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamne wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yebal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonent bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bour ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndawañu indi nga tégar ci benen problème bu mag afa naktubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax len ko ko ki len yoni bazan mi len yoni wax len ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow té itam dana dépassé fu nguru kisrayel ñepp koy dégg ñepp koy xam diiné ju yaatu la té nguru kisrayel lépp mu jeex néna bañu ko waxé bazan néna fañu daanalé sen kaddu ci la benn ndaw ñew daal di joggé faris momitam bour bi nga xamne mo ray bayam di deng Shayrawi mi nga xamne mo ray bayam yone lettre bazan ne ko ra sama baye legi nak ba di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñi li dañu informer bazan danel senadu lettre bu koy deugal ñu joge ko joge force mu ne ko jëmmu joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxon ne nanu ko jeli nanga te ci mbirum te itam santuma la nga pamti pamte ko santuma la nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre bay bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni modon gouverneuru yaman dal di dugg ci l'islam dal di top xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay job pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolou yonent bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci sarsi la feñ madax moy tanju ko ñaanu ko yalla gërem amna solo yonent bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buru neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre nga xamne yonent bi bindu na ko ramay te bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبد الروم سلام لا من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين بندنا لتر بي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داف سي كاشيم يبل بن صحابي بني واخ دحيه دنگ كلبي موم لا يبل بور مو لتر بي ني بند سي لتر با ناو بما تودي يالا ميدي بام يرمند مونغي جوغي سي محمد ميغا خامني جامو يالا لا تي نداوام لا جيم سي هرقل ميغا خامني modi buru rum jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak njub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga julul yalla suko defé nga meuna mucc jebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñom la tuddé al arisiin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bur ñaari la mu gëm rek mom la badole yi di gëm mu dadi cey tek ayeba ya ahli al kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalbi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifa yi busra fu mu yobul ko qaisa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni aba sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru ramay yi bi mu jote ci lettre ba neena fek bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia ci baytul maqdis neena xam nga idiya tour la ci touru baytul maqdisi neena la ko indi won mom idiya ci jerusalem mom qaisar dafa don sant yalla ndax dafa xexone ak persi ndax ñoo doon grande puissance yi de nga faris ak rom ñu fi mënon ñu xexone nak faris gagné bi faris gagné nak nangu seen croix ba nga xamanteni croix bobu ñom dañu fogon ni manam ñom dañu wax ni croix biñu rayé won jésus biñu ko dajé won croix bobu romain yi ñoko gardé won yor ko mu nekk ci seen kilifa ye bañu xaré nak ak wa force yalla dafa dogal persi gagné len balen persi gagné nak nangu seen croix bobu ba nopi itam occupé li upp ci seen soufi soufi ñu momon ñu nangu ko momot motax xare bobu e ciow lu reuy amon na ci digeenti julit ñi ak yefer yi ndax xare bobu persi ño gagné romain yi té persi di ay animiste di jaamu keutu xërem romain yi di nitu diiné am yonent am téré kon nak su fekkenti ni animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam be am def lolou nekkon ciow lu reuy lolou taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbok yi ñuy junjune waxtu wi jeexna mais insha Allah ci aljuma ji di ñew de nu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallahu yonent bi bindu naka jox ko dihiyatul kalabi war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne modi buru romain te itam tabarakallahu li waral alquran wacc ci ñu jindu ko legi ci aye bobu inshallah ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam dinañ ko ci fram facce kon ñu nuy ñep di gërëm ñep ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci pikine deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h inshallah mu melni mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam ndey Kumba Fay ñu nga nek ci barni nuyu tabarakallah di len sant di nuyu itam Kumba Refane Gueye Kumba Refane Gueye

ñu fasiyene continuer ki yeen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji li ñu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonentu bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw biñu joté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonenti bi yonne won ak la ci yonenti bi wax ni mu xote lettre bi yalna yalla xote nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bour bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy tey bepp bour bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubo diku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg lako dalé ca oustazi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gaayam leleg ñu jiñ ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nek ay yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu nim ci nguur ba dé tabarkalla amuñu ben fitna ci seen nit amuñu ben fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine gogou andil na leen musiba bokon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bepp bour bo xamne da nga top yalla boole la ak ay nitu yalla nga leen warmal so bëgge am sutura tabarakallah ci sa nguur sutura budul xawé ko ba mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur gu mujj ci doom ja dom ja nak bayyi won na xel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joge ci buru Kisra da ñu ñew ci buru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bindon na buru Rum bur ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyat ibn Khalifa al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko. Buru Busra dana ko jox Qaisar mi nga xam ne moo di buru Rum. Imam Bukhari netali na ne jëli ci Abdoulaye Ibn Abbas nee na Aba Sufyan mi nga xam ne moo nekkoon buru Makka ci jamono boobu moom moo wax moom Abu Sufyan nee na jamono bi nga xamante ni yonent bi yebal na Dihya nee na boobu mu ngi ko fekkoon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia moo di Baytul Maqdis mu di Jérusalem. Ñu ne nag la fa yóbbu woon buru Qaisar da doon sant yàlla ci ngañaay goo xamante ni am na ko ci Persi yi ndax Persi yi dañu xeexoon ak Romain yi gañe leen. Waaw moom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibati ar-rum boobu Persi yi ñoo gañe Romain yi duma leen duma bu metti daa di rey ku ñu wax Abrawiz. Biñ ko reyee ñu daal di négocier ak Romain yi occupé li ëpp ci seeni suuf. Yàlla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ne croix bi ñu daaje woon Issa ibn Maryam comme ni ko nasaraan yi jorte ndax alquran moom li mu wax ne na Issa ibn Maryam kenn rayu ko yàlla ko yéegal waaye ñoom daal am na benn croix boo xam ne dañu wax ne ci la ñu daajoon Seydina Issa mu di Jésus. Croix boobu itam dañu waxoon ni Persi dañ ko nangu woon ci Romain yi parce que Romain yi ay chrétien leen. Yàlla dogal itam jamono di dox jamono di dox di dox ba Rum dajewaat ak Furs mu di Persi ñu xeexaat xeex bu rëy Romain yi gagné nanguwaat territoire yi nga xamante ni Persi yu occupé woon neen ko nangu woon ko ci ñoom ñu nanguwaat itam seen croix ba nga xamante ni Persi jëloon nañ ko ci ñoom. Bis boobu nag doon bisu cant ci buuru Qaisar yàlla ci buuri Rum mu di Qaisar mu ñëwoon nag Jérusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñëwoon foofu nag doon fa sant yàlla far mu daje fa nag ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jóge woon Syrie jëndi woon marchandise ndax naar yi ay commerçant leen maanaa buñ ne naar yi moo di ñu dëkke woon Makka ñoom dañ daan def rihlata shitaa'i wa sayf daan jëndi marchandise. Yàlla dogal nag caravane ba jëndi woon marchandise Abu Sufyan moo ko jiite woon. Bi nga xamante ni lettre bi agsi na ci Qaisar tasanteek mu nekk foofu ci Ilia ci Baytul Maqdis nee na ñu wax ko ne ko ki la yónnee lettre bi am na ay mbokkam yu nekk ci dëkk bi ay commerçant leen dañoo jëndi woon marchandise buur gi daal di leen di woolu bi mu leen wooloo fekkoon na boobu Abu Sufyan duggagul ci diine ab yéefeer bu sotti la ñu daal di leen indi teewal leen ci kanamu buur bi. Buur bi woo mbooloo moomu ne leen dama soxla ki gën a jege askan yonent bi ma yónnee lettre bi moom laa soxla ñu ne ko Abu Sufyan la. Abu Sufyan ñëw taxaw ci kanamam mu ne mbooloo mi mu àndal nanu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu ma ko bëgg a laaj mu daal di woo koo xam ne dégg na arab ci aw nitam
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bout bi degguko. Abu Sufyan neena bour bi laaj na ma ay laaj. Neena lim mu ñëkkal laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum. Seen yonent bi nga xamne yonni na ma lekk bi dama leen di laaj askanam. Ndax dafa bokk ci ñi gëna suufé askan ci yeen wala dafa bokk ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena mané ko huwa fina zu nasab, mom kat ci askan wu reuy la bokk ci ñun ndax mu ngi bokk ci Quraysh. Gannaaw Quraysh itam ci famille bu mag la bokk ndax mu ngi bokk ci Banu Hashim. Lolu di benn question bour bi daldi japp. Bour bi lajat ko ne ko fa hal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla, mané ko ndax wax bi te modi woti jëmi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen bir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa woti jëmi ci yalla. Abu Sufyan neena mané bour bi dedet, mune ko fa hal kana min abaihi min malik, mune ko ndax ay bayam amna bour ndax mom dafa bok ci famille bo xamné ay bour lañu. Abu Sufyan ne ko dedet, mune ko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum, ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top, nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun, ndax ñi ko top waxtu wone dañuy dolleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun, ñom kay dañuy dolle ko sa suné ay talubem di dolle ko. Bur bi ne ko fa hal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi, mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu sey murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet, mom dal ku xass duggu ci dinem dang cey dé waye do ci genn mukk, man dal gisaguma ku tuub duggu ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fa hal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal, mu ne ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen, manam ndax mas gëna némé ko ay fen ci mom, ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deugul. Abu Sufyan ne ko dedet, deug rek lañu xam ci mom, tudé ñun ko sax koor ki ndax sax gu mu sax ci deug musuñu némé ko dal fen ci lamiñam. Ba kérok bi ñuy ñëkka wo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fen, ñu ne ko dedet, mu ne ko ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm, ñu ne ko waaw musuñu la xam ci ay tiaxan, mu sok ñu wax ne yalla ñu yoni. Bur gi tak yoy yep japp. Bur gi del wat laaj ko ne ko fahal yaqdir, ndax mas ngeen ko xamé ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet, nit ku mandu la du wor mukk du feccu wëlëre mukk, mu ne ko dal liñu jaaxal ci mom modi ni diir bu yagg dundu nañ ko ak mom waye xamuñu li muy def, ndax su xeyé du yendok ñun day dem ci Allah ba bu timis joté mu delu ci. Abu Sufyan neena limu bur bi di laaj yépp
kaddu bobu dal la meuna duggal ci detail waye lulul lolou limu bur gi lat rek lay tontu nena te ngeju won na sax wax lu yak deram ci bur bi bu bur bi duko gem waye dafa melni dañu fas sama lamiñ limu bur bi di lat rek lay tontu ngop Abu Sufyan bur bi continuer de diko laaj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yon bur bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka sen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagner wala yeen yena ko mas di gagner Abu Sufyan ne ko al harb baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu minhu muné ko xex yi dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xare bi dal yamul ci ben barab leg leg dal mo gagnenu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gagné nañu ci barab Uhud itam xaw nañ ko ray Hunayn itam xaw nañu ko ray kon nak leg leg mu gagnenu leg leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonent bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah Abu Sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy diggal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li sen bayyi dan wax te modi jël ay xéer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakk muy sen borom muy digal pour muy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop moy tu jiko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñi digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ni sigëet daadi ni ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi té ñu mën ko tuddé interprète bi mune ko waxal mako waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj na ko mbir yeb mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nak mu dégluma question bu ci nek ma détaillel ko ko mom bur bi mo wax lolu kikoy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو يو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغا تودل مني مونغي بوكو تي أسكن وي غن ري تي مكة مانغ لي ييغال ني ناك يوننت ييب نون لا نو ماس دي مل يالا بودي يوني اب يوننت داي سيت askan wa gëna tedd mu tan ci ab yonent kon fokk na ni ki kat limuy wote deug la ndax
wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka kon lol day deugal ne gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent mu ne ko itam sa'altuka hal qala ahad minkum hadha alqawl qabla latna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu wuko ci kon law kana ahad qala hadha alqawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennugul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ne dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na nekub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon dañuñu mëna wax ne daf koy topando waaw ndax bo gisé Sénégal Serigne Sy Barry da fekk ne bobu mam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Malick Sy tabarakallah ak ñi mel ni ñom lolo tax tabarakallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñukoy jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj le ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj le ne la ndax ay bayam amna ko ci ma sa nek bour ngani ma dedet lolu da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bour kon meuna wax ni deretu bour ji daw ci mom moy tax sa suni xelam di nek ci beug nek bour donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon meuna wax ni kon da fay juk pour xare pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxam waye comme ne ngaay bayam musuñu nek bour kon batay rek ma rafet njott ci de ki limuy wote deug la

ma laaj la ne la ndax mas ngeen ko xamé ay nar té modi ay fen lu jitu muy woté woté gi nga ni ma dédit ku deggu la ku wor la ba yeen sax yeen ko tuddé Muhammadul Amin kon lima meuna gëm dal modi ni su fekkonté ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla way ko musulen ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ni ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarkal ken ñëmi wuko ni ko ñëmi ñëpp reere tax ñu ñëmi ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmi fen ci ay mbokam fen ya man nako pousser mu fenal yalla waye ku ñëmi wuta ku masta fen ci sey mbokk do ñëmé fénal yalla kon nak sama waji dal dama fokk né nubuwa gi muy woté dëgg la muné ko sa'altuka ashrafa an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum fa dhakarta anna du'afa'uhum ittaba'uhu laj na la né la ndax ay talibeem ay personnalité lañu boromi daraja lañu ngane ma dedet ay talubem ay bado lañu nit ñu ñak solo nit ñu tabarkal doye di nit ño xamanteni bu ñu réré duñu ndekki nit ño xamne ci ay sakket lañu dëkk kër yu ñaaw waaw té man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yeb ñi upp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nek ñu doye di lañuy nek ñu amul personnalité lañuy nek manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna waaw xam nga nit ñi fokk nit ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkalla auto bu rafet et tabarkalla alal ju bari ak mbubu yu bubu fokk nit ni lolu modi personnalité té ñi gëna ñak personnalité tabarkal ci ci nit ñooñu lañu bok parce que ñooñu la shaytané di gëna jëk wa ndax mewte alal da na leen yobbe musiba bu ne kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla neena dama dama dal neena alal ju bari leg leg daf koy tax di bew kon su fekkonté ni dag ma wax ni ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la waaw kon ma xamni koku bour la waye kom nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentul lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamni kenn ci suñu kilife rew mi mudi sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu bi mu ñëwé yalla dogal mu xam li mu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy té modi al jihad bil qalb mu né nak day ubbi daara pour tas diiné kérok bu mu ubbé daara am nañu ko wax né ko so bëggé sa daara ji talibé yi bari dang fi ray déng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talibe yi dara ñu bari lool goor gi ne len su fekente ni sama dara dama ko ubbe lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew buuf ci sama wet su ko defé ñe yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len sis len di len

tabarkal tek ay fitna bañu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tassaré duma ko mëna tassaré kon nak dara ji dama koy naqaril difi toggu la ko xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenter ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seen njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax bur bi ne ko yonent yep ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bur la ndax bur dak lay am waye nak ab serigne talube lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mumu ko dar talube yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy dolle ko sa suné kon nak ma ngi lay yeugal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf suñu tax néna bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey de garab gu reuy muniko gem yalla non lay mel ci xol su dey dug dey tuti waye dey reuy ba mat kon ñiko top dañ ko gem ke gem ga di yalla kesse topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolu ba tay preuve la buy wané ni koku dal dañagul ci tumay yonent muniko sa'altuka at ayartaddu ahadun sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi muniko ndax muniko lajon nala ne la ndax ñi dugg ci dinem joju gëm ko ndax amna ku ca mas murtad genn ci dini je ngani ma dedet ñi ci dugg ñep dañ cey gëna sax waw ba ci la juy dé wayé gisaguma ku ci duggu murtat manela kadhalika al-iman hatta tukhalit bashashatuhu al-qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngok su nekki ci nit ki néna du dañ di yanj di leral yaram wi di leral jëm ji néna bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna kenn dutu ci mënati dara wa motax éducation de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax fa rek jeexna fune mën len fa dem mën nañu dem amerique du tax ñu soppé ko mën nañu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france ndax xalé bu bëgg ya xor rek gennel ci biti dem rew mu melni france légui bu wëlbeuti ko té amulo éducation de base ci diiné lénen ngay doon waaw lénen ngay doon motax nit ki su féké yar na njabotam ci diine fexé ba diine jitu ci ñoom mu jangal leen alquran fexé bañu mokk ci julli defar seen langage bañuy wax ju yiw fexé bañu xamé seeni bay xamé seeni mak xamé seeni rak tabarakallahu fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu leen neex ci aduna bi mën nañu dem waaw fuñu dem kay
dañ fay xamé luñu dolé ko ci seen diiné wayé nak duñ fa yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm wayé du tax mukk ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol mune ko laj na la yow Aba Sufyan ne la ndax seen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor nga ni ma dedet ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusul kadhalika ar-rusul la taghdir neena kadhalika ar-rusul la taghdu mana yonenti bokku na ci seeni melokan baña wor motax bi ne la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemé ku ne wor kat la rek ak kilifam dakhuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasulul anbiya borom xam xam ñoo donu yonenti yow nga bok ci ñu donu yonenti bi bok ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku le gem itam jappel guddu spirituel dafa joom waaw dafa joom ndax ab yonent du wor ab wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax muniko kon yonenti non la nu mas di mel duñu wor mu duñu fecc wëlëré waaw té itam duñu wor waaw mag ñi nenen wor bokku na ci sax nenen jël benn wor mu ngi commencé ci ñu dénk la ñatt téméri kayit waaw kala ko dénk ñew di la laaj lam la dénkoon nga jox ko ñatt téméri wéccit donte délo nga ko ñatt témér te delo wo ko bamu la denkon nenen fofu la war commencer waaw yonent bi bo gisse ñu tuddé ko al amin modi ni témèr bam ko denkon mom la lay delo donte day fandé sax duko lek muk watax mu ni ko kon yonent yi lolu modi seen jikko duñu wor mu ni ko sa'altuka bimadha ya'mur ma laaj la ne la sa yonent bobu seen yonent bobu seen mbokk momu lan la len digal nga ne ma daf len di digal pour ngeen di jaamu yalla bañ ko bokale ak dara mu tere len ngeen jaamu ay xërem mu len di digal ngeen di julli di saraxé di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolou joxna ma ne koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yeb ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif nguram dana yaatu ba aksi fi ci sama trône bi ma tok man nguru qaisar dana dem ba sama ngour dana daanu ñima topone ñepp top ko ndax koku yalla koy jappale koku amna benen pouvoir bu nek ci gannaawum diko pouss koku du ko may tak xare di xare ak mom motax mu dadi wolu nak dihyatul kalbi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko dal di jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من ديك عدو جموخون نيكو جيتو تأيموه
mudadi jangat ayaba ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Mudadi jël mom Hiraklu ay taranga yu reuy dadi koy jox nak Dihyatul Kalabi bam ko joxe taranga ya nak daldi tagatok mom gënaaw ci ciow yu bari amna ci palais bi nit ñi ngay interpréter tabarkallah la doxone digënté Bourba ak Abu Sufyan ak la fa dox ci waxtaan motax e Abu Sufyan neena musuma dañ di am jott lu rafet ci ne Muhammad nguuram dana yaatu wala bok nu bu wam gi dana yaatu neena ma ci rafet njortu ba yalla baxé ma tay mu dugg ci diiné dugg ci l'islam Dihyatul Kalabi momu nak ba mu wulbe ci ko di ñew ci yonent bi ca yon wa amna ben giir gu ñu wax giir Juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak cadeau yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu aksé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi mujju baye jaam yoyu modi ne amna ñen nat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogou waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won Dihya biko addu kalpiya dogalé di giir gogou di giir judam ndax ci arab yi daan nga gis famille lëmb bo xamanteni ay agresseur lañu nekk ci all bi rek lañu nekk dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkallah seeni château tedd ci togn gogou fi won ci aduna yépp yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wich kon yalla nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy jundune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkallah dudul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñet ñu xamni ñu ngi bok ci Bani Malik ñu di jurom ben nit neena ku ñi wax Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi ci jurom ben nit ñoo nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafdu Thaqif te Abdou Yali la jitelen fa lamma qadimu ala rasulillah ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملني كون جروم بني نيت ñu nga xamni ñu doon délégation bobu joggé ci ngir thaqif di seeni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakke ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi de deg jang alquran ñu deg ko wa pour bu julit ñi de jang alquran ñu deg ko wa nga bo gisee julli
waxtu yi nga xamne waxtu beccug la bo gisse ñuy yellu alquran ji parce que ñaare def di heureu liggey bo xamanteni bo day jang ci kaw ñaare do gis ñu la deglu waye guddigi nak da fay dal bu ko defé nit ñi liggey won ñepp wacc jaaka ji fess dal tabarakallah bo de tari ci kaw ñepp di deg su ko defé li bes ci alquran ay yi nga xamne tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoyu nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona deg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddigi joté nak lemeni ki timis wala ge wala suba su ko defé nak bu yonenti bi day julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax dafay daldi dundalat xolu julit ñi waaw sax ñu bari ne waxtu guddii ko gisé ñukay tali ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko deg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonent bi defal len xayma ca wetu jakka je pour bu julit ñi day jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñu bok ci ahlus suffa buñ day jang alquran su ko defé ñom wafdu saqif comme ay ciadu lañu duggu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tax xor day ko jubbon ngay yor waaw di ko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yermande néna yonent bi defal na len xeyma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi di julli ñu gis len ni ñuy julle waaw da julli da rafet waye sax nañu fofu nangu ñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisek yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nañ ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil bi len jitt la jonne yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ndialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko defé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nam sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té def na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggone dindi ndialo di nonu ñep ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñep ku fi bëggone dindi riba di nonu ñep waye deglul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def te itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangu dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun julitu legi nanu xamne li ñu nekké yonenti bi amon na ñu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gatt sax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne wëlbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan bañu waxtane xol ne amuñu fuñu mëna jaar ludul jéblu parce que yonenti bi amna kattan té légui da naka ku muy négocier day am fu mu yam rek ñu nekkon nak yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla legi dal gëm nañu la
legi kon di fi seus modi setam ku daneli lata waye ñun nak bokku ñu ci legi nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxone yaronte bi jital ko ci sen kaw gannaaw ba ñu tuubé ndax mo gënon xeer ci ñom ci jema deg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jema deg diiné li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopp di wafdu Thaqif neena

nekk ay julit piir am ay jikko yu baax incarné ko ñooñu nga taxaw waxal leen tabarkalla loo xamante ni tey bu yonent bi dekki woon tey moo koy wax yow nga taxaw wax ko mu li ci nit ña bañee kay nga ne alhamdulillah ndax yonent bi looloo taxoon ñu bari bañ ko tabarakallahu loolu rek moo taxoon kon yonent boobu ci wax bii nga xamante ni Amr ibn al-As wax na ko moo di ne ab yonent la boo xam ne topp yàlla la daan digle daan tere ak mooy yàlla di digle ak mbaax di digle jokkuk mbokk di tere tooñ di tere noonoo di tere njaaloo di tere naan sàngara di tere jàmmu xërëm loolu la wax Abdou ne ko suñu yonent lii daal la fi nekke waaye nit ku baax su déggee kaddu bu baax da koy rafetlu looloo tax Abdou mi duggagul ci diine waaye borom xel la borom cër la analyser na wax bi xool ko xam ne lu rafet la mu daal di koy wax ne ko ma ahsana hada alladhi yad'u ilayh yéemu naa kawteefuk ana lan moo gën a rafet lii nga xamante ni seen yonent bi mu ngi woote jëme ca loola te moo di ak mbaax kon kooku nit ku baax la loolo tax mu rafet lu baax loolu nga xamante ni tabarakallahu Amr wax na ko moo tax mu ne ko su doon ne sama frère bi ñuy wax Jey Fardé topp na ma nangu na ma déggal li ma koy conseillé kon danañu war suñu gëléem ànd ak yow ba Madinatul Munawwara ñu sukk ci kanamu yonent bi daal di koy gëm dëggal ko jàppale ko mu ne wante walakin akhi adarra bi mulkihi waaw mu ne wante nag sama frère bii daal dama foog ni waru ni ci nguuram waaw waru ni ci nguuram te xam naa ne du nangu mukk topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallahu bokk ci ay taalibeem du ko nangu te loolu moo di mucc àdduna ak alaxira nee na man Amr ibn al-As ma ne ko yonent bi de xam naa ko ci mbaax akuk yiw akuk yiwen gis nga bu tuubee yonent bi du nangu cëram mukk dana ko bàyyi nguuram du ko daaneel dana ko gën a salaat te itam dana ko gën a dooleel li mu soxla ci moom daal moo di na koy jox agaka rek agaka joo xamante ni dafay dellu ci fuqaraaw yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ponk bii di agaka dafa nekkoon ponk mu nga xam ne daf ko fonkoon ndax dafa bëggoon société bi économiquement mu am équilibre ndax agaka dafa ñëw pour alal ji bañ di circulé ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayna al aghniyai minkum su ko defee su agaka amul woon sarax amul kon alal ji dafay nekk luy circulé ci diggante ñi am rek ñi ñàkk duñ ci mën a mos dara kon dërëm ak dërëm rek ñooy mën a jëflante yàlla tëral agaka pour ñi ñàkk mën caa mos agaka nag nekk ponk bu rëy ci l'islam dafay laabal alal daf koy sellal daf koy sellal dafay mel ni rek nit ku am kawar bu kawaram demee ba sëq su ko bàyyee ak sëqaay boobu rek day dem ba kawar gi ci boppam dafay màggat waaye bu ko wataatee tabarkàlla defar ko ba mu jekk dafay daal di jébbiwaat beneen sax bu rafet wala boog ñi nga xamante ni dañu am jardin ci seen i biiri kër garab gi bu sëqee ba sëq soo ko bàyyee noonu dafay ñaaw waaye boo ko taayee ba mu rafet soo ko bàyyee day jébbiwaat jébbi bu rafet agaka noonu la mel ci alal su ko génnee rek alal ji dafay barkeel day jébbiwaat beneen jébbi su fekkente ne nag da nga bàyyi agaka ji ci biir alal ji bañ ko génnee yàlla daf koy génneel boppam moo di ne dana fexe ba teg la problème yoo xamante ni da nga génnee sa alal force def ko ci problème yooyu moo xam feebar la bu mu lay teg

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولجي مكي دغلو كاني غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñandi ci ak sen xarit ahmed samb ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci judduk yonent yalla isa ibn maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ramna andok soldat su bari nama jëm nak makka pour ubi jiko ci sulhul hudaybiya mbir mu reey dafa dox digënté yonenti bi ak gir quraysh ndax dañu teurelon ay charte ci né na ñu teurel ngannaay fukki ak jam rek am digënté yonent bi ak yéféri makka yi bañuy teural acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir khudaa ak bani bakr giir khudaa ak bani bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allié ak quraysh di leen dimbulé ñu lay dimbulé na nga fassanté ak ñom wëlëré tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allié l'islam and ak yonent bi di dimbulé l'islam l'islam di la dimbulé na nga fassanté ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نيوم غير خزاعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك نيوم ولر لن موتخ ngir khudaa wulleurante ak yonent bi ci ne dañu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu fekke am nañu ay problème ñu ni lolu ci maam ya la won dembu wulleure gi dañ ko bessalat ñu ni ndax ngir khudaa ño doon allié abdul muttalib ci bi xëccu bu rëy doxee diggante Nawfal ak Abdul Muttalib ci wàllu nandal gan ñi ak ci ca Kaaba ga ndax Nawfal bàyyi tax la ci Abdul Muttalib maanaam papam bu ndaw la loolu nag dig tooñ ci Nawfal ndax tooñ na doomam jël na cërëm Abdul Muttalib daldi job ñaan wa quraysh ndimbal ñaan wa quraysh ndimbal ñu daldi lank setan ko
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci ah Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bind lettre nak ay niyayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaj yi cieur bobu nak jël nako ci man juroom ñaar fukki goor ñoo joge madinatul munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn goko won naw fal togn biñu ñëwé ne ko wa rabbi hadhihi albinya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadhta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la sotti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonku seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax Nawfal nak momitam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu daldi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam daldi aliye ak Khuda'a motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ko xamone ay imamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw barina ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulere bayam wala mu rere ay wulere mamam yonentibi nak xamone na bopam lolo tax mo xamni gir Khuda'a ba muy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon alliye ak mom don ko dimbali motax biñu ñewé talal ko loxo mo xamne ñom dañu fédeli ci wëlëré ba nga xamne mom lañu wëlërënte won ak Abdul Muttalib mi nga xamne modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu ne kana alayhi salam aarifan bidhalik xamun nako xam bu wir motax gir Khuda'a ci sulhul hudaybiya biñu ñewé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindon sahabi bu ñu wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonentibi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappante ak yow gir Khuda'a nak xew xew bu reuy dafa am digeentiyam ak bani bakra ndax gir Khuda'a ak bani bakra mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono yi jahiliya xex yu mak dafa doxon sen digeenti lim yu bari dafa faatu ci sen digeenti te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mag ci digënté arab yi
bil islam feñe yitte wo mbirul islam taxna digënte bani bakr ak bani khudaa seen histoire yoy xawona wañeku mais ci sulhul hudaybiya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënte bani bakr ak bani khudaa dal di yëngu wat ndax dafa am ben kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu yag la Salman Rushdie li mu def bindu terem bu reuy dal ci ko yonent bi xoti ormam lu ñaaw lu ne mu yak ko ko am nuñu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir khudaa degg ko bam ko déggé mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagné nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reuy ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wante li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waru ñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisee d'islam yekeuti jasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yeb bu ci né rek dañoo ciokas l'islam muso ko jop waaw law turika al-qata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci biir taxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamne sa bu génné bu fayo tabarakallahu aduna bi tukki lolu mo dal yéfer yi ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku meuna muñ la kon bu joge rek kon fekk na boba seusna cay gi le giir quraish def jappale giir gi di banu nafata ci togn gu reuy go xamne togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafata jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddi ñu teud di nelaw ci benn barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barab bu ndox la fofu la giir khudaa ne kon doon fa noppulu
ñennat ci ñoom ñoom ñu kompolo bayyi ba guddi jot ñu bett leen ci barab boobu ray ci ñoom ñaar fukki nit ñi ne ray nañu ci ñoom ñaar fukki nit ak ñett neena xex bu reey doxna fofu seen digënté ak giir khudaa la tax nak ñu mëna ray ci ñoom lim bu toll nonu dañ leena bett kérok bu fekkonté ni quraish dañu joxe ngannaay rek yam ci wanté dañoo yabal itam ay jambar ndax Safwan ibn Umayya ci la bok te ci giir quraish la mu ngi bok ci wa makka Huwaytib ibn Abd al-Uzza ci la bok Akramat ibn Abi Jahl ci la bok Shaybat ibn Uthman ci la bok Suhayl ibn Amr ci la bok ñepp ñewon nañ jappelé Bani Bakr wala bok Banu Nafasa ci chay chay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak ngir Khudaa wante li ci gëna yéme modi Safwan ibn Umayya mi ak Huwaytib ibn Abd al-Uzza ak Akramat ibn Abi Jahl ak Shaybat ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye yalla baxé na leen dañu muju tuup lolu nak hikma yalla la ngeenelam la muju nañu tuup mais ñi ci giir Quraysh lañu bokkon fecc na kulleri gu doxone sen digeunte ak yonent bi motax ñu jappelé fami bobu di Banu Nafasa ñuy xex ak giir Khudaa ndi xex ak ñom buñu dugg ci da ci keeru Budey Lubn Warqa al Khudaa'i ci mag gannaaw si gi nak ñom wa Quraysh ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko Bani Bakr ci ñu xex ak giir Khudaa'a ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëre wi doxoon seen digënté ak Rasulullah ñu commencé nak dal di réccu ku ñu wax Harith ibn Hisham dal di ñew ci Abi Sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak Makka mu daal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa quraysh def kon dafa melni xabar bi yeexna aksi ci Abu Sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi waaw yow yaay kilifa dekk bi lu reey xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba ya nga ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal Abu Sufyan waaw mu melni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fek bubu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamza ibn Abd al-Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa niki Hind mi gentuna gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis ndret ju bari ju turu ci quartier bu ñu wax Hajun dret ja nak di yol neena ba téré ji ci barab bu ñu wax Khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewo mu netliko Abu Sufyan kon ndiki lolou mu gentone modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko Banu Nafasa fofu nak le Amr ibn Salim al-Khudaa'i dadi amé lu ko metti lol ndax dañu toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bett len
mu daldi jog sol dalam daldi wat fasam daldi reppetal nak jëm di natul mëna wara bi mu ñëwé ba aksi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja ene mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok nit ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayon naqar ak ñaan ndimbal fatili yonent bi sallallahu alayhi wasallam wolere gi dox digentem ak bani Khuza'a te wolere gogu di feddli wolere ga doxone digenté Khuza'a ak mamam Abdul Muttalib bamu waye way wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam rongañum touruna yonent bi merna amna lu ko naqari motax mo dadi taxaw taxaway bu deugur nak pour namma jappelé fami bi di Khuza'a te allié ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashid muhammada hilf abina wa abihi al atlada qad kuntum wuldan wa kunna walida thumma taslamna falam nanzi' yada fansur hadaka allah nasran a'tada وَدُعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدًا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدَا إِنْ سِيمَ خَسْفًا وَجُهُهُ تَرَبَّدَا فِي فَيْلَقٍ كَالْبَحْرِ يَجْرِي مُذْبِدًا إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدًا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلوا

wante ngeen tass nak ndax bobu yonent bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khuda'i def na délégation bo xamne ñeen fukki nit leen dem séti yonent bi pour sakku nimbal ci ñoom motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñi wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khuda'a momitam def na délégation ñew Madinatul Munawwara wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni Quraysh def nako wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne la Budayl wax ak mom ak lako yonent bi tontu lolu histoire binduko wax ne dal Budayl demon na yalla dogal Quraysh bañu jaxlé ci liñu def nax fecc nañu wëlëré té ki ñu fecc ci

ibnu ummi maktum la fa bayyi ñaari wax yoy yep amna ci yunus sallallahu alayhi wasallam ci wéru koor gannaaw ba wér wu amé fukki fan ci la genn di tombé 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam nenen bis bobu yonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ko wor bamu yegge ci kadit ci digeunte usfan ci la doge mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam sahaba yeb daldi dog mu ngi andon ak lu tollo fukki junni soldar ci ay sahaba yu ko gem and ak mom pour namma ubi ci makk yonentibi sallallahu alayhi wasallam yabale won ci arab yi ko wurti gem ko pour ñu wori ci madinatul munawwara and ak mom pour ñu ubi ci makk yiko gemon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bob wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi ummu salamata ak maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoyu ño andon ak mom ci fath mak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne gannaaw takusan la genn yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallahu sumbunako mudi tukki bu reuy wax ne ni lamu ci andalon nak ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñewé ba makka amna ñaari junni yo xamne tegu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ba jégué makka ci le digal sahaba yi ne len nañu taal tal yu bari ñam itam ñu tal yu bari pour yonent bi nam ma won wa makk katanam ak doole ak mbolo mi ko yalla jox lolu itam wa makk di ci tite di ci ragale ndax bu ñu gisee tal ya bari danañu xamne yonent bi dik na ak soldat so xamne kenn mënu leena dekk lolu dana dam senuk ñawka lolu tax wa makk bañu déggé yënguwa ci xuru makk ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yënguba dañu daldi tiit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yon yep ben xabar senul muy ram ndank ba jégué ci makka bu tim len bañuy dégg yëngom di gis safaram lolo tax ñom ñu waxtaan ci seen biir daldi lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru makka wi lan la ñina yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñine dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol anu Sherwan ñine dedet yëngu gogu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tudd ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu deg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra anu Sherwan ëpp na katanu Muqawqis wa makka nak daldi jaxlé ne kon li fi seus mo dine nañu yebal ay espion ñu jema xam lan mo xew wa makka nak ne kom Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan ci kurel buy dugg safara yalla nañu yalla musul ci buy dugg safara yalla nañu yalla boole ci ñuy dugg aljanna wijahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla momu di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallahu mbokki gëna bañu sante yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi gëreum di sant professeur ousseynou alioune gey ci waxtan wu am solo yi mu def legi mu melni mbokki ci waxtan yu ñu genn ci aljuma ji ñu wessu ñu won ci fathu makka ñu gis itam li doxoon ci digante sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak aba sufyan mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yalla ni ko dal abu sufyan ngi ni su de ne nam nga ci mom ak ñu yalla nga ko jubal dugal ko ci l'islam su de ne nak nangulo namulo ci mom ak ñu nga bayyi ko mu de ci kafir ci la nak abu sufyan toubé bamu toubé itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci katanam ak mbaxam ci la ko maye mu toub mom abu sufyan toub gu wer gu jitu manam gu gëna wer toubi jitu ndax toubi jitu yeb agulon ci xol ba ci lamiñ wi rek la yemon motax ci proposition bu joge ci sayyidna abbas radiyallahu anhu ci le yenen tibi sallallahu alayhi wasallam maye abu sufyan defal ko teranga bu reuy te modi ne ku dugg kërëm am nga sécurité man dakhala dara abi sufyana fa huwa aminun mu delu wax ne man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tej sa buntu am nga sécurité man dakhala al masjid fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu melni gannaaw lolu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bele ba soldar ci rom ngir gune ak sa drapeau ñung koy rom muy xor rek ñung koy rom muy xol di xol ba giir gi yonent bi sallallahu alaihi wasallam bok rom and ak sen drapeau bu verte muhajirun ya nek ci ak walam sar mu gis len ak seni takay ak seni ngarna ak ni ñu armé wo mu daldi wax mom abu sufyan ne subhanallah min haula ha yimuna ci ñile nena man abbas maniko ñi nga yému dé ci sen takay ak sen nganaay ak sen ñangaay ak sen pass pass rasulullah la ak njabotam
Abu Sufyan ne ah ma li ahadin bi haula ni dal amul ben katan bu len meuna dekk fofu nak la gesto Abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulku ibn akhika al-ghadat azima muneko ginna ci yalla ne sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ya Abu Sufyan innaha an-nubuwwa muneko Abu Sufyan xana da nga geleum ki yorul nguur yonent la nubuwwa la yor muneko na'am idhan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwa doomu mbokk bi reyna mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontine na yoonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yéeme fofu nag la Abbas ibn Abdul Muttalib dal di wax nak Abu Sufyan ne ko dawal nga jitu ji makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku ji fa te na nga len wax ne len ku dugg sa kër mucc na Abu Sufyan dal di daw bi mu dawe ba dugg makka dal di yuuxu ci baat bu kowe يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن منين وقريش محمد غن لي دي نيو انك سولدار سو خامني منو لن كو ديكو منو لن خيخ اك مون كون نك كيب كو دوبو سما كير موتشوغا ku tej sa bunt mucc na ku dugg masjidul haram mucc nga comme moom soxnaam dafa nekkoon soxna su pank mu di Hind bint Utba mu daal di jóg nag daal di jàpp nag ki moustache Abu Sufyan ne ko yàlla nga toskare yaa doye di yaay njiit lu yées yow fi ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghurannakum hadihi min anfusikum fa innahu qad jaakum bima la qibala lakum bih fa man daxala daara abi sufyaana fokwa aaminun mu ni woona seen toskare yen wa mag ki mu len wor ci waxam ji muy wax mom Hind tax li muy wax xamoko te jigen la Muhammad ngi ñew te soldar si mu andal mënu len ko dekk ku dugg sama kër dal mucc nga ñu ne ko qatalaka Allah wa ma tughni anna darak ñu ne ko yàlla nga toskare yàlla nga dee yow Abu Sufyan waxinu arab la ndax ñun waa Makka yépp xaj nañu sa biir kër ndax ñun waa Makka yépp xaj nañu ci sa biir kër pour mucc mu ne leen déedéet yemuma ci sama kër ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man daxala almasjida fa huwa aminun bu sama kër feese itam ku jaaxle dawul dugg ci sa biir kër tëj sa bunt wala nga daw dem ca jàkka ja foofu nag la nit ñi tasaaroo jëm ci seeni kër ñi jëm ca jàkka ja foofu nag am na mbooloo mu jóg ndax Ikrama ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya
dañu and ak nit ñu doye di ño xamne xeyna am nañu jëm waye seen xel matul nit ñi ñak solo ñoñu nga xamne ci kim lañu gesso leen di yobale so na leen jog leen ñu jog so na leen tok leen ñu tok xam nga dafa am ci nit ñi nit ño xamne jikoy nak lañu yor mën nañu am doole nak lool nañu seen jëm tabarakallah bunna presentable lool waye nak dara ci xel du fa ne waaw goor gu bax mo daan wax ne moytu leena yor jikoy nagu ñengal groupe bi nak groupe nak lañuy nek waye bo damé ben bant ci seen biir dañu daw juroomi kilomètre so nga gessu li leen dakk lan la waaw lolu lebu la bo xamné tabarakallah bis bu ne nga gis ko nit ñoo xamné bo leen xex lo ñu xex bo leen sagalo ñu saga te du tax ñu xam lu tax ñu wara saga ak lu tax ñu wara xex ñaar ñi di Akramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñom jog nañu and ak mbolo mu takku ci yefiri ci ñi ci gëna doy di ci ñom ci xel ak ku ñi wax Suhayl ibn Amr ñu dal di dem ci barab bu ñi wax Khandama luñu namoon liñu nam modi say say julit ñi xex ak ñom ray ci ñom lim bu bari amon na sax ñu leen doon jappale ci Bani Bakr mi nga xamne ñom ño waral tay ji Fath Makka ndax ñoo dalon ci ko Khuda'a mu melni amna ku ñu wax Hamas ibn Qais mom ci ñooñu la bokkon jog na di defar nganaayam diko daas diko nam soxnam ne ko waaw yow sa jaasi ji ngay nam lutax mu ne ko li Muhammadin wa ashabihi nam ma xex ak Muhammad ak soldaram mu ne ginnaa ci yalla ne tay ji dana wan Muhammad ak ay sahabam lu tolni lu melni xame waaw dana japp ci ñoom jaam yo xamne dañu ñu ñew fi di la liggeyal da di cey way nak way wu reey kañ bopam tabarakallah yalla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab bobu ñuy wax Khandama yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom continue na rek di dox jëm ci Makka ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa bi mu ñëwé ba ci barab bobu soldat ci ko yalla bolel mbolo mi ni mu reey ñepp bëgg ko ñepp sopp ko liko yalla bolel ci malaak nga xamni bu gisulen te mom ngi jakarlo ak ñom lolu def ci mom kers ci digënté mak boromam niko yalla fonké ak fimu ko jëlé ak fimu ko indi mom kon dama taxawon di woté sayyidatuna khadija moko ñëk gëm di jigé xalé bu ndaw ci top di Ali ibn Abi Talib goor gu maga ci top di Abu Bakr ni Siddiq ak ben jaamam bu nekkon ci kërëm di Zayd ibn Haritha kérok bañuy dajé ci Darul Arqam di fa neub sen diiné di ko fa doxal matu ñu sax ñeen fukki nit ñu nga amé sañ sañu genn kérok ba Umar ibn al-Khattab Toubé mak fu mbugal metté ak nu mu metté tek nañ leen ko ba ni mu génné dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñoom yépp yàlla di ko gunge rek musul tay ndax yàlla ku yàkkamti doo ànd ak moom at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan yonent bi nee na ndank
ci yalla la joge waye gawantu ci shaytan la joge yonent bi muñ rek andak yalla andak yalla andak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makka ñu kar ko ci yoon woné ko tay mom do umrah xana dewen waaw siñante ak mom lettre mu bind ne Ali ibn Abi Talib mom umiy la ci lettre la munul lire munul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi bakti bi dox sama digënté ak ñom sidina Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad la ñu xam waye Rasulullah xam ñu ko mu ne sidina Ali ñu effacé ko mu ne ko sañu mako sama ko effacé rek doon yéfer bu sotti Muhammadun Rasulullah mom la gëm te duma ko effacé yonent bi ne ko jox ma nga won ma lan mo ci Rasulullah ak lan mo ci Muhammad ma effacé Rasulullah bi bayyi ci Muhammad sayna Ali won ko ko mu effacé bopam Rasulullah bi bayyi ci Muhammad ngir rek mu ci xamne bis dana ñew yalla jappalé ko kérok bi muy dugg Makka di ko ubbi amna katan lol Makka doye di lol ñak katan lol gis ngeen seen njit la di Abu Sufyan gis nga ni ko tabarakallahu julit ñi doon foye ca Madinatul Munawwara fu ne mu taxaw fa ci nu fathu Makka itam gis ngeen bañu ko yebale mu ñew gis nga nañ ko doon foye ba mu juna tuub yonent bi terale ko ku dugg kërëm mucc rang googu ko yàlla defal nag moom sidna Muhammad ci di ko topp ci mbooloo mbooloo mu bëree noonu amee noonu maana ay nit ñu am maana rek nekk ci gannaay yu bari tabarkàlla te doy dëkk ba mu juddoo génne fa ñu génne ko fa ci lu dul sago keroog bu muy dugg si ca dëkk ba di ko nangu keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ni am na kersa lool ci digganteem ak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bi mu agsee ci barab bi ñuy tuddee di toi bi mu xoolee li ko yàlla jagleel ci ay tarang ci ubbi gu rëy géy wax ne ni toroxlu na lool di jéggulu yàlla di ko sabbal tabarakallahu di ko gërëm di ko sant ci xéewal bi nga xamante ni defal na ko mu mel ni loolu moo waral borom bi subhanahu wa taala doon ko dëfal ci suratu nasr naan ko ida jaa nasrullahi walfatx wa ra'ayta annaasa yadkhuluuna fi diinillahi أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يعني بي صلى الله عليه وسلم يالا نينكو اوبي كو ريغ بو نيوي تي بوبو نيوغول وون واي ديك نكو كو مو ام كولوتي تي ني ليكو يالا ديك دا نكو ديفال مو نيكو بو فيكنتني سما نيمبل ديك نا ما ديمبلي لا بنغ اوبي ماك يليف كو nga gis nit ñi nekk ay kuréel nekk délégation dëkk ki dëkk ñëw sukk ci sa kanam jébbalu gëm la ànd ak yow su boobaa nag nang ma jéggalu waaw na nga tuub say bakkaar na nga toroxlu nang ma gërëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci barab bii ñuy wax di toi toroxlul na fa yàlla jéggalu na fa jooy na ci kaw gélémam ga ba gélém ga toy xépp lu tax ngir rekk delloo naar bi xoromam te naar bi nekkul kudul boromam mu mel ni foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fii waaw
mu jaar lo Khalid ibn al-Walid nak te modi mu duggé Makka ci soufu Makka fofu nak lako mbolo momu andon ak Safwan ibn Umayya ak Ikramah ibn Abi Jahl fofu lañu dajé ak mom daldi xex ak mom nak xex bu reuy mom Khalid ibn al-Walid mu daldi ray ci ñom mbolo mu takku ñi neneen fukk lañu ak lu top mu melni wajoju nga xamanteni mom lañu doon wax Hamas ibn Qais ki doon nam jassem soxnam ne ko lutax mu ne ko pour xex ak Muhammad te itam dana len won lu tol ni xeme dana la andil ci njabotam ñu lay liggeyel fi ci bir kër gi mom way joju gannaaw ba Khalid dajje mbolo mom ray ci ñoom te lim bi gëna wër ne mom lañu ci ray fukkula ak ñaar ci ay jambar Hamas momu kérok dafa daw xel yo xamanteni ba mu dugg ci kërëm daf ne soxna ci tejeul buntu bi gaaw soxna ci ne ko lutax may tej buntu bi mu ne ko tejeul buntu bi rek mu ne ko waaw ana la ng ma digoon ana jaam yi nga waxon ni dañu ñew ligéeyal ma fi ci kër gi mu ne ko wat na ci yalla ni li ma tek sama bët bo ci tegun sa bët kon do taxaw fi di ma laaj naan ma ana la nga waxon xawma waxon na la wala waxuma la wante dal tejeul buntu bi kon nga xamne kon koku bëgg na mucc lola tax mu dugg kërëm dal di tej buntam ndax bu tejuloon buntu

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom wourul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi lola mu am taxuko reey taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamale yamale waw kuñ fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu talli neene nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam ben bulu jamala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarakallah bulu jama bobu bulu jama bobu waxuma la nak bulu jama waye ni gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarakallah wala juromi deureub waaw yalwan kat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronnabi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukkere lu muy def rek yalla tax kon nak li ko yalla defal du ko fukkere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam daraja mom yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ngir bañ rek shaytané rofuko ñu ni yaronnabi sallallahu alayhi wasallam duggu na ci hurum makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër duggu ci jakka ji da di ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga mu ngi yor nak ben yek ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom benn fukk ñoo wër kaaba ga yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ca loxom bu tedd ba ak yet woowu mu yor bantu xala boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërëm yi ñuy daanu ba muy daanil xërëm yi aya bi la doon jàng wa qul jaa alxaq wa dhahaqa albaatil inna albaatila kaana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxu na tekkat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggee sax deluwaat wax ni qul jaa alxaq wa ma yubdiu albaatil wa ma yuciid di muy daaneel xërëm yi ñaari aaya yooyu la doon jàng neena keroog bi muy wër kaaba gi nag wax ne ne wëru ko ak tànkam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam neneen lépp lu fa nekkoon ci ay photo maanaam ay dessin yépp moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñii xaraamal photo ñu ci bari tabarakalla xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam mu mel ni kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fatxu makka foofu la nu tolloogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanil xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibnu Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhim assalaam fekk na fa yeneen yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak i photo ak i natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb wicc kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabaarakallahu ba bis ni ki tey mu mel ni nag mbokk yi loolu nu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fatxu makka insha allahu ba keroog muy jeex kon
1: bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولجين بوكي دولو كدي غنو بنيو سنتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيام أكي صحابة دلو سنين تي كاتون يالا أك مباخم كي سين إميسيون كلمة الحق سين خالص سين سوبي شيخ أحمد التجاني نو di leen ko defal ànd ak seen xarit Mama Ba tabaarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu dégloo suñu xarit di suñu soppee professeur Aliou Gueye ñu fas yéene waxtaan tey tabaarakallahu ci fatxu makka ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téeméeri yàlla loo xam ne ay xërëm leen ak juróom benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag ëppoon ca daraja moo di hubal moo nekkoon ci buntu kaaba ga am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naa'ila foofu nag lan daan loje seen i gëléem di fa loj seen i nag di fa rey seen i jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seen i soxla ci ñaari xërëm yooyu mooy Isaaf ak Naa'ila mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko laa tafaal bi daa abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek ada ci giru quraish ñu nekero abdul muttalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak naila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dan len magal di len jamu isaf ak naila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurumu kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal lako weur yalla daf ko ormal ken du fa moy yalla isaf ak naila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurumu kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappel len yalla di len jaamu mudi isaf ak naila kon gannaaw hubal isaf ak naila ño nekkon yalla ye gëna mag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dahaq al batil in al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi tuxu ndax kat li yey ci neen modi mu tuxu su ko defé bu ko waxé ba nopi bu ma xërem wi ak yatam wa xërem wa daldi daanu mu wër kaaba ga fon hajarul aswad yantibi sallallahu alaihi wasallam fofu la waxé ni nu ko andil ndoxu zamzam mu andil ko ndoxu zamzam gannaaw bu mu wéré ba nopi mu nan ci daldi wacc nak ci kaw warwayam wa yantibi sallallahu alaihi wasallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ca zamzam taxaw fa xolaat ak bit na mak mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne nanu daanel xërem bu mag bobu ñuy wax hubal ñu daanel ko mu damate ko motax zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu wax na abi sufyan ibn harb ne ko sa yalla juray ji xamna da ko don togn ne ko sa yalla juray ji nga don bakko uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko hubal sa yalla jangi ni tay daanel nañu ko diko damate lo wax nak waaw abu sufyan ne ko da' hada anka ya ibn al-awam ne ko waye bayil yef yoy waye yoy mbiru ceddo gala wessu nanu ko legi nak xam nañu deug gi waaw motax muneko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra la kana ghayra ma kan muneko yow zubayr ibn al-awam su fekkonte ne amna jenen yalla judul yalla muhammad munekon lenen dana xew waye li xew tay moy wonene jenn yalla rek am te modi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam yoni na bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginaaw ci islamu khalid ibn walid ak amr ibn al-as dañu gis ne khalid kérok ba mu dé wër kumu andal pour dem madinatul munawwara tuubi usman ibn talha tammi mo andon ak mom usman ibn talha ak khalid ibn walid dajé nañu ak amr ibn al-as ñu and ñom ñet dem tuubi ci madinatul munawwara ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam usman ibn talha mi mo yoron ci abi kaaba ga te yor ci abi kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arabiy yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yabalna bilal ci usman ibn talha pour mu jox ko ci abi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ci abi ji mu jigi abu bakr ibn siddiq mo and ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhu biñu ñewé ci soxna ci pour mu jox len tiabi ci mu jox ko nak Ousmane ibn Talha da ni ne Ali ibn Abi Talib lañu yebal waye histoire mo bindon nonu ki day wax li ki wax lale mu melni lu jitu Ousmane ibn Talha don tub anam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxone digantem ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi quraishi pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk bala dekk fala ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraish la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam lu jitu moy gaday ñewon na laaj Ousmane ibn Talha ne ko abal ma tiabi ji dafa am lu mu bëgg ci kaaba gi Ousmane daldi bañ ne ko duma la jox tiabi ji yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko bis dana ñew tiabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak giir quraish nak danañu toskare mu ne ko dedet bu boba nak ci la giir quraish di tedde Ousmane ibn Talha neena wax bobu ko yonentibi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonentibi ne ko su boba ci la giir quraish di tedde te boba yefer bu soti la mom Ousmane ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi tiabi je mu ngi ca loxo Ousmane ibn Talha ba ni mu ñëwé tu kon digënté bi ko yonent bi waxé ak bi ñuy récupérer tiabi ji ci mom ci bis bi di Fath Makka ak yu bari jaar na fi yalla dogal bi ñu jëlé tiabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga andak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Ousmane ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xerem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi genn bimu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al-ahzab wahdahu mune amul ben bour bo nga xamni jamu ko ndariñ la ñak jamu ko di lor kudul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokalel nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xareel xareel rek waaw nga ñay ci moom lay jóge motax kon wa hadama al ahzab wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñooy gañe dedet ci kàttanu yàlla lañu gañe yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na leen ak ca doona fi jóg li ñu bëgg mooy diine ju mat sëkk li ñu bëgg moo di tawxid bu sell diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yàlla xoolul askan ndax amul geñu yàlla xoolul suñu jëmm yi xoolul suñu alal yi xoolul suñu daraja yi ndax ñun ñëpp ñoo bokk benn maam mu di aadam annaasu min aadam wa aadamu min turaab ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci aadam te aadam ci suuf la jóge ku ñu bind ci suuf nag waruloo tiitaru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم مجانغا ايبا يالا بروم بي سبحانه وتعالى دي واخني يين نيت ني مين يالا نيولين ديند انغين ني دي غور ني دي جيجين ولا بوك نيولين بيند نغين جوغي سي غور اك جيجين مودي سونو مام ادم اك حواء ñu def len ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté japplanté sopanté wanté nak ma ngi len di yégal ni yena bokk ben dret kon ma bokk ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw bo gëmé ba nopi défaral sa xol ku lu gëna rafet xol gën la mëna sam ak yalla gën la mëna sam ak yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu génné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraysh né lan madha tarawna anni fa'ilun bikum aw fa'ilun fikum lu ngeen fokk ne yeen wa quraysh tay mom la nar ci yeen qalu khayra ñu ne ko yiw rek lañu fokk ne dang ko jëflanté ak ñun ndax akhun karimun wa ibn akhin karim mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga sa bayyi itam tedd na mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet ndort ci ne ak mbax rek ngay jëflanté ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax le yusufa waxon mbokam ya bañu ko togné dugal ko ci ten alak ko sanni ko tisin yene mo don ray ko kérok bañu demé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte la yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonnal yena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante ngeen ma rayal ci bakk nak coono yi ngeen ma tek yeb jéggal na leen mak ñi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cant gam ko ci cant wala cant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeeram ci ki ko ëppalé yalla jox na la katan ki la togn mën nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jéggel ki la togn té ga mëna fayu bu wis ko yérem ki nga ëpp katan té mën ko togn té du am señ señu fayu katan gogu yonenti bi amon yalla jox ko ko kër sa la def ci mom taxul itam mu bandañ lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu kersa la ko defone yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu kersa la defone ci digante mak boromam motax mu jéggal len wante lim leen di jéggal am naño xamne yonent bi dafa wax ni duma leen jéggal nanu leen ray ñooñu yonent bi waxone ne nanu leen ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri mbokk la won ci usman ibn affan ndax ño bokon nampando te arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yonent bi daf newon nanu ko ray abdullah ibn khatal yonent bi daf waxon ne nanu ko ray ikramat ibn abi jahl yonent bi daf waxon ne nanu ko ray al huwairith ibn nuqayd yonent bi daf waxon ne nanu ko ray miqyas ibn sababa yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf waxon ne nanu ko ray khabar ibn al aswad ibn al muttalib yonent bi daf waxon ne nanu ko ray kiko jurom ñaarel modi ka'b ibn dhahir ibn abi salma al mudhani yonent bi daf waxon ne nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbokula ci abu jahlin momitam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu wax dafa waxon ne nanu ko ray zuhair ibn umayya al makhzumi mbokula won ci umm salama mi yonent bi di denc yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray safwan ibn umayya ibn khalaf al jumahi yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray kiko fukel ak ben modi wahsh ibn harb ki nga xamne mo rayon hamza ca uhud yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonent bi daf ne jeegal na mbollem ñi dekon makk di ay yefer wante fukki goor yi mom nanu len ray ñamu ci tek di ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jaam lañu won ci abdullah ibn khatal mele ñom dañu daan way di xass yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw diko daan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu ne ñu tek ko ko parce que dañu neexon baat saratu modi jigen ji nga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bind na lettre jox ko jigen mu ko yobbu makka te lettre bobu bu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray hind bint utba mi nga xamne soxna la ci abu sufyan di yaayu muawiya muawiya di sahabi bu reey mom hind bint utba mom nga xamne mo raylu won hamza ci uhud wax jaamam bi ne ko bu ko raye dana ko gorel wala dana ko jox khalis bu bare bare bare hind mom itam yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray kon fukki goor ak ben la yenen tibi raylu ak ñent jigen wante mbokki yi yonentibi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñi ci upp ci ñom dañu muju tup rayu len mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonent bi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Ousmane ibn Affan parce que mbokam la ño bokon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Ousmane ibn Affan daal di koy neub denc ko ab diir kenn xamul fu mu ne ba mu toggé ba ciow li dal mom sidna Ousmane ci la ko génné nak and ak mom yomi yomi ñëw ba ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé mu daldi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdullah ibn abi sarhmi sama frère la ndax ñoo nampando te ñëw na ñaan ma ñëk ci yow dama bëgg nga jéggal ko. Yonent bi ne tekk, mais tekk googu yonent bi ne woon tekk dafa bëggoon kenn ci sahaba yi dal di jóg rey Abdullah ibn Abi Sarh ci saasi, ndax yonent bi dafa amoon kersa ci Ousmane ibn Affan ba lu mu ko ñaan lu mu metti metti metti daf ko koy nangul. Wante tekk boobu mu tekk tontuwul Ousmane, ne tekk rek la mu fason ci xolam mooy am ku gaawantu ci sahaba yi rey waa ji. Bi mu ne tekk, sahaba yëpp ne tekk, ñoom itam di xaar ndigal. Fekk ndigal la jëboon na bu yàgg, ndax bi Ousmane ñëwee rek tabarkallah la kenn waroon a tëb rek tabarkallah daa di koy rey. Waaye booba yàlla la mu namm mooy waa ji dund ba ca kanam tuuti. Yonent bi ne tekk ngir am kers ci Ousmane te bëggul jéggal waa ji. Ñu ne lu tax yonent bi am kers ci Ousmane? Ñu ne yonent bi moo daan wax ne Ousmane ibnu Affan malaaka yi sax dañ ko rus.
0: Waaw,
1: baax na ba malaaka yi rus ko. Kon nag ku baax, ku baax rek lay rus. Malaaka yi dañu baax, loolu tax ñu rus Ousmane. Kon nag yonent bi mbaaxaayam mu ngi feeñ ci rus gi mu rus Ousmane ibnu Affan, parce que Ousmane ibnu Affan ku baax rek rus na ko. Foofu nag la yonent bi ne tekk ba jikki

kon nga juk sukku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jegal la su ko defé atté bi mu téggon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñi neen Ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñi ne dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamé wu ko mu ne ko ya rasulullah inna Ka'b ibn Zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima fa hal anta qabilun minhu in ana ji'tuka bih fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am fa qala ya rasulullah ana Ka'b ibn Zuhair wa kana fi al-majlis ba'd al-ansar فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه يعني Ka'b ibn Zuhair إن خمنتني نيونا لتوكي كان ميوننتبي صلى الله عليه وسلم daf ne ko yow yonenti yalla bi ma ngi yegal ni Ka'b ibn Zuhair su fekente ni indil na la ko ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon na la ko ci lu ñaaw ndax Ka'b bu mako ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuba muniko yow yonent yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la ben way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwar ci la joge bo ci jasem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuub si bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci ceddo ak kefer wax ni ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwar maana merena wal ansar ndax mbolem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tuubu Ka'b ludul yu wante kenn ci walan sar mom jogon na ko dog batam lolo taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mom eumbal walan sar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonente bi sallallahu alaihi wasallam muy wax yu neex ci xolu yonente bi sallallahu alaihi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawm matbulu mutayyam ithraha lam yufda matbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu fa qultu khallu sabili la abalakum fa kullu ma qadara ar-rahmanu maf'ulu كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل مي وحبك بير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يعني موم Ka'b ibn Zuhair في قصيدة بيغا خمني tuubé nako ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam qasida bu yémé la mu ngi cey def xazal
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amon soxna suñuy wax Su'ad bu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mo ngi ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi meuna wax ak lu cholli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni kima jotel ku am yermande la te ku bax la lima koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax len ma nak ne yonent yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ne don neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ne yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dakk ak neen saxal deug wax ni qasida bi bima ko jangé ba mu jeex yonent bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so déggé nit ñi di gamu té lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu féké wéru gamu téruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ci fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ci gamu ga wax ne ni lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonenti bi don ko tuubé mu melni kon ñi tag yonenti bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mu jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lolu tax ñom itam ñuy tag yonenti bi pour dabu bani xam pour rek na xolam sedd te yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bu fekke ñak na ci xare muqtata way kat bu mak bu ñuy wax Abdullah ibn Rawaha te yalla jox na ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair mu melni yonenti bi nemeku na ne ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam sa mu daldi wax ni qasida bi darafet na waye nak tuddu ñu ci walam sa wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sa ndax kenn ci walam sa mu jogon fasini ko bo mu melni wax bobu yonenti bi wax ne tudduñu ci walam sar taxon na mom Ka'b ibn Zuhair mu defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarim kabiran an kabiri in khiyarahum banul akhyar mu melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallahu dug na ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon bepp mer bu ko yonentou sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamni yekati nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci kenen ko xamni yonentou sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nañu ko ray mudi Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom ak domam ja ñu wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna keneen ku ñi wax Duhayr ibn Umayya mom itam bokon na ci ñu yonnati bi wax né nanu len ray
ku taron ak nonela ak kefer mok harith ibn hisham yonentibi waxon na nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neubbu ci keur jigen ju tedd ju ñi wax ummu hani mi nga xamne dom la ci abu talib di sir ci ali ibn abi talib radiyallahu anhuma mu melni ci li ibn ishaq bind neena sa'id ibn abi hind mo wax ak mom jele ci abi murra neena muni ummu hani mi nga xamne dom la ci abi talib neena bi nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñewé makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci bani mahzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew te modi ali ibn abi talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax ummahani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonentibi dafa wax ne nanu len bay neena mom ummahani mo daldi jog daldi tej buntu ba tej len ci bir ne ali ibn abi talib do len ray nak do len ray daldi len tej ci bir daldi jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena fatimatu bintu rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereen neena bi yonentibi sallallahu alaihi wasallam sango ba nopi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba nopi neene kérok julina yor yor jurom ñetti rakka ni gis ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu jurom ñetti rakka mo ci ëpp yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ummu hani wax neena kérok ba mu sango ba nopi julina yor yor jurom ñetti rakka neena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya ummahani ma jaa bik munema yeksil yatal nala yeksil yow ummahani lan mo don say tank nena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn nena wa khabar ali ibn abi talib akhi nena ma wax ko itam khabaru ñaar ñu ma den ci sama keur ak khabaru ali ibn abi talib ma nga xamne mo taxawon fu fasiyene leena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema ummahani maneko labbayk mune kep ko garantir nan ko kep ko fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal ali ibn abi talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenentibi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ne wala afwa inda rasulillah ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenentibi motax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigenam bi di ummahani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqon té modi harith ibn hisham ak zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosu di ummahani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju nañu tuup
waaw ñaar ñooñu mujj nañu tuub ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo jëflanteeg ñoom ci njëkk mu des ci ñi nga xamante ni yonent bi waxoon na ne nanu leen rey ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kaana min ashaddi nnaasi adaawa wa adiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fakhtafa wa arada an yulqiya nafsahu fi lbahr nee na ku ñuy wax Safwan ibn Umayya moom bokkoon na ci ñi gën a tar ak noone akuk lor ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak julit ñi moo taxoon yonent bi ne nanu ko rey waaye moom dafa dawoon nëbbët wax nanu ne li mu bëggoon sax moo di dugg ci biir géej gi rek daal di xaru waaw loolu moo doon mébétam ndax jaaxle na xamul fu mu jëm nee na ci la dikkee nag doomu bàyyi taxam Umayr ibn Wahb al Jumahi radiallahu anhu ba mu ñëwee nee na mu ne ko bi mu ñëwee moom doomu bàyyi taxam boobu Umayr ibn Wahb al Jumahi bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabiy allah inna safwana sayida qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fi lbahr mu ne ko yow yonent yàlla bi Safwan ibn Umayya mi nga xam ne kilifala ci aw ci ay mbokkam maanaa sang la woon ci ay mbokkam moom de tëkku boo ko tëkku ak itam wax gi nga wax ne ku ko jàpp na nga ko rey tax na mu tiit ba namb naa daw sànni boppam ci géej ga dal di xaru kon nag maa ngi lay ñaan pour nga garanti ko nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa doomi mbokk moom sa doomu bàyyi tëx bi nga wax ko ne ko moom kat garantir nanu ko baal nanu ko mën naa ñëw bu mu sànni boppam ca géej di xaru mu ne ko jox ma màndarga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sàkku woon naa ci moom pour mu dellu ne mu dellu si mu ne daal du dellu si lu dul ba indil naa ko màndarga buy wane ne yow yonent bi jéggal nga ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca saasa la daal di dindi kaalaam daal di ko koy jox ba mu ko joxee kaala gi nag moom kaala boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jóg nag moom doomu bàyyi taxam boobu di Umayr ibn Wahb al Jumahi ci la jóg daal di nag dugg Makka daal di dab doomu bàyyi taxam boobu fekk ko booba mu ngay bëgg dénga yegsi ca géej gi pour xaru ca la ko dab nag ba mu ko dabee ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbatiku ndax kat maa ngi lay yëgal ne ki gën ci nit ñi ki gën a baax ci nit ñi ki gën a lewet ci nit ñi ki ëpp yiw ci nit ñi moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal na la baal na la topp la dara kon daal dellu sil foofu nag la yëkkatee nag kaala ga nga xamante ni yonent bi jox na ko ko mu wan ko ko ne ko lii sax kaala la comme yaa waxoon ne fokk nga indi màndarga buy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal na ma foofa nag ci la delloo moom dégg ci la dellusee nag moom Zuhayr ibn moom Safwan ci la dellusee ànd ak Umayr ibn Wahb boobu al Jumahi doomu bàyyi taxam boobu ci la nu ànd nag ñoom ñaar daal di wëlbatiku dellu si Makk mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbaaxam ga ca yewinam ga tabaraka allahu ca xol bu rafet ba

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon man da xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallahu liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallahu mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhis salami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya'u يا سماء ما طاولتها السماء واو وي كات يو غاندو يوي غا خامني نييب ريكونيتر نانو سين خام خام اك سين وي يو ام معنا نيوم نييب ييت نانو ييت نانو سيني خليما تاغ يوننتي بي تي گن جا ماتجي انام وايي تاخو ريك ني جوت تگي دگي دايو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم wante ñoom am borom tuba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessela mo melni kon bo gisé mag ñi di way yonnati bi sallallahu alayhi wasallam du dara rek ludul man ci ami tiyaba yu reey man ci yégué waaw man ci yégué lolo tax ñi way yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bokku ne itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekku won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayyah ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xoti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makk dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ñoo sanni won yonenti bi boole ko xale yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñëw ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam juk deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxoon mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm neena ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seess mom itam ba mu jéggulo yonnati bi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib musaylimatul kadhab mu melni musaylimatul kadhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bimu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattax na ci wax man nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñoñu musaylimatul kadhab daf ca bokkon mom itam di wote ne ab yonent la waaw motax musaylimatul kadhab
ba mu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netli na istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kabak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netli ñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wax yu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu dhanabun qasirun wa khurtumun tawil mune ñay wi yow musaylimatul kadhab xamala guma la lan modi ñay ñay gën bu gatt la yor ak ñox bu gudd xam nga lolu wax ju ñak maana la motax alquran way kat yeb yemu nañu ci balagham yemu nañu ci badi'am yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna meuna wax ak lo dig dig arab waw ku meuna rek créé lo xaw ni rek ben aya ci alquran motax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi xalaatu bopam la waye jogewul ci ko wasaman musaylimatul kadhab mi ak fitnam jureyje ak mbolo mako gemon yeb wax nañu ne wahshiyu mi moko ray mom wahshiyu mi nga xamni yonenti bi tekku won nako ba mu tit ndaw dem taif wa taif gem yonenti bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonenti bi mom wahshiyu mi mo ray musaylimatul kadhab yefeer bu bon bobu don wax ne ab yonenti la te mbokki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonenti neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonenti wahshi itam don na titero ray gi mu ray musaylimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musaylima mu ne kon amana rayu musaylima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonenti sallallahu alaihi wasallam batay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekk won ñepp mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunk won ci ñimu tekk won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonent bi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon suwaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonent bi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess ken rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko Makka pour siwal khabar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te yonnati bi yebalon Zubair ibn al-Awam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci lettam ya ndaw sosu modi sarata modi ndaw si mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonnati bi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jegal waaw daf ko muju jegal neena ki len fukel ak juroom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makk yonent bi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makk mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddi mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toup mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xare ba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar néna kon li ñu mëna wax dal mo di ne fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena jegal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayr ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jam la won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé Makk ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modi ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makkah li bay'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñune nit ñi dajaloneen ci Makkah ngir namma jaayanteek yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñune Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñangi ñew di jaayanteek yonentibi ne ko deggal nañu la te fasiyene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna benn way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki difa yiko wër ak ñi ko nit ñi bëggé rëg rëg gé joy yu bari tabarakallahu yonent bi ak taram ak hey bëgga nek ci mom waji di ko xor rek di lox yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma bouf innama ana imra'a an innama ana ibn imra'a mang lay yegal ne man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuuma nit
kon nak jappé ma nit rek mo melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ku équilibre manam nit la won ko xamné so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yémalé la ba nga yém waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamné yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamné nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombulen mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mëni bërit jog diko nuy ci daf leen di téré lolu ne leen tok leen ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bur yi lañu ka daan defal te man duma bur lolu yonent bi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu leen wanti jaadul ña tok di feux dem nan dañuy nuyu ko ko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolu dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu si la mu melni kon lox gi nga xamne waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yonent rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barke jigen jo xamne ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamne tabarakallah jigen ju yamamay la won rek lolu pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la Muawiyah ibn Abi Sufyan jaayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam Muawiyah momu dom la ci Abu Sufyan dom la itam ci Hind bint Utba jigen joju ñu fi tuddu legi yonnati bi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahyi ñi nga xamné ño daan bindal yonnati bi wahyu waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonnati bi wahyu bu alquran dé wacc ndax ku jangon la mom Muawiyah bi yonnati bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom néna bokk na ci jigen ño ñu nga xamné jigenu quraysh len ñew ci yonenti bi di jaayante ak mom bokon na ca ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan bi muy ñew nak mom Hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defon Hamza ci Uhud lolu taxon na mu am kersa ci jakarlok yonenti bi sallallahu alaihi wasallam lolo taxone mu daldi maske kanam ga bi jigeen ñi di jaayante mu melni Hind bintu Utba mi kero bi nga xamanteni yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigeen ñi mom ci bopam mo don tontonte ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigen ñi ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci charte yi ya ayyuhan nabiy idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا نبي صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفق وخنيكو يا محمد يا سما بيونت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ci gaaw jigen ñi gem nañu njabar lol gemi pertaw tabarkallah gem gisani waaw gem neen yenn serigne lol sax motax bokale dañ ci gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi bu ñu de ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci charte bu ñeek bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax daño jégué sen alalu jëkkeur waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacc lo alalam waaw wala yaznina munitam buñu ñialo ndax ñialo gi liko bari yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goor ko mën waaw waye ndialo jigen ko man ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu ndialo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañé ko waaw motax yalla ne az-zaniyatu waz-zani mu jital ndialu kat bu jigen soké tek ndialu kat bu gor waaw kon nak sacc goru ko man waye nak moy jigen ko man motax mune na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko ndialo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarkallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw ku ko defé nak wastaghfir lahunallah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamné itam innallaha ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la te ku yaatu yermandé la

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دبلوكدي غنو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلت أي نعم أكي صحابا. تبارك الله دلو سنين تكتن يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سين خريط شحمد تجانين دو دلن كدفل عند أكسين خريط أحمد صم مملني ci aljuma ji ñu genn ci ginnaw fathu makka ñi won ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid, mana sarriya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yonni ko ci benn giir gu ñu wax jazima. Lolu mu ngi am ci atum jurom ñettel ma ci wélu ci wéru Shawal ci gaday ga, comme niñ ko waxé won ci aljuma ji ñu kenn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako, ndax giir gi ñuko yonni dañu mësa ray mbokam modi Fakih ibn Mughira mi nga xamne bay taxla ci mom. Lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal. Lolo tax Khalid ibn al-Walid bamu dajek ñom laaj len ne len man antum yene ñan minku muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi Muhammadin, ñune ko ñun ay julit lañu dañu julit deggal nañu ne Muhammad yalla ko yonni, wa banayna al masajida fi sahatina te tabakhna nu ay jakk ci suñu eut. Kon nak ay julit lañu Khalid ne len waaw, fama balu silah alaykum ngana yi ngeen yor lutax ngeen yor ko. Ñu ko dañ doon fagaru ndax dafa am suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom. Bi ñu leen séné ñu fogg né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen, waye bi ñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna Muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare leen nak ci julit ñi. Amna ci ay jar jar yo xamné walam sar ño leen yor, am ci yo xamné muhajirin ño leen yor, wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn al-Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid. Lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def. Ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu diddiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len di dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye sant mako ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid Khalid beug ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al jahiliya fi al islam ne ko jefandiko nga jefi ceddo ci bir l islam te l islam ak ceddo dafa melni wenc ci sow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci soow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci dëgg waaw daawuñu ragalanté dëgg gannaaw dëgg gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Awf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yonnati bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yonnati bi ne wax len ni ñom aljana la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bokk ki di discuter ak Khalid dafa baxone ba jegi dayo waxne ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abou Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يوننت بني خالد موي تلما صحابة ينغ خمني دنيو ما قم تبا مجافي همغا خالد بموي قم يوننت بسا وابو فكنا لو دقرون لبري تي الإسلام يومنا waye classuk Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xara yu Mettiya ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpenc diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté andak man Cheikh Badar ak Uhud seen benn xey ëpp na valeur bobu nga saraxé ci montagne Uhud ci jama ak wurs mbokki Seydam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sax ci yonentibi diko jox ay ndigal muy dem Seydam ña andak yonentibi ci xare Badar ak Uhud ak ya ca top
ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid marsaba ba uppé ko ko ni ko yonenti bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonenti bi dal rawna sahaba am yeesu ci mom rawna nu yalla nañu yalla tass ci seen barke yalla nañu yalla mosal ci seen ngeenel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn wa lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqam reey reey reey yonent bi yemu la wona wax deug ci yara teggine neena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la ñu joggé ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonni won te modi jadima dañu ñu dugg ci xari Hunayn xari Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xari Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben khurla bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtas ñune ndax awtas ismun li mawdi'in kana bihi al mawqi'a ñune awtas turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba famu amé awtas la tuddu lolo tax khari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtas momitam aw khurla bo xamné mo ngi ci kër ngir Hawazin néna xare bi itam danañu ko tuddé ghadwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butun ñu né danañu ko tuddé xare Hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghazwatu awtas tuduna itam ghazwatu Hawazin Hunayn khur la woné ci yoonu Taif awtas khur la wo xamné fa la xex ba amé khur wowo nak mo ëmb kër këru giir gi ñuy tuddé Hawazin tuduna Hawazin Hawazin ghazwatu Hawazin Hawazin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumb ah bu don Dakar la ngani lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi muy ghazwatu Hawazin mu melni kharibi reyna julit ñi jëlé nañ ci ciono yonentibi woné na ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghzuhum fa'azamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe makka kilifa yengank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne comme Muhammad ubbi na makka kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif
ndax ñoo dëkke woon Taif. Ñu ne nag bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko, su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam. Ndeke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi muy préparé pour ubbi ji Makka ci la déggee ne ñile ñu ngay préparé pour xeex si ak moom. Te itam yonent bi mu jógee Makka Madinatul Munawwara di dem Makka, ñoom dañu foogoon ne ñoom waa Taif yonent bi seen kaw la jëm si. Ci la nu jóg nag daal di jiital ku ñuy wax Malik ibn Awf, kenn la woon ci Bani Nadar. Ba ñu koy jiital pour mu nekk seen général de guerre ñoom waa Hawazin ak Thaqif, boobu mu ngi am ci at fanweer. Nee na mbooloo mu bari ci Banu Saad ibn Bakr mi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne ci la yonent bi nampe, te moo di famille bi Halimatu Saadiya bokk. Waaw, Sayidatuna Halima famille bi mu bokk moo di Saad ibn Bakr. Famille boobu ñoom itam ñëw nanu pour jàppale ko, maanaam pour jàppale waa Taif. Nee na àndoon nañu itam ak Duraid ibn Simma, mag la woon moom góor gi, jàmbaar la woon itam, ndax jàmbaari xare la te ku amoon expérience la. Wax neen ni jamono bi xeex bi di am amoon na téeméeri at ak ñaar fukk. Am na sax ñoo xam ne neneen amoon na ci at lu ëpp loolu. Mu mel ni góor googu expérience bu mu amoon ak xam bu mu xam xeex, loolu taxoon ñu jëloon ko pour mu participer ci xeex bi. Ngir Thaqif ñoom jiital nañu benn général bu ñaw te di jàmbaar, mu di Kinana ibn Abdayalil. Kinana mi nga xam ne Abdayalil moo ko jur, moom gannaaw xare bi sax tuub na nekk jullit, ci jamono bi ñuy wax ak yéen tuubul woon. Abdayalil mii di bàyyam bokkoon na ci ñu toroxaloon yonent bi ba mu jógee Makka ñëwoon Taif doon ñaan si ndimbal. Kon léegi mën nañu wax ne waa Taif taxaw nañu, ñaari gir ya fa nekk, te moo di gir Hawazin ak Thaqif. Ñi jiital nañu Malik ibn Awf mu jiite waa Hawazin, ñi jiital Kinana ibn Abdayalil mu jiite waa Thaqif. Ñu war a nag songu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu daje nag ci barab boobu ñuy wax Xunayn. Ñu ne kii nga xam ne moo di généralu armée yéefeer yi di Malik ibn Awf dafa digal yéefeer yi ne leen bu ñu demee di xeexi bu ñu bàyyi ci kër gi dara, na jigéen ñi dem, na xale yu ndaw yi dem, na jur gi dem. Al mawashi wal amwal wal nisa wal abna, mu ne na ñépp dem, na jur gi dem, na alal ji dem, na jigéen ñi dem, na doom yi dem. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax soo dee xare sa doom nekk ci sa wet ak sa soxna da nga ru sa daw, bu sa alal nekkee ci sa wet itam da nga ru sa daw bàyyi fi sa alal say noonu jël ko.

ba aksi ci barab bobu di awtas wala bok di hunain ci la laaj mom goor gi ndax bobu sil makhala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mak la mune waw mali asma'u rugha al ba'ir wa nuhaq al hamir wa bukaa al saghir wa khuwar al baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nak yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yiy jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silmaxa la mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jépp nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jeeg jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam dana mbur sa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp mu ne ko loolu mooy sabab bi tax loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waaye nte moom duray dub nu simma d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni duray dub nu simma bàyyee na ko xalaat bi bàyyee na ko itam mu wéyal xalaat bi bi ñu ñëwee ba ci barab bi na mu ko waxe woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek song leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbooloo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junniy soldaar ñëw nanu nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni nee na te giir gi di giir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni maanaa dañu juboon lox lu ñu sànni rek jam ko ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñële di bëri amoon nanu doole amoon nañu ngànnaay amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy moo tax yonente bi sala alahu wa sallam wax neen ne àndoon nag fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon nag moom jóge madinatul munawara pour ubbi si màkk ak ñaari junniy soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci fatxu màkk moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Abu Bakr radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu am nañu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko kuñu wax Safwan ibn Umayyah xam nga Safwan ibn Umayyah bokon na ci ñu yoonent bi waxon ne len ray ci jamono bi tugul won waye yoonent bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonent bi ñew abbu ko ay mbubi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméri mbubi kong nak moy mbubu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti témeri mbubu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam batay abuna ku ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yonent bi abon nako ñetti junni guntukh manam ay xej aw abbu koko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ak may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolu dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko ko baxé

kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matériel bobu jël nako ci dom bayta xam bobu di Nawfal ibn al Harith ibn Abd al Muttalib ak Safwan ibn Umayya kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntux mu di xej yonentibi sallallahu alayhi wasallam genn na joge makka ci bisu samedi gannaaw ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum témèr atum juroom benn témèr ak fan wèr ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ñawar amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ñi sax néna amna ño xamne sax demon nañ ci xare ba te seen l'islam jotagula deugar ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abi al-is koko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al-ansari al-khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abi al-is kele nek amir ba ki nak nek serignu daraba ndax muaz ibn jabal mo fa nekon yuallimu an-nasa al-ahkama والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا في الدين يوني يوننتي بباينا فا معاذ بن جبل الأنصاري الخضرجي كرمو جانجل ومكة سين أتي ديني جانجل لين سين شريعة نخموم معاذ بن جبل دفا نكون نينكو خم القرآن تمنكو تدقكو نكون يتمكو جيجو تي ديني kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam man nañu waxon man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonentibi wey anak sahaba yi jëm ci ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégen non yi ci la nak commencer di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ku ci nem wax la nan la fi ngay taxaw nam ko daan defee

dal di jog rek jëfé liko yonenté bi sante motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy netti la mu gis yépp niko ñewna sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa togué degna ñom kilifa yi hawazini ak thaqifi ñu ngay waxtaan neena degna ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna muhammadan lam yuqatil qawman qat qabla hadhihi al marra wa innama kana yalqa qawman aghmara la ilma lahum bil harb mune degna len ñu wax yi mom Abdullah moy netri yonenti bi neko degna Malik ibn Awf bima toge ci bir belkan rebi ci bir khayma bi degna len ñuy wax nan Muhammad de ñamu dajalon di xex ak ñom ñoñu duñu ay goor ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak la dajal ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajalon itam ay dof lañu amuñu experience xare waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xare tay lay dajé ay jambar yo xamné ay gaynal lañu waye ñu ñëk ñamu dajël ca badar ak uhud ñoo ñëp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xare xandax té mëna luñu yoonenti mi dara waw mune wanti bu fajar joté mom Malik moy wax mune bu fajar joté na ngeen sappé neena dana jël jambar juné ma jël sa ñoñ ak sa alal tek sa gannaaw neena suko defé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonenti bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomb na fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonenti bi ak sé Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xurwi ci jamono yu suba neena fekk na bobu yéfer yépp ñu nga duggoon ca biir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sayma mo leen joxon xalaat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaqué leen neena ñu daldi jaaxle nak dadi tepp dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci Uhud delu na len dal tay ji ci Hunayn ñu daldi daw nak commencé ñëkënte nak mang gi té modi beuyé ak xar yé nak yé tabarakallahu alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi défé erreur bañu yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam dal di takkato wat ba nek ben bloc dal di dal ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door leen door yu metti jam leen jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam neen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya dal di wer ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bebet bede metti ci Khaybar yenent bi dafa tafli ci bet ba mu wer ci sas Qatada bañu loqé betam ba te fekkon ko muy cietal yenent ba bam ko dello tafli ci dafa wer ci sas gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam nonu xare bi sahaba yu bari daw nanu yonent bi rek mo fa taxaw
ak sayyidina abubakar ni siddiq radiyallahu anhu ak umar ibn al-khattab ak uthman ibn affan ak ali ibn abi talib ak abbas ibn abd al-muttalib ak domam joju ñuy wax fadl ak abu sufyan ibn al-harith ibn abd al-muttalib ak usama ibn zayd ak rabi'a ak harith ibn abd al-muttalib ak ñaari domu abi lahab ya ak ayman ibn ummi ayman neneen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonent bi kérok yonent bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may doomu abd al-muttalib mak ñi ne li tax yonent bi waxul ne may doomu abdullah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax teela gu mu te dafa teela faatu te yonent bi xamul bayam comme nak abdul muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci abdul muttalib motax mu ne ana bunu abdul muttalib melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo leen japp ba tabarakallahu gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax abbas ibn abdul muttalib ni ku yuxul عباس بن عبد المطلب دادي يوخنا يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة أصحاب السمرة نك السمرة موي غرب غنيو دجال غنيو غ صحابه يا دجيوون دون جايانتك يونتبي صلى الله عليه وسلم نانا يين ني دون جايانتك يونتبي تي بيعه الرضوان يين والانصار نيولن بولن داو ني ني دافنا يا أصحاب البيعة يوم الحديبية يا اصحاب سوره يا اصحاب سوره البقره نين ني گليم دي ويه دوما موي داو دي نيو نون لا صحابه يي دون دلوسي با نيو امات كاتان نك سوغا سونغ نون يي نك بي نيو سونغي نون يي تي لين لين دوما نك بن يون دا دي لين دي داخ نيو داو كون تبارك الله مبوكي دا ملني وقتو مو خات وانتي مبوكي جوليدي كوم ني نيو كو defewon ci waxtan ñu genn ci xari Hunain mu di xari bu am solo ñu dit ñi bari won lol ba taxon am ku wax ci sahaba yi ne tay de duñ ñu gagne ndax suñu mbolo bari na naam ken gagne wu len wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين نخني ونن شبدر غني كنا برمي اكل شي بري واي متخ بعد بوبو تخون جوليت ني سن سن نانو شي نجل بينو ميرما مانام خيخ با بنيو بري داون نانو واو ني بري داون نانو melni kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam kérok mom rek mo dawul waw kérok mom yenenbi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waw melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won علي بن ابي طالب داولون عباس بن عبد المطلب ميغا خامني مودي بايت خو يوننتي بي اك دومم بني واخ فضل داوونو ابو سفيان بن حارث نونو ايتام داولون اسامه بن زيد خالي بوبو غا خامني يوننتي بي دافكو بوغون لول نдах دافا بوغون باي با زيد ماميتام بوكولون تي ني داو اك ربيعه اك ربيعه ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab yeetam ndawu ñu won Ayman ibn Ummi Ayman ndawul won mo ngok mo melni kon sahaba yoyut ñom fesna ni ñom togon nañu ak yonent bi mo melni wax neen na ñi nekkon ci wetam ndawu ñu matu ñu témèr yonent bi sallallahu alaihi wasallam taxaw bo ci nganayam dubu ci xare bi nan ana nabiyyu la kadhib ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib
ma yonent yalla ci lu wër ma di doomu Abdul Muttalib wa melni mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mbir mi ñangé tibuna loxom ba mu fess del ak suuf mu dadi koy sanni nak noni ni shahatil wujuh wante pep suuf yoyu gëna graw bombu atomik ci noni suuf sale ndax ñu daw ñom ñepp ci suuf soosu da yenent bi gagné xare bi ci katanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kimtanam sallallahu alayhi wasallam defon nako ci xare badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxe won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna bayta xam bobu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu xum mu ne ko israkh ya abbas yuhul na nit ñi delu ci abbas da di yuhune ya ma'shar al ansar ya ashab as samura munayen wal ansar yen ñi don jayent ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci bay'atu ridwan ci sufu garab ga ñom la tuddé ashab as samura ne len ñew len nakat abdulib do wone gannaaw sina abbas ku khumbon batla amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'ah yawm al hudaybiyah ya ashab surat al baqarah amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab al samurah amna ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'ah yawm al hudaybiyah ya ashab surat al baqarah ene bim waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni gëna xumbu opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak waxne ne wote bobu xecc na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jori dawé wuysiko ene non la julit ña dawé wuysi Sayyidina Abbas ci wote bobu nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom moko ko sant xare bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu delu sé dak na nu yéfer ya fekk na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw bude ci lañu nangu ci ñoom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benni junni waaw bude lañu jël ci ñoom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent sudene lañu jël ci ñoom ci ay juru kër ag na ci ñeen fukki junni ci ay ba yeki xam sudé lañu nangu ci ñoom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenenti bi sallallahu alayhi wasallam seddale na mang ga te modi alal joju mu jox ci ñamu ci ñëk jox modi ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu buñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

julitnya manggununu manggu gure. Yenin tibi sallallahu alaihi wasallam sedelena manggu ge te modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñeuk jox modi ñu ñuy tuddé al muallafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam waaw sen xol jégeñ na duggu l'islam sopu nañu julit ñi ñu ngi jaxaso julit ñi waye nak sen l'islam taxagu ko ra tax ñoñu yonent bi joxna len adaka joxna len ci mang ga lutax ngir rek gëna deugëral sen xol ci diine woné né diine l'islam diine tarangala amna ci ño xamné joxna len ngir ragal sen lor waaw yonent bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor ndax itam li tax ndax ñom dañ di boromi pexek yeb su len yonent bi jaaré ci taranga amana sen ñaw ka sheytane dana dok neena itam amna ño xamné joxna len ngir xamné amna nu gannaaw suñu toubé ñi top seen gannaaw ñepp dañu toub and ak mom amna ño xamné itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ciaddo gi sétagul ci ñoom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñoom nek taranga ci ñoom ba lepp lu di jiko ju bon meuna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tax sidna abou bakri ni siddiq radiyallahu anhu wax ni ne bil islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamne mom daf ko dop mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tawba di netale xew xew bi ni mu deme di wax yonent bi ne ko yagna la jappale ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawm hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ورب سبحانه وتعالى واخنني يرنت بدنبلنا لكي برب يبري nga fateliku bisu Hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjine waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaaw na ci julit neena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu def ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawé delu sina ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakirlu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xari bobu ñuy tuddé xari Hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi buñu wax Talhatu ibn Ubaydillah tudé nan ko al jawad lutax ñu tudé ko al jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tudé Talhatu ibn Ubaydillah al jawad ndax fu deng nenen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats yi mo melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu abi amir al ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawadin bayna qawsayn abu amir al-ash'ari bayl baytakhla ci abu musa al-ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibarus sahaba bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxnañu né ci la yebal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu duggu taif am ci kurel bo xamne dañu duggu ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al-ash'ari yenen tibi yabal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat soso mu xex ak ñom fofu neena abu amir rayna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewoto ngop lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mujuna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax ku ñuy wax al'alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu né abu musa nak al-ash'ari daldi remplacer bayta xam bobu li abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxné ni lolu umar ibn al-khattab moko proposer na len comme ray nañu abu amir na abu musa al-ash'ari nek khalifam ene nit ñi daldi saxal lolu neena nit ñi nak continuer di xex neena ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñoom ay mangu gu bari japp ci ñoom itam ay jaam boku sariyela bu am solo yonenti bi jitalon ci abu amir al-ash'ari biñ ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam beugé dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolou mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax néna pour mu mabbako néna itam nako ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam sante won non lako defé lak nako yaq tabarakallah barab dadi fay way nak ni yadal kaffayn lastu min ibadika yadal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nara fi fuadika mu melni motax xamna ñom ñoko daan defar dañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñuy tax bu ñuy wax ghadwatu taif ngi amé won ci wéru shawal ci atum juram ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam mu melni
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak dal bi wuti ndimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa ta doxal ko ba mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demon di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu leen duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gir Thaqif defar neen seen tataya ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu leen gagné ci Ghazwat Hunain ñu daw joggé ci xaré bobu ci leen dugg nak ci seen tataya dal di teju nak ci bir armé wu nak ba jekk fas yene ku leen songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yonenti bi nak ci la départ ba ak si Taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti dox na digënté yonenti bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënon na sanni lañu ñu jubon la xolana motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaa bokkon na ci ñañu ray ci goor ñe doomu sayyidina Abu Bakr bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé ndax dañ ko jam jam bu metti dérét ju bari touru ci mom mu muju fatu Abu Sufyan ci lañ ko jami ci bëtt nak waaw bëtt ba loxé ko mu taw bëtt bi ci loxom ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko yow yenen ci yalla bi hadhihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bëtt la xare ci yoonu yalla motax mu loxé ko yonent bi niko in shi'ta da'awtullah sula sobe nga bayima ma ñaan yalla sa beut bi delu wat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljanna ma dakal Abu Sufyan mu ñëk mëré wuté nak bi wax ni ni mujju na ñak ñaari bëtam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari Yarmouk ci xari Yarmouk ginaaw bi yonenti bi faato bi julit ñi di xex ak romain yi wax ne ni ci leen lu xiwat benen bëtt waaw ay kon ñaari bëtam yépp ñak nako fi sabilillah Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fiñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi Yaronte bi julliya mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñett ngi sannante espèce ay lacrymogène yu tuddé man jeunir sannante fitake xéek mu di xari bu metti digënté Taif ak julit ñi mu melni ba
bañu démé ba mbir mi metti té wa Taif xamatuñu nuñu def ci len dégg nak ben baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñu joxé bopam dana nek gor yonent bi né len waaw né nañu commencé nan pocet nak di genn ci sen fessna ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah linta lahum yonent bi ku amon yermande la waaw ku amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamne da wako diglé te modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi da di koy def mo melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wante dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar té modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diyya moko jur mu ngi tuddu Shayma mok yonnati bi nampandona nu yonnati bi japp nako mu bokku ci jam yi ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ku am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu nu te japp na itam ci say mbokk limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonente bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah muné ko man ka sa sœur la yow yonente yalla bi ndax ko bokal wén rek budé gor sa frère la budé jigen sa sœur la yonente bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wané ñun ñaar ñoon nampando mo dal di koy won nak ben mat bu ko yonent bi maton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonent bi gisse mat bobu gis famu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diyya moko jur ci la yonent bi dal di jog ci sasi dal di dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gumu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mu ko defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diyya motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xamé Shayma daf ko wax ne ko laajal lo bëgg ñu jox la ko mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xam tarang jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tolok juroom benni junni neena ci ñu ñu jappon ci ay jam dañu bokk
Shayma djegal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rectaral ndaw sos nga xamne ñoo nam ko do ci keur sayyidatuna halima melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ca jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale buñu wax makhul ak ben jeber jambu jigen buñu wax jari denga neena may nako ben xale buñu wax makhul may nako ben jambu jigen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw xare bobu yabal na kuñu wax qais ibn sa'd denga ci souda ñu continue ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam يبل نقيس بن سعد بن عبادة الخزرجي مو يبل كو يمن مونغي اندك نك لو تولوك نينتي تيميري جامبار داف كو ديغالون بور مو خيخك غير بوبو ني واخ صدا نيوم مانام غير لانو تي يمن ملني كوني واخ زياد بن الصدائي زياد بن الحارث الصدائي ما واخ يونس بن صلى الله عليه وسلم نيكو ارمي بيغا يبال من نونو وانيو يونس بن نيكو لوتاخ مونيكو ساماي مبوك لانو سوما باي سوما وقتانيك نيوم دانون دوجو سي ديني اديول غا ييكتي غناي دي خخ نيوم يونس بن نيكو لوما ام ريك جام ماكو گنال kon nak wagnil soldar si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu dal di nangu def delegation ñew tuup ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dal di wax zayyat ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbok deegal nanu la neena zayyat ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax ne ne kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañu dé julli fajar mom zayyat la digal pour mu noddu kérok bilal noddul zayyat mo noddu biñu taxawale julli gi waral liqam bilal nar liqam yonent bi ne ko kin noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akha suba adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la deme yonent bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يننت بي مونكا يبالون تي غير تميم مونغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غداي غا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يننت بي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي دكات بوبو مهاجر bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu doon dox guddi gi nak di neubatu ba ceeg gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi kuñu wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yabal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seni adaka
té ñom ñu ngi dëkk gir tamim bi bisiru démé ba jël adakaya gir tamim daadi ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen bani kaab suñuy dëkk no ngeen Muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daldi ngannaayu daldi ñew ba ci bisru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben azak banu ka'b ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te azaka ponku la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet azaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné ba bisru gisé lolou nak ci la delu medina dal di wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bani ka'b taxawon nañu pour genné azaka waye bani tamim ño lank ci la yonnati bi dal di yebal Uyayna mu dal di ñew xex ak ñom dumale mu dal di yebalat benen sariya sariya bobu mu ngi cey yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adaka ya ci bani mustaliq ndax ñom dañu tuuboon tabax seeni jakka wante nak seen digënté ak digënté walid mi dafa am nono bu ci doxoon ci ca doga manam ci jamono jahiliya bañu déggé ni walid nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tollok ñaar fukki goor ci ñoom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelem yi ak gatti yi pour nama genné adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonnati bi yebal walid te walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi wax nañu ni walid ibn uqba mi bamu len gisee ak seeni ngannaay mu fokk ne dañu genn pour xex sek mom fekk ñom dañu genn pour teru ko teral ko ndax lolu moy aada ci ñom buñ de teru gan dañuy ngannaayu motax gawtu baxul mom walid ibn uqba ne pokket daw fokk ne dañu koy ray ci bamu dawe nak dadi ñew medinatul munawwara waaw ñu ñëw ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ma yoni won kat murtat nanu genn nanu ci diine bama leen jubé ñu nga ngannaayu pour ray ci ma am ñeneen ñu ñew daldi informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñom kat xex su wuñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal walid ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci le aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attirer attention yonnati bi ne ko bul top borom lamiñu gaaw yi waaw bul top ñu ëppal ñi waaw bul top ko xamni lu ne teel rek mu ne dam na waaw na nga tey bu baax ci xabar yi lay andil waaw motax kilifa du gaaw waaw lendi lay xabar seggu ko waaw seggu ko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye ndil la xabar rek nga jëfandiku man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في سورة الحجرات ينتبه صلى الله عليه وسلم يالنكو ينوي قمني سلين أب كاتور أندي ليتي خبار مانين كو ليرلو مانين كو ليرلو نخلمي بني ريك نجن سونغ نيت تكو تي إيري ينتبه داري لين جانجل داري لين دي جانجل نك آيه بي yenent bi daldi yebal nak sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mo dem jeli azakay ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran kan moy walid ibn uqba mi walid ibn uqba mi frère la ci usman ibn affan radiyallahu anhu ci walu ndayam makna doomu ndayam la tubonna ci fathu makkah mom ak freram buñu wax khalid ibn uqba mom walid mi nga xamne mo def jeeji indi xabar bi ci dekk buñu wax kufa

0: suba
1: manam jitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jité julli suba wolé mu julli ko ñaari raka mo def ko ñenti raka julli suba kay ñaari raka la mom mu def ko ñenti raka bamu ko defé ñenti raka ba paré ba musulmalé na len kat seen ñaari raka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeke boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fek na Usman ibn Affan mo ne kon khalifa mo daldi wax ne nu ko dor jurom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara dor jurom ñett fukki yar te bobu kat mo ne kon gouverneur Kufa nek kilifa gabat nopi nak kacore non nena ñu daldi koy dor daldi koy folli l'islam modi dine imanu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu le son ci bouri ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa ñent bi neena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima qoyat lawon itam way kat lawon ngok mu melni kon mbokki yonentibi sallallahu alayhi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nekk yermandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ne du moromu kenn kon tabarakallahu lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak tabarak allah mbokki tay dañu fasiyene waxtane fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu njëkki kumu nekk ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yàlla defal yeneen fukki kumu nekk ci yow nitu safara nga ñu fas yéene waxtaan ci loolu laqad mada ala al insani waqtun tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñu ne doomu aadama bi yàlla toog na jamono yu yàgg doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bindagu ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul amna yu ko fi jitu mo melni gënaw bi yalla bindé nit def ko mudé statue ni né la tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مملني كن سوسي مو في جيتو نتني أمنا ينين نيا لدين كن سوف لو جيتو نتدي جدو نصاب يالا mu yel nit indi fi so gisse malaika ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko le fawutu ko xamne yaqsuf rek la fay nekke ak dito deret sokna ni waxu malaka yoy ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis ne bis bu ne bo setané télévision bi da nga gis dekk bu xex am di fay ray ay nit di fa tour ay deret kon la malaka ya waxon ba légui mo fi nek mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne dana ñu len tek ci siratal mustaqim te itam ñu jub lañuy nek te jublé mune ben nak nit ki tan yonuk njub mu jaar

wante dama koy jëm man yalla suma sobo ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu bax di wote jëme ci mbax kuma fa fekk ci ma jappale la yoonu mon nak nekuma fa taxawuma fa jégeewuma ko yoonu bopam la wo xamne sheytaane fa nek ku fa fekk sheytaane nak sheytaane jappale la ci mbon ma tax duma dimbali ku bon ki bax itam duma ko jeli momay fekk ci rek ci kaw orientation yima ko defal ci yonenti ma yebal ak tere yima yonne lolla borom bi subhanahu wa ta'ala waxne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bimahdhi al-iradati wal-ikhtiyar amna ñu ñuy tuddé ulamaul kalam dañuy wax né ñine al insan mukhayyar ñine al insan ghayru mukhayyar maana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamné loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yé ko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tuddé xel loolu tax tégulen ben tégué tégué manam nekku ñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sellu lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw bako yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëk yowmal xiyam su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëk yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wal iyaadu billah kon mën nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu adama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiron benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaane moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur na nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg googu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam wu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wër lis jaamam yi suñu ko jaamoo bax na suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jël loola tax mu wax ni man kaana
يريد العاجلة عجلنا له فيها ما

képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel, wax la ne ñaari dund am, mu di dund àdduna ak dund àlaxira. Bul topp sa àdduna ba fàtte sa àlaxira. Bul topp sa àlaxira itam ba fàtte sa àdduna, donte moo gën, donte moo gën. Na nga fexe ba li nga fi am te moo lew la ci àdduna na nga ko jël, te moo di fàggu alal ci fàggun, wa yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm. Loolu sa cër la, yàlla la ko jox, donte dëkkuwaay bu rafet la wala warwaay bu rafet la, am nga ci droit ndax yàlla la ko jox, waaye rek def ko na mu ko bëgge. Wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaak bu mu dunde, maanaam lu defar dundam rek, lekk bu neex bu mu mën a lekk, dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk, warwaay bu rafet bu mu war a war, tax na sàmmatul jiine ak ngorom ci na muy wute. Wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw. Wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan. Wut alal jaral na ko muy fen. Wut alal jaral na ko muy pexe di wor. Wut alal jaral na ko muy njaalo. Wut alal jaral na ko mu toggoo lépp lu di xeetu moy. Yonent bi yàlla ne ko bu fekkente ni nit ki dem na ba toll foofu ci bëgg àdduna, bàyyi ko àdduna, àdduna yàggul, bàyyi ko rek, ay fan la fi am te léegi mu jeex. Man kaana yuridu l'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha. Wante ku bëgg àlaxira liggéeyal ko nag, su ñëwee am na fi jënnatu àdduna, te moo di aljannay taranga, àjjana joo xam ne doo fa sonne xanaa danga fay noppaloo, amul teesanti, amul xulo, amul liggéey bi bëgg a dee. Àjjana joo xam ne bañante amu fa, tongante amu fa, noonante amu fa. Këru taranga goo xam ne doo fa joxe dépense, kenn du la indil facture courant wala facture téléphone. Àjjana joo xam ne lépp luy bànneex nga bëgg ko di ko bégi ci sa xol, yàlla dana la ko jox. Doo feebar, doo màggat, doo ami problème. Àjjana ju mel noonu joo xam ne boo fa nekkee doo dee ba mukk, doo dee ba mukk, te àjjana jooju am na fa ci ay xeeti yëf yu rafet yoo xam ne bët mosu caa tege. Wëral àdduna bi ba mu jeex, lu rafet lu ne ñu wan la ko. Am na lu rafet loo xam ne sa bët du ci tege mukk lu dul ba aljanna, ndax amul ci àdduna, amul ci àdduna. Borom bi subhanahu wa taala nee na aljanna jooju am na fa ci lu neex ci dégg ci nopp, lu dàq musique, bu fekkee déglukatu musique nga. Am na fa lu neex loo xam ne moo dàq musique, lépp lu nopp di dégg, di ca bég, di ca kontaan, di ko wut fii ci àdduna, di ko teg ci magnétophone, di ko déglu, muy lu neex ci moom. Am na ay xeeti
luñu wara deg aljana lo xamne noppa cey banexu te lolu aljana rek nga koy degge amul fi ci aduna kon bo demé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko deglu fop ne moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljanna lo xamne fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljanna joju bo demé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lek la o xamne dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéti gu yo xamne aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñew nga jaayante ak yalla ligéeyal ko pour am taranga yoyu yalla néna so ñëwé duma wañi ci sa aq dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna texé ba bokku ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna duddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yiram mu xatte ku tilim nga baña sangu lolou duddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né aduna bi ngeen japp di ci ray seen bopp du dund ak lu alal ji bari bari aduna bi du dund ak lu daraja ji bari bari yalla neena dund deug deug neena al-akhirah la am ci aljanna yalla nuñ ci yalla yobbu jam abu yazid al-bastami wali yu makla nena fuma masana werante ak nit nena makoy yey nena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax nena dama ko laaj ne ko naka ga meuna definire ni ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke nena maneko nena bimako laje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ nena lolu modi deddu aduna kula yalla joxe nga jël su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw xam nga am na koo xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu aduna mooy nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ nena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha tafa'alu kilab balakh ya aba zaid ya aba yazid munema
lolou du dudd aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balax ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ su aw meddu daano legi xaj bi kontane ndax yalla jox nako mu lek bu sul waye bu meddu daanuul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedd ni lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mune ko kon lolu du du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yeen naka ngeen gisee dadu aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisee dadu aduna modi ne buñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ñi lolu da fay delu ci ne waman yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xamne lu mu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mu muñ ko koku nayul koku nayul te koku itam moy ki jëndantek yalla سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفت توقف يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكو أبا بكر منكو لبيك منكو جرم فكي جيكو نيني يو خمني كوشي أم بن ينغدو بالجنة Sayna Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti Abu Bakr muné ko labayka muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tessa lamin new lay wax nga tessa lamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax mune te kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama kom dem bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëk ci lamiñam di xolok ñom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum
innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sak la ci dof bi nopi itam neena dignité la ci ki reer dele nga gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol tok wante bo ba dara neku ci xamul dara jangu koku suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom di ko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi sumti an ahmaq aw jahil sharaf wa fihi aydan li sawn al ird islah lola taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimal rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yeureum jëm jo xamne su tije gemiñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دقلو كدي جنو بنيو سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا دلو سنين تي كاتون يال أكم باخم سين إميسيون كلمة الحق سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني نو ديلن كو دفل عند أك سين خريط أحمد صم وكي جولي دي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سورة الطور سار بو يميل ناق ci nek ci lu doomu adama bi meuna waro bari na dañu ci seuk exemple sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu masna dox ngudi comme namu dan def ndax mom dafa japon ne kep ku nga xamne yalla def na la nga di bour wala nga di president yalla tek na la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun bouru julit ñi yalla dogal na mo amon yitte lol musu ta sagane dara julit ñi demon na ba yi nga xamne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amone conseil yi mu amone yépp mu jonn donte doy nañu ko sax waye xamna ciaganu ciagantek do mo adama lolu taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolo taxon mu dan baye ba suuf sedd ci sabatul ben baat jibatul mu jog di dox ci guddigi pour meuna xam lan mo xew ci dukk bi mom sayyidna umar dan na def lolu ngir rek deglu yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la laaj la nga don sam lolo taxon sayyidna umar رضي الله عنه امون تخواي بوب بسم دوخ دي دوخ ب تخاو سي بن فنتر ديغ بن واي بوغا خامني موغي نافله سي غوديغا واي موم واي جوجو دون نافله سار بي لا دون تاري تي مودي سوره الطور mu dégg waaji di wax ni bismillahi rrahmani rrahim wattuuri wa kitaabin mastuur fi raqin manshuur wal bayti lmacmuur wassaqfi lmarfuuc wal bahri lmasjuur inna cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic sayyidna umar daldi danu xam bi mu déggee waaji tari ba yeg si foofu rek sayyidna umar daldi danu xam fa la xam ba ximbaliko
daldi jog waxu yegg ba keureum tok wax nañu ne tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa febar neke ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla duf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci turu sinai mudi wa turi ma ngi giñ ci turu sinai nak moy montagne ba yalla don waxtanek sayyidina musa alayhi salam mo tuddu tur yalla giñ ne ci montagne bob wa kitab masthur mu giñu tan ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te modi kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasakhfi al marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yek ci mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur mu ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jugee nga gis na ndox ma di tëbe kàttanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kàttanam googu ci xeewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am ñii ne déedéet wal bahri masjur dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce su taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te maa lahu min daafi' amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalum moomu muy wax ne dana leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bu ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi
mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foyé sama kaddu fokk ne dama wax nonu rek leg nit di wax nana yalla du lak kenn ndax yalla borom yermane la te yow yow mi dundu ci ko suuf nga gis fi keur go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw segam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarakallah keur ba jeex tak am naño xamne ay mine len lak am ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak am naño xamne ci auto lañu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba ma jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen becc ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye kuko jamul lepp mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew te amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé betul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokk nga légui ci examen bi benn nak nga gor gor lu ba at mi dugg aljanna wala nga yaakaaral nak ba tabarakallah échec dugg safara wal iyad billah mel nak examen bobu yalla yene ni julit ni at mi ci lolo tax bamu ënde laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu waxe aljana ne keur teranga la keur xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba dugg fa bimu waxe safara ne keur mbugal la keur fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggi ko moy tindiku ko kon nak yalla wacc na muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netlu yonent bi bis bobu nga xamne modi yowmal qiyam namu mel muneko yowma tamuru samaa'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu bu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xol rek mu di bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf bi yawma tamuru samaa'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasiru jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogg ni tabarakallah montagne bu taxaw la nek ñu nu xol so deme do fa fekk montagne yalla neena fawuy nun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba am nañu xamni fi ci aduna gëmu ñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmu ñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmu ñu itam ni bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek le len ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñi muy duma di len toroxal di len mbugal modi ñewé di won bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yal'abun modi
ñi nga xamanteni dañu muuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal yàlla amul doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak lu ñu mën a indi ci seen i idéologie lu ñu ko rafetal rafetal cheytaane rek la ñu àndal ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique lu jiitu ñuy découvrir Amérique ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique bañ a am kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na suñu ko weddi itam teewul yàlla am na suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw kon ku ko gëm sa chance la ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la borom bi subhanahu wa taala wax ne yowma yudacuuna ila naari jahannama daa nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi waaw daan weddi safara ne amul kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefir yi di leen yëjji di leen ñaawal di leen moke mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub foo toll rek war nga sant sa borom sant yàlla nag du alhamdulillah sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam mooy tundiko ay tereem loolu moo di sant yàlla ci lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun waaw ndax lii bokk ay nax la ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet xanaa gisul leen safara si xool leen ak seen wët safara saa ngi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na ba ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na waaw yéefir ya la leen tiitloo mooy ñàngaayu safara ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si da nga koy gis leen ko bu baax moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu waaw xam nga ko jàq ñaare du xef malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun aleykum innama tujzawna ma kuntum taamaluun malaaka yi naan leen islawha lakk leen ci safara jaaru leen ci jaaru leen ci su ko defee nag fasbiru ngeen am nag jëmu muñ ko
comme ñu ko yeddi won ci aduna am leen nak jëm muñ tangoru safara wi waaw su ngeen amul jom jeeyitam bañ ko muñ salaamun aleikum muñ geek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yeen ko yeddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeen ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day tiaxaan kon nak ngeen muñu ñak muñu ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ne innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ leen di fay rek la ngeen liggeeyoon ci aduna duñ leen togn xam nga yalla ko manu la motax mak ni buñu de ñaan dañu naan yalla na ñu yalla atté ci yermandem bañ ñoo atté ci mando wante yefir yi di ñoom yalla nañu ci yalla génné te génné ci képp ku dib julit yefir yi de yalla fayna leen ci mando motax malaika yi ne leen innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay bakkar yu reey ya ngeen nekkee woon ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tabarkel la su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drog xëy na drog bi sax léegi tabarkel la am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te bakkar yépp fena ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàllah la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàllah parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fen te yonent bi nee na anna maamu laa yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal janna kon soo di wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo di politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné moo tax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yàlla na ci yàlla musal képp ku dub julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa ta'ala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu bu sell te moo di way ragal yàlla ña yàlla nee na ñooñu nag wuute nanu lool ci barab wuute nanu lool ci xaal ak yéefér yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yàlla nee na wér ne ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjana xéewal la ñuy nekk faakihina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum adaab aljahim ñoom ñu ngay xéewlu ñoom ñu ci àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale ndax tara nga
bi jekk ci taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum saxara ak fek gim len ko fegal waaw fakihina bima atahum ni xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ca nekk mbégte mooy soril gi leen yàlla soril safara ba dugguñu ca te jegewuñu ko waaw. Am na ci nit ñi nga xam ne duñu dégg riirum safaraw jahannam ndax soril gu leen ko yàlla soril. Malaaka yi naan leen kulu washrabu hani am bima kuntum taamaluun, lekk leen yéen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la, yéen a ko liggéey ci àdduna, kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewalu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna. Julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttakiina ala sururin masfuufa, ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo. Nee na gestu amu fa foofa bu lu nit woowee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw. Boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom, ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla. Noonu la waa aljanna yi di waxtaane. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xurin ayin, bokk na ci seen i taranga ñoom waa àjjana, ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xurun ayin lañ leen tuddee, dañoo weex tàll te seen i bët rëy waaw, ñu jekk lool set lool, sori bépp xet bu naqari, sori lépp lu di ak tilim tabaarakallahu, sori ak ñàkk waaw. Jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah.

Sumbaku yalla ak yermandem ak ciofel ju mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne muy jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don na ci mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gor gor lu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk ndax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waw waye ñu cey naf na fi dal di ñak ñati di gogol rek ñu ci julliya ñu ci woriya tabarkal la ñu ci muruba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkal di ci ñet ñet ni mako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañeku ci seen jëf yi baye wala seen jëf yi mam yi yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci na ci ni na sen dom bax de mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak témèr sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam baax dafa topando rek ñu gis ni ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fi waaye su doon lu yéene la ko defé tabarakallahu dana am solo ndax yàlla yéene rek lay xool waaw yàlla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf moo tax kon bàyyi yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni dom ci mbaax lu seeni dom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ni kullu imri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lañ lay reglé waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglé moo tax nag yàlla du reglé kenn ci jëfi jàmb sa bakkaar sama yoon nekku ci sama bakkaar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkaar ci la la yàlla di reglé borom bi subhanahu wa taala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xam ne xéewale na ko julit ñi dugg aljanna mu ne wa amdatnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun nee na ñun yàlla julit ñi ñu dugg aljanna danañu leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex danañu leen tëbb itam nee na la leen soob ak lu ñu bëgg la ñu préfére.

ci yàpp. Su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur. Su dee ne yàpp picc nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc. Su dee ne tabarakallah jën nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la jën. Ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal. Wa amdadnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun. Kon aljanna yi ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbëg la, nee na ñu bëgg rek nga fay gis, doo fa gis ku mer. Waaw, ñu bëgg rek nga fay gis, doo fa gis ku mer. Koo dajeel rek mu ngi kontaan, koo dajeel rek kanamam mu ngi bind, muuñ ree tàppante tabarkàlla, loolu rek a fay am. Nee na ba ñu fa dugg ay xarit la ñuy nekk, dañuy xëccoo sax tabarkàlla kaas yi. Waaw, xëccoo bànneex ak mbégte. Nee na kaas yi sàngara yoo xamante ni nee na du leen màndal, te sàngara waa dàq sàngara àdduna. Waaw, nee na sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar. Waaw, sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar. Kon sàngara àdduna daf lay màndil yóbbu sam xel. Dañ ci am bakkaar ndax yàlla daf la ci mere, te bu la ci yàlla mere tabarakallah ëllëg yu ma xiyam dana la ci teg mbugal. Kon sa sàngarawu aljanna loolu la wuute ak sàngara àdduna. Wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum ka annahum lu'lu'un maknoon maknoon mu ngoog. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na waa aljanna duñu sonn ci xel li seen bopp. Nee na lépp lu ñu fay naan man yàlla bind naa ay xale

لأنه مو بقدرك ملقي أني ويطوف دمور عليهم والجنة غلمان أي سرويسر يحمي نحن أي خلل يدون يلا لن دمنا تروى الجنة نحن خلي يرفت تسيليزي خلي يسب واو خلي يسب يلا نحن خلي يبولن جيسي سختني فوقني نحن ورسل مؤلن نحن نحن نستطيع أكمن رفتي أكتني رفتي نصل نحن بولن جيسي يوكسي وخم لا خمد النت نكي خول تي جايكت جايكت مخي تي مدديك ولا يني جايكتي لأو نيت دي نين نبو ندخ جوخ لاريك بو صحلة تندخ مدارا ندخ تي مايب تبارك الله أكملو كانمو تبارك الله سالت وأي نيت dama nabu ndox wursi la rek nga sawara nan ndox ba ngir namu sété tabarkal namu civiliser ci bopam ak namu bëggé bopam motax yalla mo nu dindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama bu bëgg lu bax té wal jëm ñu bëgg lu bax fa nek waaw motax yalla ni wayatufu alayhim ghilmanun lakum neena xala yo xamne ka annahum lu'lu'un maknun neena dafa melni xala ye neena woru suñu kasté ci boîte la woru suñu raxas ba mu set defar ko ba mu jek kasté ko ci boîte am boku ubbe na muy seté ba xamne do ci fomp dara neena xala ye gën nañu set woru suñu neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xewal yalla munu ko expliquer nit bu mu deggu ko ndax yalla bindu doomu adama ci degg deggam am fu mu yam lolo tax daf koy wax rek lu tollo degg deggam tax borom subhanahu wa ta'ala wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun nena aljanna ña fa nek duñu ñoronté waaw duñu ñoronté ku ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ku ne rek jégué sa morom ñi waxtaan nak waxtaan mu yéme té neex waaw di waxtaané lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatlikou sa dem fi ci aduna ñu fi nekké won benn mu di fébar bu la yalla tégon nga muñ ko ñi naan sama fébar bobu kat muñ gëma ko muñ motax yalla fayema aljanna silma khabine man dal yalla silma khagim ma tegon mu muñ ko lola tax mu fayema aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mu muñ ko lola tax mu fayema aljanna am ko xamne def na na man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len ñaar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lola tax yalla fayema aljanna waaw waxtaan woowu nag di dox ci diggante julit ñi nekk ci aljanna moom la yàlla di wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaalu borom bi subhanahu wa taala ba tey mu ngi continue di nettali rek xéewal nga nekk aljanna barab bu mucc ayib boobu barab bu jàmm barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbecte ba abadan tabarakallahu mbok yi melni kat waxtu waangi jege si barkal la nani buñu sajoon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu mo xawa jege si tuuti motax

0: جيت دندو تايجي دي دندو يوم القيام خيو الجيني يالا دفال تي الجنة دندو نمو تي أدنى واي دندو غو خامني مسلمي دن دي راجل مغلوم سقال دان كم مي تندو كلي من ci gor gor lu ñu yalla ni aram na rek ñu daw ko baye ñu yalla ni bax na rek ñu dawu ci xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu lañ nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu fa mannallahu alayna wa waqana adab as-samu nena famanallahu yalla xewelani famanallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñu gogu ci lañu amé tay aljanna ki ñu gogu ci lañu fegalé itam mugalu sahara mata famanallahu alayna wa waqana adhab as-samum yalla fegal ñu mugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi مغلون سفرة نخطنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم من كب مسلم دين دي كون يان نخمنا نموي كباح كي تمو دي برم يرمني لنو كون يانو نيوب نتايد فلنموك كون تبارك الله بكي نيجمل فف وقتان بإن شاء الله بأجم جدنا نيو تبارك الله سنو خريص يسوطي دي سامي دي ميتم صحنام إسا دي ميتم يرو تي صفي دين ممكن نيو دي قسم تمام سامي تبارك الله أقبول من الملكية من الممد السام أك آل اللو أك مريتو نيو أك ندي جوك من الملكة مارسي تاوي من الممد صحب نبي مانام daira sopp nabi wala association sopp nabi nek ci grand chef et ki ci jitu di cheikh tidiane mbay di dom ci alhaji yasse mbay lu ko yalla yeureum te yepp leeram di muy tam yankuba sek ak daoud seignan tabarakallahu di muy tam kamal sambu nek ci marché grand chef ak monsieur ndjay ak takko ndjay di muy tam abdi jeng tabarakallahu nek ci marché central di nuyu tam mo sam ñu gëm ko ñeen ci bawal di nuyu tam ndey mbay di nuyu tam mansour sambu mom tam nek ci marché central di nuyu tabarakallah suñu wëlëré bu baax di alhaji ousainou gey tabarakallah nek ci 10e di nuyu soxnam astu gindo ak nafi gey ak yaram gey ak fatou gey ak soukey gey ak safi gey tabarakallah ñepp di njabotam ñu leen di nuyu di leen sante ñu nuyu itam salimata mbay di dom ci alhaji rawan mbay bu institut islamique ñu koy nuyu tabarakallah di ko sante gis na ni itam tabarakallah yitt bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuyu di ko sante di nuyu itam Bator Jonne nek ci Achlem di nuyu Ndey Ñang nek ci Jak Saw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir Tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sante di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Jeng Tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak Tabarakallah yitti bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te diine rek tax ñu koy nuyu di ko sante di nuyu Alhaji Cheikh Mbou tabarakallah nek ci imprimé gitamber ñing koy nuyu diko sante di nuyu tam madame wad salimata nya nek ci beseyawo siège ñing koy nuyu tabarakallah diko sante di nuyu madame kamara aminata tanga ci castor ñing koy nuyu diko sante di nuyu suñu yaaju bax mère fat diop di nuyu tabarakallah suñu ñaari sœur yi di ndey ndaw tabarakallah ak mam bousso ndaw nek ci kolaban di nuyu itam ulaymatu lam tabarakallah ak yaayam fele ci tableau feray ci yarax ñu koy nuyu tabarakallah tabarakallah diko sante di nuyu itam mati diop tabarakallah
1: في جهة الشمال يوني خيبر دك بو مكلا دك لبو خمني دفا أم أي تتا معنى دفا أم شاتو يونغ خمني نيو بروتيجي دك بي سو فكنتني أمنا أي نون يسونغ دك بي بور خيخ ñom amna ñu tata yu doy seuk pour mëna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu bari won meññent ndax ñi fu dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntém ak Madinatul Munawwara ñi nenen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi né dédé 80 kilomètres la maana djuroom ñetti fukki kilomètres digëntém ak Madinatul Munawwara mu ngi fété won nak Madinatul Munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté chimal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu girgidi yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ci khare khandak ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko medina ray ko ben yon lolu taxone yonenti bi gas ay canal mu wër Madinatul Munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolu lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahoud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahoud yi di yahoutu khaybar ñom itam ño influencé won ngir quraida yahoutu quraida ndax yahutu quraida ñu ngi dekkone ak yonent bi ci bir medina ñu signenté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gemulo sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dund ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu su ko dang ko jappalé kenn ku ci nek nek allié ci sa morom loolu ñu signenté won ak yahutu quraida bani quraida wante yahutu bani yahutu khaybari ño influencé yahutu bani quraida ci Madinatul Munawwara bañu wor yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ñom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolo taxone yonent bi sallallahu alayhi wasallam tak xaré ابن اسحاق نانا يونت بي صلى الله عليه وسلم غناو بومو جوغي مدينه با غناو بومو جوغي حديبيه نانا سخنا مدينه ويرو ذي الحجه اك لن نات سي ويرو محرم كبير ويرو محرم تي لا ген نك ورا جيم خيبر wéru muharram mo di wéru tam kharit mufassiruni wax ne ne khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñom alal ju bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه تبوبا يوم ينكس صلح الحديبية يلا ديغلين دانين دوغ خيبر دوما يهود يا فانيك نانغو سين علال جليفا مانغو بو باري بيغا خامتيني لنات سي ولا بوك نافقي اك نيغا خامتيني سين گم يالا تخوكو دغور نيوم بي يوننت بي جوغي فور ديم عمره جي yalla dafa dogal ñom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghazwatul hudaybiya jall ñu nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok si ngum yalla mo degeerul ñom ñoñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé duñu bëggona dem and ak yonentibi ndax xemem taranga yeleen fa yalla dik yonentibi sallallahu alayhi wasallam téré len ne len ku demul won ku fekkewul won bay'atul ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al mukhallafuna idhan talaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا متخ يونتي صلى الله عليه وسلم بمو بغي ген اعلن ان لا يخرج معه الا راغب في الجهاد فلم يخرج الا اصحاب الشجره وهم 1400 يونتي صلى الله عليه وسلم waxne ne kérok ñako top modi ña jaayante won ak mom ci suufu garab ga te jundi len won ak ñenti témèr yonent bi départ na joge madinatul munawwara jëm khaybar ibnu ishaq bin na waxne bayina medina sahabi bu ko fa wutu ibnu hisham neena numay la tupnu abdullah mom la fa bayyi al-laythi mu wutu ko fa ci jakaja wutu ko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonent bi depart dem sahabi bu mak bu ñu wax abu hurayrata ci la ñew medina daldi tup daldi dugg ci bir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonenti bi fekki ko khaybar mu melni nafiqiya nek medinatul munawwara biñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar sen chef bete modi ablay ibn ubay gawantuna bind lettre daldi yoni ci yehutu khaybar ya di len yegal ne muhammad ngi ñew munilen anna muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu min muni yeen yehutu khaybar man ablay ibn ubay ibn salul mang len di yegal ni muhammad departé na fi jëm ci khaybar yeen la wursi pour nama xex ak yeen. Kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal, ndax yeen ko ëpp nit, yeen ko ëpp soldar, te yeen ko ëpp ngannaay. Muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo, amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu Khaybar ya xam nañu loolu, dégg nañu ko. Ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Hawzatu ibn Qais, ñu yebal leen ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom, sakku ndimbal ci ñoom, ndax Gir Ghatafan moo di ñu dëkke woon Taif, ñoom ñoo doon allié yahutu Khaybar, ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi. Wante ñoom yahutu Khaybar chartonté nañu ak Gir Ghatafan leen, su ngeen ñu dimbalee ba ñu gagné Muhammad, danañu séddoog yeen suñu genn wàllu meññant, maanaam li ñu ñorle ci tàndarma ak yeneen danañ ko xaaj ci digg bi séddoo ko ak yéen. Charte boobu moo taxoon Gir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Khaybar. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax Rajia. Diggante xur woowu mu wàcc ak fi Gir Ghatafan toll ci seenu yoon, wax ne ni doxu bis la ak bëccëg. Fekk boobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkmal si Khaybar, pour renforcer itam yahut ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi. Ñoom Gir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa, dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw, dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la, te dégg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja. Ñoom itam ñu daal di foog ne julit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga. Loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal, daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot, protéger seeni alal. Loolu leen um ba fekkee wuñu xare Khaybar. Loolu lépp coobare yàlla la. Yonent bi daal di libre ci yoonam, tegu ci yoon wi di dem. Ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar, ndax miinu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite, gën a rafet pour mu jaar ca, pour gaaw a yegg Khaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko, man de mën naa laa wan yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيدولجي وكيدلوكادي غناو بني سانتي يالا جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك الصحابه دلو سنين تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال اند اك سين خريج فاليري tay ñu bëgg waxtani histoire sayyiduna muhammad digëntem ak nasranu najran mukki ahlul kitab buñu ko waxe modi yahud ak nasran yahud modi talube yonent yalla musa yi نصران مودي طالبي يونت يالا عيسى ني گنكم مين تي جوزي نياري كابيتال ني امون بن كابيتال بي يثرب لم كاي واخ مودي مدينه المنوره فوفو لا يهود ي نيكون طالبي يونت يالا موسى نجران بي نك modi dekk bi nga xamne modon capitalu chrétien yi ñom fofu lañu fété woon waye ñaari dekk yoy yépp ñu ngi ci biladul arab manam ñu ngi ci rew arab yi so gisé nak lolu am modi ni képp kenn ci nasaran ak yahoud jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jog jamono té ci gox bobu lay feñi lolo tax ñom ñepp ñu dal di daw gur bu lo fofu motax yahud yi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo dé xol medinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahud yi ñu occupé won fofu dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ño leen coloniser motax kana dhann an la yakhtalif mawqif an-nasara najran min al-islam an mawqif yahud ash-shimal wa ha'ula'i wa ula'ika ahlu kitabin yatluna at-tawrat wa al-injil wa yusaddiquna bi risalat as-sama' ñuni fogon nañu ne nasrani ak yahud yi duñu wuté mukk seeni position ci ni ñuy téro yonent bi ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm waye gis ne ni yahud yi gëné soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tane ñu upp yermane lolu tax bo xolé yahud ye dekké won medina ni ñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran ye nekkon ci najran
gis nañ ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye gemon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi de kon najran waye yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci seen walu diine te itam li ñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm des na li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba bamu jeex lolou nak yawuto nasaranu najran daw ñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamné nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënu ñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defone Jésus té modi bëggona faat bakkanam té Yalla yéggal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko faté ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am ben chrétien bu fa dem nek chrétien bu baax am diiné ju sel diko selal nek fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko ben église ci wetu dekk bi mu nek fa di jaamu yalla waye dekk bi mu nek di najran ay jaamu katu xërem lañu ndax ñom ben garabu tandarma lañu gëm mom lañuy jaamu at mu ne ñu fétal ko magal ko waaw motax mu ne amna ben xalé bo xamné bayam daf ko wutulon serigne dara bu koy jangal waye serigne ba nak dañ ko tuddé serigne dara waye ab jibarkat la manam dafa yebalon dom ji ne ko sa bo xeyé na nga dem ci jibarkat bele mu am secret yum la dey ci walu ñiba dom ji itam sa bo xeyé rek yenu alwam dem ci jibarkat ba falay tok tabarkal diko tarbiyu pour mu jox ko ci xam xamu njibar xam xamu njibar xam xam bu yalla ngagn la xam xam la bo xamne yalla neena ku ko jang do duggu aljana la yuflihu as-sahiru haythu ata motax lepp lu jëm ci walu magi daw ko moytandiko ko bu la ci ken duggal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nak di dem fofu ci jibarkat bi ki fa jang njibar gi waye nak sa bu ko bayam yoni dana rombu eglise wa joju ni wax Abdullah ibn Thamir su fa rombi dana ko deg mu tuddu yalla ci kaw diko bak ci turam yu maggi yimu jang ci injil waye xale bi sa bu rombe labbe bobu ci bir église bi xolam dotu ko mayeti mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaraan ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wéroon nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wéroon na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talubé nelen sa bu yonent bobu feñé na ngeen bayyi lima len joxonté top ko waji ñi wax abdullah ibn thamir tanassara akthar arab najran neena ci loxom le nasaran yu bari manam ci arab yi dekk won najran ci loxom la nu duggé ci diiné de nga nasaran kon danaka liggé na fa liggé bu reuy ba ci misal da nga nan ni mam borom touba ak sidi hajj malik liggé ci senegal ba duggal ceddu yu bari ci diiné mom ablaye ibn thamir non la liggé ci dekk bobu ñuy wax najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne arabi najran nek nañu ay chrétien te mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yene wu ko chrétien yi lolu tax mu daw mom zunwas mi andak soldat yu bari joge yaman yahoud yi jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñettu bon duggu ci diné nasaran motax bi mu ñëwé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayna al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim wa amara zunwas junudahu wa kulluhum yahud fahafaru ukhdudan a'miqan wa awqadu fihi an-nar وثيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف يني زنو اسمي بمنيوي ينقل ندك بي té mo dina liggéy bi fi abdullah ibn thamir def ci yaatal diiné nasaran naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo len japon ci yonent yalla aïssa ndax bi mu yëngëto diiné nara fay sen diiné ci len jog nak diko fexel lolo taxone hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka mo mo trahir yonent yalla aïssa ndax bako gaay yi dé sét mo leen wax ni xamna fi mu nekk ñu gër ko alal mom mo womat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nekk suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nekk wax na dëgg ndax biñu ko toppé yobbu na leen ba ci neeg ba yonent yalla aïssa nekk waye comme mo len jëk duggu dafa duggu rek mom waji malaaka yi yegal sayyiduna isa yegal nañu jesus daldi jël nak image jesus daldi koy copy ci waji daldi genn nak ne duggu na ci neeg bi di waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay jesus yow yaay isa mune dede du man ñu ne ko yow la yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarfal xana tite la japp neke boba
تبارك الله يالا ييغال نانو مانام يالا ييغال نا عيسى ناخ يبال نا ملائكه يكو جيلسي وا جوجو ناك دانو جيل ايماجو سيدنا عيسى ديف كو سي كانامم ناخ يينا نيك لا بروما جاي فنان كوكو لا نيو داج سي كروا بي لولو لا القران واخني وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له موتاخ nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunuwas dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray len kenn par kenn ba ngeen jeex way wa dekk ba ci senuk ngeum ak senuk selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngeum sax ci sen xol taxna ñom itam ñu lank ne dal de len gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñom ay kambu yu xoot def ci ay mat sotti ci petrol tal ko bu muy jeer ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gem di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxon na tabarakallahu xolu julit ñu bari sot ndax kep ko xamne aji gem nga bo gisé ñuy sonnal ku gem ni yow mu metti la neké ni mu metti way gem ni non la metté yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonent bi ñewé mu netliko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gem ci jigéen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leele nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom len ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ko ko dab door ko jasi mu daan dara jey sotti mu yekati indi ba tin tal bi duggal ko ci motax mu ne والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف خيف خيف بوبو متي ون واي نديك يالا بلا نانغو گم ني نيت كي گم نكو فوكو مو ناتكو با نوبي سيت با خام ناخ گم گ دگ لا ولا ديت دفناني ناتو بوبو اگغو ني سي واي ليك ليك صح يالا xol fuñ ko tollu ci tabarakallahu waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal badu tala julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yoy yeb ay natula yu yalla di xol jamami fan la tollu ci jamam yi waye nañu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti ak li de di ñang song nañu de ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bok nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netli ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruj wal yawmil maw'ud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. برب سبحانه وتعالى مونغي جين سي اسمان دي جينيتم سي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي سي توخو فتاخ موني والسماء مانغي جين سي اسمان ذات البروج يدي برومي كير يعني اسمان amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci le kawakib yi di daw mom la ñu tuddé al buruj buruj yi fukki burju la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak li mu ëmb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñ na ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yeek jinne yeek nit ñeek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yowmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba loolu tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé mudi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñitam ci seenu magay ak seenu tedd nga ndax ñaari bis yoyu dañoo mag té tedd motax ñu né alhajju arafa waaw ku tardé arafa amulo acc muni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy la yok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa wa lutax mu giñ ci yi ba nopi lutax mu giñ ci ñetti yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenc ba giñ ci magayu aljuma giñ ci magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mo ngi bëgg netti rek ne ñi tey won samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kambu di len ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajje ak man waaw té modi bisu yowmal khiyam ma ngi len di xaar motax yalla bokku na ci turam halim halim moy ku denirlu moy ko xamne yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajje ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajje waaw lolu yalla principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag mom ak jam bi dana ñu dajje motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam da koy setan rek bu koy setan rek ndax lay jo gis rek ci cepp lay muju waaw lay jo gis ci cepp lay muju namrut fi la nekkon don lay neena cepp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay anamu ana itler mi don lay ñom ñepp xeyna ne cepp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ñi masana xawa yemu sax ci ni yefer yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seen mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seen bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñoom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdudi neena borom kambiya ña gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rabbifna len manam rabbum yalla mu ngi ci ñoom ndax ñoom
أصحاب الأخدود بغا خامتيني كامب ياغا خامتيني النار مودي سفراوا ذات الوقود بدي برومك تاك تاك سفراوا خامتيني موغي جيرجيري تي كو واو ملي سق نيت كي ساني تي بير مو لاك بخم واو يالا نين ربنا يهود يوي دون ديف لولو neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak bëxam ñu xaxataay ba jaaxaan waaw giruk mbewte rek

tekat wama naqamu minhum bay bañuñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul barek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarakallah muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañuñu len balen di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lahu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folle ko ba mu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun ajisedela ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur riruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañ nga xamni fatanul mu'minina ñu ngi doon fitnal way gëm ñu goor ñi wal mu'minati ak way gëm ñu jigen ñi di leen fitnal su melam yatubu te tuubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na leen adabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na leen batay adabul hariq mbugalum safara wi lakke lolu modi xew xew bi nga xamne yahudi ñewon nasran tegon nen ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahudi nasran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasran ya fa nek biñu deggé ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñort ci ne yonent bobu de su deful ndank yahud yi dañu ko fexel nañu fexele won jesus ak itam nañu sonnale won tabarakallah dekkul najran te modi yahud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax bu isa al mustafa alayhi salam fi makka wa najran ala nasraniyatiha wa kana nasaraha ahlu fadl wa taqwa wa istiqama wa qad sami'u bi akhbar al mab'ath min jiranihim wa ahli millatihim nasar al habasha wa tawaqqa'u an yakuna لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يوننن يوننت بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تيا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين ترغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Ethiopie ñom itam di ay nasaraan lolu taxoon ñu ñaaw ñott ci ne yahudi da nañu jérul bu salté ci diine ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

0: motax ñu ne xabar yi nga xamni yahutu nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu bax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ñu melni rek cheikhou cherifou bi muy ñew waaw te yek segul rumeur yi di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey waaw borom xam xam day tey te ñom borom xam xam leen ti am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal mo di nañu yebal ben delegation tan ay borom xam xam yo xamanteni jang nañu tawret ba xam ko jang leen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu daldi tan tabarakallah delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil len xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tolok juroom ben siècle rombu na ci deg guñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ni amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xel ma ndax nit bu xasse dof l'islam tégatu ko dara te defé na ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yépp xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yenen te bobu feñ na nasranu najran yabal nañu délégation bu ñew pour waxtaan ak mom délégation ba départ nañu yakam ci nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bind ko ci tawrét ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakam ci won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kana liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurumu makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni deug deug ki modi annabiyul muntadhar modi yonenti bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbikti néna yonenti bi dal di len di resawar ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakar lok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi koy poser ay questions mu ngi len di war ci alquran motax saaluhu an dinihi laaj nen ko diine ji mu indi jeen diine la yeenti bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñep ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonenti bi lakke bi yonenti bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo ci ci balaga ak badia ak bayan ak tabarkal li yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gënik ci yahudiya motax mu ñu gëm yonentibi mu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonentibi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ko mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi and nak mbolo mu bari ci yefer yu bon ya yefer ye doon sonal sayyidna Muhammad ak sahaba ya waye lolu melukan wo Abu Jahlin gis naqari nako mu daldi taxaw khas yonentibi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athukum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum lit'atuhum bi khabari ar-rajul فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غانيو بوني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagulen len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yeen tibi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi كي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام يلا نينا سما جامي كلن أتاكي خلو نيول الجام ديقلول لنغا خامنتيني مومل نصران نجران تونتو أبو جهل دينكو سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه ني نكو نين كات سونو كودو جام لا راج جام رك لا نو خام دونيو لا توپ موك سي رير جي nga nek bay fewolok yow موك جابال سي ليغا جاب رك نين جاب نين سي لونو دوي واو نيوم لول لا نو واخ مو دلو تي واخو سيدي حاج مالك سيبا ناخ نينا التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تخاج يا بري واو مالا گندي خاج داي تخاج يا بري كون بو داجي كورير مو نياكي لا تيگين بول مير واو نдах داج ني كي لا تدديل موم مو تددي واي ياو تدديولو كي لا تراليت موم مو تد ياو تدلو kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modé xet wu ñu wax yahoud neena yahoud yi te modé jif ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku ak jaamu katu xërem yi animisi ak yahoud yi ñoo gëna bañ julit mune waye wala tajidanna aqrabuhum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara mune wante ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien yi modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax lég lég da ñun koy rafetal wayé yahud dé mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolou mo don li doxon ci digante sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makka fa ñu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtaan wi ba aljuma jidi ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamné kon wa inna nara anna hadha yushbihu ma qarrarahu Allah ta'ala min anna 20 sabirina yaghlibuna 200 wa yentibi sallallahu alayhi wa sallam ci nim daan ñaaxé rek sahaba ya dawul dañ di len gemlo ni li gagne ci xare yi du kenn ku dul yalla kon nak ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñattimiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dey julit ci senu ngëm wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gagne waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gagne motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiy hadhib almu'minina 'ala alqital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun tilmi modi deug borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonent bi nyaaxal julit ni ci ñu ñeme ñaax leen ñuy xaré ñaax leen ñuy xex ci sama ndigal buñu yaacaral buñu yambaré nañu gor gorlu nga légui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wanté légui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax né jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mu di presse bi lu déméniki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamné ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy genné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytane waaw moy jumtukaayu sheytane waaw yalla sheytane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla niko wutal mu ni wutna musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytane fu ñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp kuy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ñu ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku loolu lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu len jappelé Sénégal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallahu jappelé len bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex kuy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappelé kuy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jéema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yaru l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappelé len ñalen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallahu ba yalla fi seeni aajo kon tabarakallahu mbokk yi fa melni ñu ngi def signe que ne waxtu yi jeexna kon xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasaran mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonenti bi di wax bi fekke nako def ni yow muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xaré ba yonent bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لما نوخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تيكو بخلا ممدال لول لوخك يهود با يرن تبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با ممكو جوخي درابو با
1: لا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julli di mbokk deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu seenen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen emission kalimatul haqq seen khalid seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni mbokk yi tay dañu fasiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mak bu ñi wax khalid ibn al-walid ndax waxtaan wi ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiyya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yeferi makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu rëy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk Talhat ibn Abi Talhata ca la bokk ñetti ponkal yooyu yépp ci ginnaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam mu melni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netali ni mu duggé ci diiné Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba Lubabatu as-Sughra Lubabatu as-Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonent bi don denc sœuram la ak Lubabatu al-Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abdul Muttalib denc mom tam sœuram la kon Khalid ibn al-Walid yayam modi Lubabatu as-Sughra bayam modi Walid bokone itam ci ñi amone ak teddanga ci jamono jahiliya ci keddoga ku ñu ormalon la ci penchu mak mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari nay turondo ci julit ñi ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diine ndax yonent bi moko tudde won Saifullah al-Maslul jaasi yalla ji ñu bocc kérok bi ko yonent bi di tudde dafa jël loxom te ko ci dënam dañu Khalid tudde ko Saifullah al-Maslul mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné kèn gagné wu ko ci mo taxone nak julit ñi bëgg ko sopp ko lolu itam modi sabab mu bari ay turondo ci julit ñi ku tuddu Khalid rek muy sa turondo xam nga olof dafa mëna dagg tur Khalid la waye ñom Khalid rek lañuy wax wa bo gisé Khalifal Khalilo Khalid Njay yeb moy Khalid olof moko dagg tuddé ko Khalid
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lamma arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam muné ba yalla namé ci man yiw daf ma baxé l'islam sanni ko ci sama xol muné ndax man kat fekké wonna xariyep waye dama ko xaré contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekké na xaré badar waye ciarangu yéfer ya la bokkon ma fekké xaré uhud bokk itam ciarangu yéfer ya ma fekké itam xaré khandaq bokku ciarangu yéfer ya ba ci sulhul hudaybiya fekké nako waye nté ma nga bokkon ci rangu yéfer ya kon xaré yi ma fekké yépp suma ci déwon dug safar néna ma nek ci lolou ba bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya néna kérok mako dogalé and ak soldar su bari néna ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi néna sama xel mu ñew mi ci walu xaré mané ñom de ñu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayyi leen bañu kabar nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacciko soko beugé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu dey julli takusan nañu xaj mbolo mi ñaar bu ñi dey julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len garder xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yek ci sama bop ndax waxna ni fa qultu ar-rajul mamnu' mana waji de di muhammad de amna lenen lu koy wattu amna benen katan lu koy wattu dafa nangou wutu tuddu katan nga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say say xalat bobu bayul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruqu manakan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nam ko gise won bu njek ak legi ni mako gise wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex Najashi sax gëm na yonenti bi ndax sahaba yi fa yonenti bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui abdulit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakl ci Rom su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké duggu ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jikki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci samay diiné sama diiné xërmako gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les samay mam ak samay mamati mam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowo fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowo muy xalat lolou ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère buñuy wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gëmna tutna bu yagg andon ak yonenti bi neena bi yonenti bi di delu ci makka bokku na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laté nama wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نانا لا تربلي لنتي بند غناو بمو تديال جلتي سيدنا محمد دفا وخني من وليد بن الوليد مي سفرير musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni def la recc ni ma la xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xel recc la rek bu mënu lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njubuk l'islam maxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerer ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi mala don laaj nema ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tu neena yenenti bi nema ku melni Khalid de warta meuna reere l'islam na xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jotoon recc ci ay barab barab bi yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar am nañu yiw wu reey te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud amna nu ngeneer yu reey te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefeer yi wa xandax nonu
ñi demone hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yiw lañu recc nañu la nam ko fexé dabatal ndax dabatal ayul khalid ibn al-walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté mune le gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj te bima yonent bi laaj neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ne yefiri li doon bañ bañ yonent bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid néna ci jamono bobu gënt na gëntu guma yéem ndax dama gënt nek ci réew mu xat té bekkor néna mu melni dama gënné ci réew mu xat momu té bekkor dugg ci réew mu yaatu té na tax néna bima yéwo mané li dé gënt la néna gëntu gogu nak dañul di nek ci sama bop néna bama xey rek dal di dajalé samay bagage né dal damay génn dem Madinatul Munawwara sukk ci kanamu yonent bi dal di tuup nek julit nak néna mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef néna wante nak ma waxtaan ak sama bop né waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon wi néna ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya Aba Wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara Muhammadun ala al-arab wal ajam mune ko yow Safwan yow Bayu Wahb xana setlu wulon ni ñu nekk ñun suñu nekkim ñu ngi tardé dé ndax Muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg ndax xamné né limu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg ndax xamné né limu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala Muhammadin واتبعناه فان شرف محمد شرف لنا مونيكو كون نك سونو ديمون مدينه توبي توبكو دينيو تي ام غاتشي نام لن تي ام ناخ سونو مبوكلا كوم سونو مبوكلا نك ترانغا موي سونو ترانغا نينا بماكو وخي لولو فابا اشد الاباء مودالدي باج نك گن جاتار جي باج nena dal lank na ba tudd ci souf ne ko duma tuub ba mukk Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan mu ne ko nit ñepp buñ ko gëmoon dëggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma dëggal ko nena ci la taqliko ak mom nak dal di wax ci sama xel ne ah ki de dañoo ray bayam ca Badar ray freram ca Badar kon du meuna beug Muhammad muko kon nak liko galankoruma man ma ngi wey man dem Madinatul Munawwar neena ma dajé ek Ikrama ibn Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin neena ma wax ak mom nama waxé won ak Safwan neena mu tontuma momitam nama Safwan tonto nena ma bayiko fa mantaw mi nena ma genn andak sama warway ba dajé kuñu wax Usman ibn Abi Talha nena bama dajé ak mom nena ma waxtan ak mom wanti xawna hésiter sax pour waxtan ak mom nena ba jik rek mané ko dal man fu ne ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi maniko
انما نحن بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج. ما نكون ينكت دانو ملني اك نياطان سي باخ بوني سوتي وون نخ رك ñu génn ca bax ma, maanaam ñun ñinga xam ne ay kilifa lañu, am nañu xel di xalaat nekki fi ci màkk. Tey jii ceddu gi ñu nekkee soxlaatuñ ci dara, ndax xam nañ ne du dara li ñu yonent bi wax moo di dëgg. Wante nag fu ne nii daal, bu ñu amoon ku ñu mën a ruccanti, ñun ñëpp dinañu tuubi. Seytaane ñu mën rek ñu dëgër bopp. Wante tey bu ñu amee lu ñu mën a dimbali ba génnee ñu ci ceddo gi, dinañ ca génn. Te man nag am naa lu ma dimbali ba tey, am naa paste pour dem tuubi. Kon nag maa ngi lay ñaan ñu dem, ndax moo fi sës kat ku fi toog da nga alu. Neenu Ousmaan daal di gaawantu ci wuyuma ci loolu ma ko woo, ne ma nangu naa ànd ak yow pour dem tuubi, ndax li nga wax muy dëgg. Ma ne ko kon nag bu ñu fi jóge bëccëg, nanu bàyyi ba guddi lu jiitu fajar ñu tegu ci yoon wi, kenn bañ ñu gis. Nee na ci leen départ nag maag moom toppul li ndëng gi, ci leen dajeeg nag Amr ibn al-As mu jóge Éthiopie moom itam, ba ñu dajeeg moom moo ñu njëkk seen daal di ñuy wax ne marhaban bil qawm, daal di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajeeg moom, daal di ñuy yaatal ñun tam ñu daal di nuyoog moom, nuyoo kontante ak mbégte ak bi di gise. Mu daal di ñuy laaj ne ñu ila ayna masirukum, fan ngeen jëm. Ñu ne ko wama akhrajak, lan moo la génnee màkk? Mu ne ñu wama akhrajakum, yéen tam lu leen génnee màkk? Qul naa, ñu ne ko addukhulu fi lislaam, nam ma dugg ci lislaam moo tax ñu génn màkk. Nekkee moom itam mu nga woon Éthiopie, yàlla dafa dogal ba mu nekkee Éthiopie, la ko fa yóbbu du dara lu dul ne dafa toog ba jikki mu gis ne l'islam a ngi yokk, ndax yonent bi dugg na ci umratul qada Makka def umraam, te kenn mënu ca dara. Yéefar yépp di ko xool, mu ne daal moom comme yonent bi dugg na Makka ci umratul qada, def umraam ba mu jeex ñetti fan yu mat sëkk, te kenn mënu lu ko dara ak ni mu neewee woon doole. Mu ne kon daal gis na ne loolu ak toskare la ci arab yi, toskare la ci waa Taif, toskare la ci wa Makkatal Mukarrama. Mu ne kon nag gedd naa Makka, gedd naa Taif, maa ngi dem ca Najashi. Mu ànd ak délégation bu rëy, ne daal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif àdduna bi di ko yilifaale. Kon balaa caa Najashi yilif ko moo ko gënal yonent bi di ko yilif. Loola taxoon Amr ibn al-As daal di gàddaaye Makka dem ca Najashi ca Éthiopie. Bu mu demee ca Najashi, la mu bëggoon moom Amr ibn al-As moo di fexe nu mu jaxasee Najashi ak jullit ñi. Ba mu fa demee yóbbaale na yóbbal bu rëy, ay kado yu am solo la yóbbaale, ñi ne ay der la mu jox ko Najashi. Bam ko joxee,
yalla dogal nejal ci contane ci lol ci waxtu wowo nak amr ibn al as mom moy netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen juñu wax ramlatu ñu koy dakantale ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu def doon seyek kuñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonnati bi yabal len etiopie ci bi mu yabal ñen ci sahaba yi bañu démé etiopie yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw sigi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci diine l'islam dugg ci diine nasaran bamu murtate nak dugg ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jeukeram di julit ba jike mu tubbi lolou nekkon tiss ci mom nek naqar ci mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tiss bu la yonenti bi xasse denj nga fatte saw naqar yonenti bi daldi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayyah ad-damri mu daldi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñewna mom amr ibn al as dal di koy gis bam ko gisse rek dal di wax ñi mu andal yefir yi mu andal ne len man dal dama wara dugg ci najashi dal di koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokku ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxi doona yalla togal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu daldi jog neena bima ñew ba ci najashi ma daldi sujjot comme nama ko dan defé neena najashi ne ma marhaban bi sadiqi nama yexil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jele ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis ne bëgg na ma fonk na ma kontane itam ci jege gi mako jege ma fogné nak fofu luma ko wax rek dana ko def maniku ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maniku yow bur man ke dama gis ben way bu genné legi ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya ad-damri jox ma ko rek ma daldi koy ray mu melni bimu waxe lolou najashi ne ko muhammad rayna suñuy tanef
rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yonni Amr ibn Umayya mi dama bëgg rek nga jox mako ma dok batam neké bobu xamul né Najashi Muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubéem yi gëna mag donte sax mom modi buru Éthiopie motax bimu waxé wax bobu ba Daniel bour bi dafa daldi mer mom Najashi daldi yëkëti loxom ci saasi rek daldi kraté bakkan ba dur ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci saasa mom Amr ibn al-As

bokon na ci bu fekente ni tabarakallah wax ji amul ben ñak teggin mën nañu wax ne geewlu yonent bi la won sallallahu alaihi wasallam da nako tag yu jegi dayo ndax poet la won mom ablay ibn rawaha ku cheron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne cher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñepp nanguko ndax fasah bi ko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeeka dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasaran mu melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonnati bi di wax bi fekke nako def ne yow Muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow Muhammad ne ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dana ñu dé ci xaré ba yonenti bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonenti banu Israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكم من دالي

mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm tata pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax né ni abdullah ibn rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarkallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ciofel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni daldi départ andak seni gannaay wax nen ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neneen wax nen len ne len hiratul mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab buñu wax ma'ab ci ardu balqa mu ngi andak téméri junni ci ay romain ci ay soldats arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom hiraqlu mi nga xamne modi buru romain yi arab yoyu rek ñom itam ag nañ ci téméri soldats kon ñaar téméri sol ñaari e manam ag nañ ci téméri junni soldats kon téméri junni soldats yoyu nga xamne ñoy romain yi ak téméri junni soldats yele nga kon julit ni ñetti junni soldar rek la non lañu ñetti junni soldar waaw romain yi nek nen ñaati meri junni soldar kon ñi leen romain yi uppe dafa jéggé dayu dañ leen upp danaka juroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom bobu romain ñoo nekkon grande puissance yaxle nañu wax nañu net tok nañu sax lu tollok ñaari guddii di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romain yi jéggi na dayo waaw waaw 2000 deng 200000 soldat ah lol de bari na su fekente ni donc comparé ak rek 3000 soldats motoxone julit ni daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir né waw ndax dañu wara bind lettre yonné ko sayyiduna muhammad wax ko né ko dal bëgg nañu xaré bëgg nañu dimbali l'islam wanté nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha daldi joge daldi jël parole nalen ya qawm wallahi inna allati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna ash-shahada wama nuqatilu an-nasa bi'adadin wala quwwah wala kathra ma nuqatiluhum illa bihadha ad-din alladhi akramana Allah bihi fantaliqu fa inna ma hiya ihda al-husnayayn imma dhuhurun wa imma shahada fofula abdullah ibn rawaha daldi joge nalen yen nit ni gignna ci yalla ne yen julit ni li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy dess ci jihad ba ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ab lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gem rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugar ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu terele ñu gem ko yalla mo ñu terele diine l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamne yalla ngi ci suñ kanam te yalla upp lepp doole ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañe delu wala ñu gañe ñu dug aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yéfer yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi
xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'a as-sabirin ñu nekk bari na kurel bu neew ci lim yalla jox ko doole ba mu meuna not kurel bu bari lol ci lim wan ci nak yalla and nak way muñ ni kon nanu muñ rek te xarek ñom melni aye bobu mi ngi waccion ci jallo tak talota ndax seen xare itam danaka ni la demewon fofu nak la zaid ibn haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapo ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne mu ngi bok ci bani uzra ñu ngi koy wax qusqut batu ibn qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yeferi neena ray ge bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ni ñoy daanu waye lu bari ci yeferi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yeferi di daanel wante xare bi di ci gëna yéme mo di ne romé yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy tek bët mom lañuy xol mom lañuy song neena ci bir ciongu gogu nak ci len songu zaid ibn al haritha dadi koy sekhato dadi koy ray biñu ko raye drapeau ba jotuta daanu ja'far ibn abi talib dadi jël drapeau ba bi nga xamanteni ja'far ibn abi talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambar wu jihad la won wax ne ne dafa xex ba yalla dogal fasam wi attanu tuko mu gis ne fas yu mu war sax mu koy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yokku ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yo drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wone ne julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax nañ ne ja'far ibn abi talib neena xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyetuko neena di xex neena bay yek ni fi mu aksi nak ay romé kété la ndax dañoo bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo neena ñu wër ko muy xex neena bañu dagg ben loxo bi nga xamné mom la téewon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba neena mu daldi koy capté ak loxo chamoñ ba neena ñu daggaat loxo chamoñ bi neena mu daldi koy kep ak ñaari tanki neena ñu dagg ñaari tanki neena ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh daldi genn mu daldi faatu wax ne ni ci waxtu wowu ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam fa mu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale ja'far ibn abi talib ndax ray nañ ko ci xari mu'ta dagg nañu ñaari loxoya ta dagg ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko ja'far at-tayyar del wat tuddé ko itam ja'far dhul janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur ja'far ibn abi talib dadi
nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yonent bi ne ko waw danuna ci mu'tata soxna si daldi joy yonent bi ne ku melni jaafar ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam danuna ba ci sikimam bu tedd ko mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon jaafar ibn abi talib fofu la daanu yonenti bi wax sahaba yi ne len jaafar mom de yalla fayal nako ñaari laaf mom lay nawe ëlëk ci aljanna ñepp diko ko ñewé nak motax ñukoy tuddé jaafar at-tayyar wala jaafar dul janahay ci le drapeau bi nak tabarakallah tokho dem ci ablay ibn rawaha mom itam rek mu def na jaafar defon daldi songu mbolo ma rek xex ba daldi takarna sen lol ci digeunte romain yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té am nañu ay ngannaay tabarakallah yu doy sekk bi xare bi metti ba metti la sob yalla modine nanu ray abdullah ibn rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu dal di koy ray momitam fofu la teud kon ñet ñi nga xamanteni yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu neen ci tolu xarim fofu nak la ko benn way la benn way ci julit ñi momitam daldi jele nak momitam tabarakallah drapeau bi bimu jele drapeau bi nak ci la wax ni ndax waji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ni ne fekke wonna xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ni ne fekke na xare badar té itam sahabi bu bax la mu dadi wax ni ya ma'shar al-muslimin istalihu ala rajulin minkum ni yeen julit ñi set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mu ne dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dal ji tan nak Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu dadi koy jox drapeau bi Khalid ibn al-Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo leen tuddal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax neen ne ci ñett wër rek la tollu lolo taxone yonent bi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallah ñett ñi nga xamanteni ño wara jité tabarakal julit yi ci xari muuta wante Khalid ibn al-Walid momu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makka ci law commencé netti xabar bi ne a rayna nu Zayd ibn Haritha Jaafar jël na drapeau ba rayna nu ko gannaaw Jaafar Abdullah ibn Rawaha jël na drapeau ba Abdullah ibn Rawaha nak rayna nu ko legi nak drapeau bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonnati sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba ken manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bimu jele drapeau bi nak kune xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musibe yeepp ci Khalid ibn al-Walid la joge ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax bamu ñewé Uhud
place ba gëna placé wu fa la taxaw té modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñu duma yéféri bañu daw yonentibi ne bu len joggé ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yéféri dawé julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallah julit ñi nekkon ci ko montagne ba wéranté ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonentibi dafa waxon ne buñu fi joggé bi ciowliké nak déggo wuñu ci seen biir ñaca fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jeli mang ga ñu toti dess fa Khalid ibn Walid mom mo am khalatu ne ñi dess ci ko montagne bi war na leen fa mëna fekk ray leen bam leen fa fekke ray leen ci leen nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki de Khalid ibn Walid ñuumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar du reuy Khalid ibn Walid mi nak mo teurel teurelin bo xamanteni namuko doxale romé yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci ni ñuy xexé ak ni Khalid redresser wat tabarakallah xare bi ci leen dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joge Madinatul Munawwara pour dimbali julit ñi ñu dal di ragal nak ñom deng romé yi dal di ne waqit daw kon Khalid ibn Walid mo gañe xare bi kérok lako yonentibi sallallahu alayhi wasallam tudde Saifullah al-Maslul tabarakallah mbokki mu melni liñu amone ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ki yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi tabarakallah melni ci waxtan wi ñu genn ñi ngi don waxtani xare mu'tada melni xare la bu nga xamne tabarakallah mbir yu bari daf ci laxasu ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool ñu sori ci mom lool mu bëgg leen lool di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha motax ñu ni wa hadhihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiyya khadaha al-muslimuna fi hayati rasulillah wa hiya muqaddimatun wa tamhidun li futuhi buldan an-nasara waqa'at fi jumad al-ula sana 8 hijriyya ñu ni xare bi di xare mu'tata mu ngi bok ci xare yi gëna mag xare yi gëna reuy xare yu nga xamne julit ñi xoos nañu ko ci dundu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax mbolo mi ñu jamar lol musuñu jamar lok mbolo mu tol non bi l'islam tambale ba legi mu nekkon xex bu yeme su julit ñi amulon pass pass duñu mëna dekk mukk mbolo mu tol non ndax ñaari témiri jooni soldar ñetti jooni soldar mënuñu leena dekk kon ñaar témiri jooni soldar bu fekke jamar lo nañu ak ñetti jooni soldar té mënu luñu leen dara su marchinil ami aussi victoire la ci julit ñi julit ñi nga xamne ñom ñetti julit ñetti jooni lañu
mu nekk xare boo xam ne yonent bi takkoon na ko pour nam ma ubbi réewu nasaraan yi. Xare bi nag mu ngi tabbi woon, maanaam mu ngi amee woon ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, comme niñ ko waxee woon, moo informé julit ñi la xew ci xaribay yépp. Te booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga madinatul munawwara. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة، ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال: يا أيها الناس، باب خير باب خير، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو. يننتي بي صلى الله عليه وسلم نمو كنت لي صحابي دفلن ونيوم نيب تي جاكا جا بمولن وي مودال دي يك تي كو من بربا مم يننتي بي صلى الله عليه وسلم غناو بومو جولي با نوبي مو ديف خطبام بو ري نك ñu wuññil ko nag la dale diggante madinatul munawwara ba ca barab boobu ñuy wax mu'tata. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloo xew-xew ba la fa nekk yépp, mu wax ko julit ñi benn par benn. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen, maa ngi nii di jàkkaarloo xare bi Zayd ibn Haritha moo yor drapeau bi, mu ngay xeex wante rey nanu ko. Bi mu waxee loolu ba noppi mu ne rey nan ko, daa di julli ci moom ñaanal ko yàlla, daa di wax julit ñi ne jéggalul leen ko yàlla. Julit ñi jéggalul yàlla Zayd ibn Haritha, mu ne kon dugg na aljanna, mu nga nële di dox. Drapeau ba gannaaw bu mu jógee ci Zayd ibn Haritha, Jaafar ibn Abi Talib jël na ko. Ba mu ko jëlee moom itam yonent bi nee na mu ngay xeex wante dagg nanu ñaari tànkam, xar nanu jëmmam ja ñaar. Ba boo xoolee Jaafar yaram ba lu tolloog fanweeri jam-jam mu nga ci, jam-jam yépp kanam la nu féetee wante féete wuñu gannaaw. Xam nga jam-jam bu féetee kanam rek dalay wan ne borom dawul ci xare ba, ndax ki daw la ñuy jamee gannaaw. Lu tolloog fanweeri jam-jam jam nan ko moom Jaafar ibn Abi Talib, xar jëmmam ja ñaar, dagg ñaari loxom yaak ñaari tànkam ya. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci moom ñaanal ko yàlla ne jullit ñi istaghfiru li axikum fa innahu shahidun dakhala aljanna, jéggalul leen Jaafar ndax kat dagg nanu ñaari loxoom, dagg nanu ñaari tànkam, xar nanu jëmmam ja ñaar, jam nan ko lu tolloog fanweeri jam-jam, jéggalul leen ko yàlla. Jullit ñi jéggalul ko yàlla, mu ne dugg na aljanna. Foofu la ñaanee nag ne yàlla, maa ngi lay ñaan yàlla nga ko remplacer ñaari loxom yooyu ñu dagg, yàlla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy naawee ci aljanna. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan googu yàlla nangu ko ci saasa. Moo tax yonent bi ne leen: fa huwa yatiru fi aljanna bi janaahayni min yaqut.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي من جلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو غنيو سانت يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلوسي نان سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci nañ ñi won ci xari uhud wax ni itam metti di ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jambar joju nga xamné ci la roham yegi مولاي حمزة بن عبد المطلب ميغا خامني يونتي بي نانا جبريل مكو واخ نيكو نونكاي ووي تي اسمانو جوروم نياار اسد الله واسد رسوله معنا غايند يالاغي غايند يونت يالا بي مملني امنا بنن خاري بو ني دتمل مودي غزوه حمراء الاسد خاري بي نك سوريول اك احد ندخ خاري احد بيسو سامدي لون فين ني بيسي تي خاري بي نيوم ييب نيغي فنان تي بونتو نيغو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تي بونتو جاكاجا biñu yewu di dimanche bilal gannaaw ba nga xamanteni noduna yonenti bi jité nit ñi amna sahabi buñu wax al mudani ñew ni ci buntu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonenti bi génnee wax na ko ne ko waa quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax abu sufyaan moom mi nga xam ne moo jiite woon yéefiri ci xari uxut nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def njullit ñi ndax ñu ngay toog di diisoo ni julit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen medina jekkale leen benn yoon ndax boobu ñu ñu rey ci julit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na bi ko waa jooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen loolu doy nañu sëkk ñu fàcc suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Aboubacrin Siddiq ak Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne bu ñu ëpp jom
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nañu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkal leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mën ci toll itam bëtu yàlla baa ngi ko garde di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Aboubacar ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekk leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ca Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefér yooyu nga xamante ni jóge woon nanu Makk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaalahu salaam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xare Uhud amul na ay defeyan nafiq yu bari nanguñu woon a dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nañu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am nañ fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xare jiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñii ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare bële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxluwu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jarag yi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam, ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hubayr moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daa di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxee ngànt daf ne sama'an wa taa'atan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñuy wax itam Saad ibn Ubada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàll ansaar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñuy wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon natt jullit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé
kérok ñaanal na len ne allahumma arham bani salama yalla yalla nga mursa yermande fami bi ñuy wax bani salama ñu am pass pass ñu lu gëm ndax suñu doon ay nafiq danañ wut lay waaw danañ wut lay nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli wante e jam jam bu xoot du tax nga doye dal ndigalu yalla jam jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu melni kon suñu natte suñu ngeum ak suñu pass pass ci ngeumu sahaba ya dañu gis ne dese nan lu bari ndax jurom ñaari jam jam kuñu ko jam ci sa yaram jam jamu jaase ak pak ak xej ak fit mënon nga am lay ci ne mënulo kon son nango rek ngeum gu wër ak pass pass bu wër motax yantib sallallahu alayhi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko abou bakri ni siddiq ñi ne ali ibn abi talib la ko jox bi muy genn medina mu ngi fa bayyi sul mahabubu ñi wax abdullah ibn ummi maktum pour muy jité nit ñi ci jakka ji mu wutal ko soldat bu koy garder comme sul mahala muy ubad ibn bishr yantib sallallahu alayhi wasallam genn na and ak sahaba yi وكان عبد الله ورافع ابن سهل بن رافع الأنصارين رجع من أحد وبهما جراح كثيرة فخرج يذحفان نينا أمون نياري فرير نياري مغاك رك تمودي عبد الله أك رافع نيوم سين باي مودون سهل بن رافع كي والأنصار لنبوك ñoom biñu ñëwé joggé Uhud ñoom itam amé won nañu ay jam jam yu metti wayé ki ñuy wax Rafi' jam jam ya metti won na ba mënul wona dox wayé nak fréram bi mom mako doon yanu mako yanu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yan waat lutax ngir ne yonenti bi joxe na ndigal yalla joxe na ndigal sañu ñoo tok donte dañuy dem ba ci front ba sax ñu dess ba bax neena kérok biñu ñëwé ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na len yalla ne su len yalla maye fan wu guddude yalla na len war way yomb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo len ñaanalon lool kérok ñu bari ñu demul won Uhud ñew neen ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu ñu and ci xari bi nga tak yenen tibi ñepp daf leen gantal ba mu dess Jabir ibn Abdullah mom dal la jox digal ci ne mom na dem mom dong mo and ci xari bi ñuy tuddé Hamraul Asad bok ci soldat yi nga xamanteni demon nañu Uhud té mom demul won wayé yonenti bi joxna ko ndigal pour mu bok ci xaré bi ñu né yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na né kérok biñuy dem wax na né yobbuñu ci yobbal ludul tandarma yobalenen tandarma ju bari nena ko ñu wax Sa'd ibn Ubada indina lu tollok fan wéri gelém nena itam lutax nena pour ñu mën ko loj fofu pour mu nekk sen dund ñu ko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demon ñu ni wanti yantu sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan taxan mu bari
ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patch patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ni li tit lo yefer yi modine lu tolok juromi temeri tali safara mudi ay seb yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanu ko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru su suñu gis ak ciowul julit ye ñu deg neena taxna abu sufyan xawona ragal na julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi jabir mom demul won uhud ñu ni amna ku ñi wax ma'bad ibn abi ma'bad al-khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amon ko leere bu doxon ci manam amna ko leere bu doxon ci digeenti julit ñi ak seen famille modi ni ñu and ci jamm ken baña lor sa morom mom mo xna yonenti bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk abu sufyan ak wa quraishi ñu ngi dajalo mo len titlo ne len muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon da len gagner taxaw nañu takku di len wut pour jema xarek yeen neké bubu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jël jëri ba fo sanni sa bëtt gis tak tak la néna ci la abu sufyan nak dal di daw ndax ragal rek abu sufyan mom fidi musul deugal ñu ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yéfer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ca mbolo barina té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat abu sufyan soldaram yi mu yor barina kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doyna ñu sekk té doyna ñu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aye bi di alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ñinga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndeke ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doynañu te doynañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarh لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْكُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ مُمَلْنِي مَعْبُدُ بْنُ خُذَاعِيمِي غَنَّاو بِمُو أَمِي لُكَ لَيْرْ نَنْيِ كِنِي أَبُو سُفْيَانْ دَوْنَ كِي لَا يَبْلَي نَكْ تِي يُونَنْتِي بِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنْ كُنِيكُو أَبُو سُفْيَانْ دَوْنَ يُونَنْتِي بِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok abu sufyan dafa daw mom benen xare bu ñuy wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné
dafa am ben famille bu ñu wax Bani Lahyan dafa wo ñaari giir jox len xaliss ne len da ngeen di dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ak mom pour nax ko mu am ñum len jox ci julit ni dadi nak jël xaliss bu bari fay len lutax ndax dafa am kuñ len rayal ci xut koku len bëgg fayeku ñu ni ñaari famille nak modi famille modi gir adl ak gir qara ñom biñu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne ko ñun gëm nañu la nangu nañu itam ne yalla la yoni ñu bari itam ci suñu xéet gëm nañu la liñu bëggoon nak moy nga yoné ñu ay kang yu ñu jangal alquran ak itam ay fure yu ñu jangal suñu diini ndax kat ñun gëm nañu waye bëgg nañu ko ñu jangal suñu diini yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñu waxé ak mom lolu ndeké ñom lañ ci nam moy bu len yaronte bi joxé ay kang ñu ray kang ñoñu ndax nañ koy défé modi fexé len ba tek len ci loxo wa quraysh su ko défé ñu ray len waye ñom gëmu ñu won yaronte bi soxla wuñ ci mom dara biñu ñëwé waxna ñu yaronte bi ne ko inna fina islaman fashiyan fab'ath ma'ana nafaran min ashabik yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci njortam lu rafet la wax na ne jox na len juroom ben nit am ñu ne dedet fukki kang la len jox neena jital ci ku ñi wax Martab ibn Abi Martab al-Ghanawi ñi na Asim ibn Abi al-Aqlah neena ñu genn and ak mbolo momu di giir gogu di giir qara ak giir adl biñu ñëwé ba ci barab bi ñu wax rajia ca len dajé nak lu tollok ñet lu tollok téméri soldar yo xamné ñu ngi len doon teeru fofu biñu ñëwé biñu démé ba ci yoon wi ñu wor len né len ñu wor len né len bëggu ñu xex ak yeen nak wanti liñu nar ci yeen moy jébal len yéféri makkay li tax nak ñukay def modi ni dañu dik xaliss ne su fekente ni am nañu ñu jël ci yeen ba jébal len len ko ñom dañan ñu fay xaliss kon nak li ñu doon wax yonent bi du dëgg ci ñun waye nak dañu bëggona jot ci yeen comme yeen fukku ngeen nak tay dañen ci am xaliss bu takku neena ñi nga xamanteni nak ñom la yonent bi yabalon pour ñu dem Khubayb ibn Adi al-Ansari ci la bok ak Zayd ibn Dathina al-Ansari al-Bayadi ci la bok ak Abdullah ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthad ak Khalid ibn Abi al-Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd ñi ñep ci lañu bokkon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën al-Qur'an leen neena sahabi bi ñuy wax Asim defé na né ku suivre xari Uhud da nga gis né def na ci ak jambar ndax jambar yi nga xamanteni ñom la wa quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yéfer yi Talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam Shayba Abu Shayba Hamza ray ko ñu jox ko fréram Sa'd ibn Abi Talha Sa'd ibn Abi Waqqas ray ko ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha Asim mi ray ko mu jox ko fréram Haris ibn Talha Asim rayat ko lolo taxon nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar ya seen yaay nak mu ngi tudon Sulafa Sulafa ibn Sa'd ibn Shuhayd daldi mer nak daldi giñ ne Asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de kum
buma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teetam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddo dafa yeme won ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye méré won na asim mer gu tol nona asim nak bokon na ci fukki ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndalégué won pour ñu dem ci ñaari kir yoyu pour jangal len alquran ñu né asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak téméré nit mom bi mu xex ak ñom neki momi tama asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bugu ko jege fenn bugul yefer itam jege ko fenn lolou mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg Asim momu bamu de xex ak yefir yoyu yefir yoy nga xamne war nañu yonenti bi dañu ko ray biñu ko rayé nak legi yefir yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko sulafa ndax mu jox len téméri gëlem ndax itam mu mëna jël kangu bopam momu def ko potu nda bu muy nané yalla dogal ci nangu bu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na né dal bëggul yéfer jëgé ko fenn bëggul yéfer lal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb yam mat len bañu ndaw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bobu yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye daraam yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sewe jëmam ji ndax jëm joju de xéron na ci yéféri ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gëlem ci téméré gëlem ci jamono boba moy tollok téméré Mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yamb yi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnaini fi yawmi uhud lol rek motax nena itam raynanu gannaaw Asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayi nak japp nañu khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zaid ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zaid ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu leen neneen biñu ñëwé jaay nañu leen ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé téméré gëlem

ñu tej leen. Bi ñu tejee Xubey bi ñu ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon garde, moo ko doon garde daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy garde Xubey bi, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubey bi, nee na gis na Xubey bi di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jógee. Moom ndaw si moo nettali. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme lañ ko defale woon sayyidatuna Maryam tabaarakallahu mi nga xam ne moo jur sayyidna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubey bi. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónnee, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci lislaam. Nee na itam gis na ni Xubey kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yëpp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi, jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na ginnaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilifa yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fësal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubey lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci lislaam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa makk ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci lislaam, moom Xubey bi. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye ne leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon

ñu ne dama ragal de mu ne kon dana tarisaar yu gudd ndax neexayu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran wante nak su guddale rek ñu ne day daw de ci mom xam na ne day yërmandele ci mom ndax buru hamdi rot muy dug aljana ñu ne bimu julle ba nopi li la ñaan ne yalla yalla nga len alak yalla nga len ray bañu jeex ne itam bul bay ci ñom kenn ne amna sax luñ ko wax lu jitu ñukoy ray dañ ne ko ñu dal len rek mo lay taxa mucc mo di nga weddi muhammad so wedde muhammad dal ni gëmatuloko soko wedde ni gëmatuloko ñu bayila waye feek yaangi ni gëm nga muhammad ñu ray la biñu waxe wax bi ba nopi daf ne la ilaha illallah mangi sédé ti deugal ne amul benn bur budul yalla neena itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxon souf ma yilif lepp ñu guddal sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu té lolu weddi muhammad momo koy may néna kon ma xamné dana dundu ci ñak dana dundu ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg mo di gëm yalla deugal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne yalla ko yoni ñuniko fa tuhibbu an ñuniko tuhib ñuniko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ci fe ci muhammad man la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy dinan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayila mun muhammad yene wu mako sax suma leron na tay ji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu gu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye deg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wu ma deggo gu jam ko ma deete dara bañ ko wok momu ko gënal loolu itam di gëna wéral ak paspasam ci yàlla ak cofeelam ci sang bu màgg boobu di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne wallahi ma uhibbu an yushaaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi beyti nee na am na sax ñu ko doon influencé nan ko ya khubayb irji nan ko yow khubayb delul ci diine kefeer ga nga nekkoon ndax mooy tax nga mucc dee dafa metti mu ne leen la arji'u abadan duma ko def bu mukk léegi ñu ne ko ginnlu ci laata ak uzza ay yàlla leen yu ñu gëmoon ñoom ñu ne ko soo delluwul weddi murtad danañu la rey mu ne leen su ngeen amoon lu gën a metti dee di ma ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk nee na bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu xibla nee na ñu wëlbati kanamam xañ ko xibla te ndeke moom li mu jublu woon xibla yépp mu ngi cay bànneexu nee na foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo xibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñi ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonent bi sama nuyoo te gëj naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayiduna muhammad
sallallahu alayhi wa sallam kon mom ni nuyom yebante nako yalla jox nako yalla pour yalla jox ko yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam famu tok ci medina neena yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fimu tok ci medina ak sahaba mi dafa jekki jekki rek melni nelaw daf ko keuf bimu yewo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salam wa rahmatullah sahaba yeb daldi jaxle ndax ku ne gam gam melni da ngay nelaw xippi daldi ne wa alaykumus salam wala nga ne wa alayhi salam lolu daf len di jaxal ndax wax bi daf dul deppo ak xal bi neena sahaba yi jaxle mu ne len dedet mu len jaxle jibril mo fi ñewoon mo ñew legi ne ma khubayb mo lay nuyu mo lay yobanti nuyu khubayb nuyu na la neena khubayb nak la doon delo nuyu xam nga lolu ngir mu reey la buy wone ne khubayb ku yalla gëreem la te itam bokon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xalé yo xamanteni dañu rayon seen bay ca badar xalé yoy nak ay yéfer lañu seeni bay yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xalé yoy nak kenn ku nekk jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xalé ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xalé bu ci nekk jox neen la xéej xalé yoy nak ño doon ray khubayb neena xalé yi biñu ñëwé fekk khubayb fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax Abu Sarwa'a turum deug deug modi Uqbah ibn al-Haris ibn Qusay mom moko mujjé jam waye xej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga Khubayb deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wetal yalla rek nan Allahu akbar Allahu ahadun ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi Sa'id ibn Amir mi waxtu bi yéfer la woon mom julit la sahabi bu mag la wante biñuy rey Khubayb mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xéxru bi la amé xéxru bi mo waral mom Sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata Sa'id ibn Amir al Jumahi wahidan min al alaf al mu'allafa الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب مملني مكي صحابي بيني وق خبيب وخنني بمني كي تكسو بلدوغل تي الإسلام تي كرامو بكا يالا دفل تي نعم يويو دون جوغي أجن دينيو ديكو فاكسي تي كسو بي lolu taxon na ndaw sa ko don gardi tup ray gi ñu ko ray itam ak ngeum gu deugar gi mu am ak kefelum gu reey gi mu am ci yonent bi tax na itam amna benen yefer bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi tup wanti lolu inshallah ci waxtan wi di ñew
inshallah ci len ko fasiyene motni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alladhi khalaqa al-insana min sulalatin min tin وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا فتبارك الله أحسن الخالقين أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بالصدق اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلتي ñi ngi sant yalla mi nga xamne mo bind doomu adama ci ban yalla mi nga xamne mo jappandal sosok doomu adama ci ruhumu way juram wu ci gene ci barab bu laqku bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu direct mu xey lumbu direct bobu mu def ko mu melni suuf soxu yap mu jël soxu yap wo mu jiko bind mudi yah yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamne mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxe wax ju leer ju ñepp mëna deg yalla mi nga xamne mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënte ñaari umam yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndeyam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu ndey diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndeyam moko genné mo xey judd ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom
kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédi di deugal ni amul ben bouf bu ñu wara jamu yamu ga jur ñari ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédi itam ni sayyidna muhammad ndawam la te itam jamam la mu melni mbokk yi ganna biñu santé yalla momu ba nopi lin fasiyene andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñu wax sa'id ibn amir al-jumahi jamono bi ñu dé ray khubayb bobu yéfer la woon mu nga won ci mboloma mom nak moy netli xew xew bi di wone itam li xew xew bi def ci mom ba tax mu wamatu duggu ci l'islam ñu né sa'id ibn amir al-jumahi kenn la woon ci yéfer yi nga xamné gennon nañu jëm ci barab boomu nga xamné mom lañuy tuddé tan'im ci biti makka té kilifa yi quraishi wo fa nit ñi pour fasiyene ray khubayb ndax naqaral yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa'id ibn amir ibn al-jumahi neena kenn la won ci jooni nit ñu nga xamne don nañ dem pour fekke ji xew xew bu tiss bobu neena sama ak ndaw ak sama katan moma may li mbolo mi di bari bari ma ngi buxante neena ba aksi ci rang bi ses rek ci xobay bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbattu mu tak te ña taxaw ñepp ay yéfer lañu ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéfer yi melni ñoom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray Khubayb neena bima ñëwé ba taxaw neena amon na chance jakar lo Khubayb gis na nu takke ay loxom cheneke cheni itam ay tankam neena mu taxaw taxaway bu triste neena jigenu yefer ya ngay taccu ak xale ya ak sen waxambaane ya neena ñu ngi bama Khubayb pour yobbu ko ci barab biñ ko wara raye pour meuna fayon tok Muhammad pour itam naqaral ko lutax ndax ñom yéféri mënu ñoo faté défét bañu am ci bazar ak ñañu faré néna biñu ñëwé ba ci barab bi man Saïd taxawna néna ak sama gudday ndax ku ñolon la kèn taxawul sama kanam li ma leen di netti li ma ko gis ak sama bëtt neena xobay bu de ñu ko bama jëme ko ci denk bi ñu ko wara pendre neena waye deg na batam bu degeur ba te sax fess del ak ngëm neena ci bir yu xu jigeen yi ak xalé yi neena afolé wul beli ciowli di bari bari neena deg na batam ba mu ngay wax naan in shi'tum an tatrukuni arka'u raka'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yéfer yi bu len nexé ngeen may ma julli ñaari rakka lu jitu ngeen may ray Saïd neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw
kabbar pour julli ñaari rakka neena mako gis muy julli neena mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xelma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak te karal ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gannaaw ba mu julle ba selmal gis nako wal be ci ku ne jakar lo kilifa yi makkay te moy yeferiya dal di len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat mune len yen yefer yu boni ginna ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su ngeen jort bu ngeen ñaawul won jortu ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax nexa yu julli ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom khubayb neena way na fa way wu nga xamne neena ku deg waya te yalla baxila ak ngeum da nga xamni ki nitu yalla pire la bu kendul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlok boroma melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun وليتك ترضى والأنام غضاب وليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي وخك يالا نانكو يو سما بروم aka neexon nga neex ci man te bobu bi mu koy wax yalla nga neex lol ci mom muneko yalla ya ma daqal lepp muneko lu dundu bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dundu bi neex na ci man donte dañuy dagga samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi neex na ci man muneko walaytaka tarda wal anam ghidab muneko akko neexone yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jasi timale ko ay chaîne pour bëgg ko ray mune yalla soma geureme rek baxna bu nit ñi mere sama yonne ko ci mune ko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharab mune ko aka neexon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale mune ko aka neexon boom gogu degeur ba baña rap muneko bum gogu te modis tiofel gi ma am ci yow ak beug gi ma la beug su fekke dara manke wu ci kon sama digeunte ak nit ñi sama bumu tiofel bu dagge ci ñom bañu bañ ma itam sama yoneeku ci man yow la beug lolu la khubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yefer yu bon ya neena ñu ngay mettital khubayb gannaaw ba mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk منيكو أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناجين منيكو ناخ دنگ بغ صح تي صوب يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي كاغي صوب
mu ngi ci kërëm di naan ataaya yow ñu naan la ray xanaa kon yow dundu yonent bi moo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna muhammadan yukhazu bi shawka mu ne giñ naa ci yàlla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taraanga ko peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te ma yëg ne yonent bi dëgg jam na ko nee na foofu nag la jigéen ñi tàccoo yuuxu nee na daa di wax ne uqtuluuhu uqtuluuhu ray leen ko kii moo bon kii moo ñàkk fayda waaye fekk na boobu moom xubay bi la mu yëg ci xolam moom rek moo ko xam te moo di yàllay kese nee na man Saïd ibnu Amir al Jumahi nee na gis naa xubay bi mu ngi yëkkati bëtam ba jëme ko ci kaw asamaan si nee na boobu ñu ngi ko takk ci dénk bi ñu ko war a rayee nee na maa ngi ko dégg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtuluhum badadan wala tughadir minhum ahada nee na baat boobu la mujjee wax ruuxam daal di yéeg mu faatu mu ne yàlla alak leen ray leen kenn par kenn bul bàyyi ci ñoom kenn nee na loolu mooy baat bi mu mujjee wax nee na nag li ma takk mën koo xam ci jam-jami fitt ak jaasi ci kawam nee na mënuma koo bind mënuma koo lim gannaaw ba mu dee fekk neen ko fa di ko jam di ko dóori xeec di ko dóori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royaloon ci Badar mu ne aadat quraishun ila makka wa nasiyat fi zahmati alahdaasi aljisaam xubayban wa masraahu laakin alfata alyaafic saïd ibn aamir aljumahi lam yaxib xubaybun an xaaturihi lahba كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء Saïd nee na ginnaaw bi ñu reyee xubay bi waa Quraysh dellu nanu Makk nee na fàtte nanu sax lu ñaaw li ñu def jaamu yàlla bii di xubay bi mu ne wante man Saïd ibn Amir al Jumahi nee na image xubay bi mosul dañ ci sama xel nee na fu ma mënti toll saa su ne nee na dafay mel ni dama koy jeneer di ko gis ci sama kanam su ma dee nelaw itam di ko gént nee na li ma gënoon a jaaxal ci moom moo di ne ñaari rakkaam yooyu mu def nee na ñaari rakka yu yéeme la nee na ndax fu ma toog nee na maa ngi gis na mu doon tabare alquran ja mu doon jàng alquran am ju neex ja rukoom yu jekk ya toogaay yu sujjootam ba na mu doon taayaa nee na loolu daal dañul ci sama xel dañul itam image bi di ànd ak man ci jamonoy nelaw ak jamonoy yewute

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بإخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولجي بكي دجوكدي جنو بنيو سنتي يالا جولجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولجي أي نيوم أكي صحابام للم سنين فسيني وقتانتيين كي فونك بوري كي الإسلام مودي الصلاة تايداني فسيني وقتانتيين كي جولي وقتانتيين يتم كي نافلي ينغا خامنتيني أجونا يتم كي جولي بوكي جسنين دي نيجي جيني كي إسوارو yenent bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtaan ci wayjuram bu mag di yenent bu sel di sayyidna daoud alayhi salam tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah fasiyene nañu continue histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew ni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni julli modi kenul islam te gis ngeen ni lu jitu yalla di faratal julli ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam fekkon na yenen tibbi waxna ne hadith bobu muqatil moko wax moko netli mune yonenti bi bim nekke makka dan na julli ñaari rakka ci beccëk bi guddé itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci ko woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci ko ci lako jox nak julli juroom motax ñu ne innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddii rañan ga motax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbudi wa ahsanu al-hay'at ñu ne ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dekké ci gën ci jaamu yalla yi modi julli néna itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jaamam melokan yépp rafet na melokanu koor rafet na melokanu joxe azaka rafet na melokanu tok di wax lu bax rafet na wante melokan wi gëna neex yalla mu gis ci jaamam modi fekk ko muy julli ñune al hikmatu fi fardiyatiha manam hikma bi tax yalla faratal julli waxna ne bi nga xamanteni yalla rañanal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw yonent bi shahada malakuti samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min al malaika فاستكثر عليه الصلاة والسلام غبطة ذلك لأمته فجمع الله له في الصلوات الخمس عبادات الملائكة عبادات الملائكة كلها لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taye rek ñi ñu nga dekkoo di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkoo di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lool moy sa jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko loolu moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoot rek waaw loolu moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taye gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lool rek lay dekke ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekke ba ilal abad bi yonent bi gisse xetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekke ko loolu de daf ko yene won xetam ba tax mu melni kuy jëw yalla ci xolam nan aka neexon xetu jaamu yu reej yi sama xet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xetu jaamu yi am ci ko asaman yeb dajale na ko ci bir julli motax julli am ruko julli am sujood julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yep lepp luy xetuk jaamu yo xamanteni malaaka yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale nako ci bir julli pour xetu yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeeneel yoy nga xamanteni malaaka yi dañan ko am ci xetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakka la julli takusan ak tisbar ak geneek ñenti rakka julli timis nekk ñetti rakka loolu luko waral ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ci kaw شاهد هياكل الملائكة تلك الليلة المعراج أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع النبي يونتبي صلى الله عليه وسلم دمي تي كو يالا ووكوفا جيسنا ملائكه ييغا خامتيني موم لا فك تي كو اسماني نينا ملائكه يي ني نياري لاف لا نو يور يينن يتي ديس نيتي لاف لا نو يور ني ايتام ñenti raka ñenti laf la ñu yor kon malaaka yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu ne nak kom ñom malaaka yi ci laf yoy lañuy nawé di dox serviceu yalla waaw yalla jox leen ay service mais service yi yalla tek seen loxo yépp buñu koy doxi ci laf yoy lañ koy nawé da nga gis malaaka mo xamné ci ñaari laf lay nawé pour doxé service yalla gis malaaka mo xamné ci ñetti laf lay nawé pour dox service yalla gis malaaka yo xamné ci ñenti laf lañuy nawé pour mëna dox service yalla yalla né nak légui laf yoy ñuy nawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jami nga xamé manam ngir xéetu muhammad buñu bëggé ñew ci man mu recevoir leen jakarlo ñom ñu mëna am puissance nawe ñom itam mbollem xetu laf yoy nga xamanteni malaaka yi dañu ko nawe pour dox sama service waaw motax fa ja'ala ajnihataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnihatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaaka yi mën itam sax dak ci jéggulul julit ñi di len jéggulul yalla di len ñaanal kon mu melni
lim bi nga xamante ni moo am ci julli yi, wax ne ne xikma bi bu dee julli suba gi nga xamante ni ñaari rakka la, ñaari rakka yooyu dafa représenté malaaka yi yàlla bind ñu am ñaari laaf. Su dee julli timis gi nga xamante ni ñetti rakka la, ñetti rakka yooyu dafay symboliser malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñetti laaf. Su dee malaak bu dee julli tisbar ak takusaan ak gee nga xamante ni ñeenti rakka la, loolu dafay symboliser itam malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñeenti laaf. Ñu ne jëli nañ ci Sayyidina Aliyun karamallahu wajhahu, mu ne baynama annabiyu sallallahu alayhi wa sallam jalisun maa almuhaajiriina wal ansaar إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا. سيدنا علي مموني نتلي مني يننتبي صلى الله عليه وسلم توقو النبيس أك مهاجروني أك إتن والأنصاري neena bi mu toogee di waxtaan ak ñoom am na benn mbooloo yahuud bu ñëw, ay juif yoo xamante ni ñëw nanu. Bi ñu ñëwee nuyu leen yonent bi, toog ci jataay bi. Neena bi ñu ñëwee nag laaj nanu ko ay laaj, wax nañ ko ne ko yow yonent yàlla bi, dañ ne ko yow Muhammad, ndax boobu gëmaguñu. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yoo xamante ni yàlla joxoon na ko yonent yàlla Moussa, te jiituwul woon mu jox ko benn yonent, jiituwul woon itam mu jox ko benn malaaka. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen laaj leen ma tontu leen ci kàttanu yàlla. Ñu ne ko ya Muhammad akhbirna an hadihi salawati alxams allati faradaha allahu ala ummatik. Ñu ne ko yow Muhammad, wax ñu julli yi nga xamante ni yàlla farataal na ko ci sa xeet. Dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir, wax ñu itam philosophie bi lan la. Yonent bi ne leen amma salatu dhuhr iza zalati shamsu yusabbihu kullu shay'in li rabbina. Mu ne leen julli tisbar li tax yàlla farataal ko moo di jant bi su demee ba zawaal jot, nee na lépp lu nekk ci kaw suuf mu ngay sàbbal yàlla ci waxtu woowu. Looloo tax itam yàlla bëgg nit ñi ñoom itam di ko jaamu ci waxtu woowu, ndax waxtu la woo xamante ni jaamu ci yàlla ngëneer bu rëyee ngi ci. Ndax lépp lu yàlla bind, mu di picc yi, ngelaw yi, asamaan yi, suuf yi, géej yi, garab yi, yépp ñu ngi sàbbal yàlla ci waxtu woowu. Mu ne kon yow nit nag jaamuma ci waxtu woowu, looloo tax mu farataal julli tisbar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen amma salatu al asr fa innaha as saatu allati akala aadamu fiha min ash-shajara. Mu ne leen julli takkusaan nag li tax yàlla farataal ko moo doon waxtu wa nga xamante ni ca la aadama lekkoon garab ga ko yàlla tere woon ci àjjana. Ne looloo tax nag ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yàlla gërëm ko, ndax ci waxtu woowu la yàlla merloo woon yàlla, te yàlla moo bind nit, jox ko ay ngëneel, ba pare nit merloo ko ci xalaat bu nga xamante ni mu ngi jóge ci noonam, mu di cheytaane. Ndax suñu maam Adam gis ne ne cheytaane moo ko trompé ba mu lekk garab ga. Pour nag nit mën a delluwaat jubóo ak boromam, fokk mu julli waxtu takusaan woowu. Mu ne loolu tax mu faratal ko. Mu ne ko amma salatul maghrib fa innaha saatu allati taaba allahu fihi ala aadam. Mu ne ko li tax nag yàlla farataal julli timis du dara lu dul julli timis mooy waxtu wi yàlla jéggalee suñu maam Adam. Waaw, suñu maam Adam yàlla ngi ko mere ci waxtu takkusaan, wante nag mu ngi ko jéggal ci waxtu timis. Moo tax nag foofu doomu aadama bi war na fee julli pour delloo yàlla, njukkal sant ko
ci jéggal bi mu ko jéggal. Mu ne leen amma salatul atama fa innaha salatul lati sallaha al mursalun. Mu ne ko julli gee nag mooy julli gi nga xamante ni yonent yi julli woon nañ ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj. Mu ne leen amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarnay ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna Allah. Mu ne leen li tax yàlla farataal nag julli fajar. Mu ne ndax ci waxtu fajar ci la jant bi di fenkee, nee na ci ñaari bijjenu sheytaane. Waxtu woowu nag yéeféer yi ci leen daan jaamu sheytaane. Mu ne kon nag bu fekkee yéeféer yi ci waxtu woowu la ñuy jaamu sheytaane, yéen jóg leen yéen julliti ngeen jaamu ma ci waxtu woowu. Bim leen tontoo ci laaj bi, ñoom juif yi wax neen ko ne ko li nga wax dëgg la. Wante dañu ñu itam di ko laaj, wax neen ko ne ko wa ma sawaabu salaatu dhuhr. Ñu ne ko lan mooy yoolu julli tak tisbaar. Nit ki bu jullee tisbaar ban pay la ci am, lu ko ci yàlla di fay? Yonent bi ne leen innaha saa'atu allati tusjaru fiha jahannam fa ma min mu'minin yusalliha illa harrama allahu alayhi adaba jahannam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen julli tisbaar, waxtu tisbaar mooy waxtu wi nga xamante ni ci lañuy xambaat safaraw jahannam ba muy jër jëri. Moo tax waxtu tisbaar waxtu wu tàng lay nekk. Waaw, moo tax yonent bi ne amul benn jullit buy jóg di julli ci waxtu woowu tisbaar lu dul ba yàlla araamal na sa yaram ci safaraw jahannam. Ñu ne ko lan mooy yoolu ku jullit takkusaan? Yonent bi ne leen fa fiha akala aadamu sajara fa ma min mu'minin yusalliha illa xaraja min dunubihi ka yowmi waladathu ummuhu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ci waxtu takkusaan ci la suñu maam aadama lekkee woon garab ga. Mu ne kon képp ku julli waxtu woowu, képp ku julli takkusaan ci waxtuwam, mu ne génn nga ci bakkaar, lu say bakkaar bari bari bari mel na ni yaa ngi soog a jullu. Waaw, mel na ni yaa ngi soog a judd. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngee aaya ba xaafidu ala salawaati wa salaati al wusta wa qumu lillahi qanitin. Moo tax nit ñu bari ne julli takkusaan moo di salaatul wusta. Waaw, yàlla nee na na ngeen sàmmonte julli juróom yi, rawatina nag julli googu ñuy wax salaatul wusta. Waaw, borom xam-xam yi dañ ci werante, am na ñu ne salaatul wusta julli suba la, am ñu ne déedéet salaatul wusta julli tisbaar la, am ñu ne déedéet julli gee la, am ñu ne déedéet julli timis la, waaye am na ñu ne itam julli takkusaan la. Ñu bari wax nanu ko ndax julli gu bari ngëneel la. Ni yàlla nëbbee laylatul xadri ci koor, noonu la nëbbee itam salaatul wusta ci juróomi julli. Yonent bi ne leen amma salaatul maghrib fa innaha saa'atu allati taaba allahu fiha ala aadam. Waaw, mu ne leen julli timis nag yool bi ci nekk mooy waxtu wi yàlla, mooy waxtu wi nga xamante ni ci la yàlla baale suñu maam aadam. Moo tax ñu ne kon képp koo xam ne julli nga ci waxtu woowu loo ñaan sa borom yàlla dana ko nangu. Yonent bi ne leen amma salaatul atama fa inna al qabra dhulma wa yowm al qiyama dhulma. Waaw, fa man macha fi dhulmati llayli ila salaati al atama waaw illa xarama allahu alayhi dhulmata annaar. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ngëneel bi nekk ci julli gee ak yiw wi ci nekk mooy na ngeen xam ne bammeel barab bu lëndëm la, na ngeen xam ne bis penc ba bis bu lëndëm la. Mu ne kon amul benn jullit boo xamante ni dox na ci lëndëmu guddi gi wuti jàkkaja pour namm julli gee lu dul ba yàlla araamal na ci yow lëndëmu bammeel ak lëndëmu safara. Yàlla itam dana la jox leer gu foor goo xamante ni moo lay jàllale ca siraat
gis ngeen ne sirat barab bu graw la, wax nañ ne sew na lool, naqare jàll lool. Jullit ni ci lañuy jaar pour mën a dem àjjana, yéefér yi itam ci lañuy jaar pour mën a dugg safara, ndax yéefér du àgg àjjana. Moo tax yéefér bu ñëw bët te neneen sirat mu ngi tiim safara. Waaw, su dee yéefér nag nga xam ne yàlla nam mën a sëg dugg safara, boo dee jàll boo ñëwee ba ci digg wëñ bi nga xam ne mooy tolloog digg safara, boo demee ba agsi foofu rek da ngay daal di surux dugg bee safara. Bu dee jullit nag da ngay jàll dem. Mu ne kon boo dee faral di julli gee ci mbooloo, di dox ci di xuus ci lëndëm gi dem di julli ji gee ca jàkka ja, yàlla nee na bu ëllëgee daneen la jox leer gu nga xamante ni moo lay jàllale ca sirat. Yantil sallallahu alayhi wa sallam wax na ko, nee na bashiril mashaina fi dhulamil layali ilal masjidi bin nuri tam. Waaw, yàlla wax na yonent bi ne ko bégalal ñiy dox ci lëndëmu guddi gi jëm ca jàkka ja ngir julli ji gee, bégal leen ci leer gu ma sëkk ëllëg yowmal xiyaam danaa leen ko fay. Mu ne ko amma salatul fajr, mu ne ko fama min muminin sallaha fi jamaatin arbaina yowman illa aataahu llahu baraatan min annaar wa baraatan min annifaq. Mu ne ko julli fajar nag yool bi ci nekk, yonent bi nee na amul benn jullit buy julli fajar ci mbooloo ñeen fukki fan yoo xam ne da nga ko tegale di ko julli ci mbooloo ca jàkka ja lu dul ne yàlla bindal na la, garantil la ci safara ne doo ci dugg, garantil la itam ci nafiq ne doo mën a nekk mukk nafiq. Te gis ngeen ne jullit ñi

fajar diko def ci mbolo neena da nga am ñaari avantage yité modi yalla dana la gorel ci safara dana la itam gorel ci nifaq neena bi yonent bi waxe li nak ji fi neenen ko li nga wax deug la wante ñu continue diko laaj ne ko ولما افترض الله عليك وعلى امتك الصوم 30 يوما منيكو لوتخ يالا فراتال تي ياو فراتال ايتام تي سا خيت ني وور فانويري فان تي خيت يي في جيتو وون دي خيتو يوننت يالا موسى خيتو يوننت يالا عيسى اك خيتو يوننت يالا داوود اك سليمان نيوم نيب koor yi len yalla joxone koor yu bari la sen koor dafa bari upp na fanweri fan kon lutax nak yow yalla faratal ci yow ak ci sa xet ñuy wor fanweri fan yenentibi ne len inna adama lamma akala min ash-shajar baqiya min jawfihi 30 yawman yenentibi sallallahu alayhi wasallam ne len litax yalla faratal ci man ak sama xet ñuy wor fanweri fan modine suñu mam adam kérok ba mu lekke ci garab ga ñam wa dess na ci biram fanweri fan lolo tax yalla di ñu xiflo fanweri fan waaw ngir la ñam wa nekkon ci biru suñu mam adam fanweri fan neena bi mu waxe li la ko jifi wax ne ko li nga wax itam deug la wanti ñu continue diko laaj ne ko fakhbirna thawab man sama min ummatik yow muhammad wax ñu yoolu ku wor ci sa xet lan lay am kom fay lu ko ci yalla di fay yonent bi ne len ma min abdin yasumu ramadan muhtasiban illa a'tahu allah sittata khisal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len amul ben jam bo xamanteni mu ngi wor wéru koor te selal koor ga ludul ba yalla dana ko ci jox ñetti mbir neena ba ci jëk moy yalla dana ko jégeel yermandem ba ca top itam yalla dana ko jox jëf ye fay ye gën ak jëf ye gën lolu koor koy waral mune benen bi ci dess itam yalla dana ko musul ci xif ak margay am ëlëk yowmal khiyam mune ko benen bi ci dess itam moy yalla dana ko teggil mbugalum bammel mune ko benen bi ci dess itam ëlëk taranga ya yalla di fay julit ñi aljana dana ci am lu ko doy seuk neena bimu waxe le nak ci lako jifi togon ne ko wax nga deug batay deug yalla liñ fi wax yépp ci ay tontu deug la wante itam dañu ñu batay rek diko laaj ñu ne ko fakhbirna ma fadluka ala an-nabiyyin wax ñu lan nga gëne yonenti wax neñ ne yow ya gën ci yonenti waaw lo leen gëne nak lo leen bëgg nga wax ñuko xam nga ci fi ñu mënon laaj lañu yonenti bi ne leen ما من نبي إلا دعا على أمته بالهلاك وإني اخترت لأمتي الشفاعة يعني تبين لين جنة ومالين دارو لدول ني دانيو غاوتو دانيو مر دال دي غاوتو تيوخنا ني أتأني من الله والعجلة من الشيطان غاوت دفنانك تي يالا لجوغي وايه غاوتو ممتي شيطان لجوغي منيكو yonent yalla nuh ba mo mere dafa wax yalla ne ko rabbil atzar ala al ard min al kafirin dayara innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara daf ne ko yalla ba mo mere daf ne yalla alagal sama nit ñom ñep yalla alak len yonent yalla salih ba mo mere daf ne yalla alagal sama nit mo alak ñep yonent yalla musa ba mu mere daf ne yalla alagal fir'auna ak ña andak mom yalla alak ñep neena man yonent bi sallallahu alayhi wasallam bima ñewé neena togn gën dan togn yonent bi sama

togn namako wante nak bama yalla digale pour ma ñaan dama ne ko man dal sama ñaan dencina ko bu ëlëk pour man ko rammo samay pour man ko rammo sama xet mune yermane bobu nak mom lama yalla bëgge lolo tax itam mu jox ma ngeenel gi ma gën lepp lu yalla yoni ñu ne ko wax nga dëgg fofu nak le jif yépp daldi nak dugg ci l'islam ndax tontu yu rafet yi tontu yu jekki yi nga xamanteni yonnabi sallallahu alayhi wasallam tontu na len ko lolo tax ñom ñepp ñi wax ko ne ko ya rasulullah inna nashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammadur rasulullah wa annaka rasulullah ñu ne ko yow yonent yalla bi ñun jif yi don la laaj de ñun ñepp ñu ngi lay ñu ngi sédeti deugal ne amul benn bur budul yalla te itam yow mi tok lu wër la ci ne yalla la yoni ñu ne lolu mo doon laaj yi nga xamanteni ji fi laajon nañ ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ci lu aju ci walu julli ak yenen mu tontu yépp ci gën jaarafé ci tontu motax ñu ne innal abda la yanbaghi lahu أن يترك النوافل فإنها جوابر الفرائض والفروض رأس المال يقول الله تعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره فبي يسمع وبي يبصر

motax ñune jaaduul ci jambi muy bayyi julli farata yi rawatina muy bayyi sax julli nafila rawatina julli farata yi mune ndax julli nafila mom moy jang farata yi la ca manke won neena te julli farata yi moy capitalu julit bi yentu sallallahu alaihi wasallam waxna ne yalla waxna ci hadithul qudsi ne neena duma nimay wuta jege duñu ma meuna jege manam jege wuñ ma lu upp doole ci joxe farata yi ma len sante te modi julli juroom waaw nit ñangi jema jege yalla ci koor ñi ci azaka ñi ci sarax waye nak le nit ki di gëna mëna jégé boromam moy julli yim ko sante mu respecté ko julli tisbar takusan timis gay yépp ak suba mu respecté ko lol dal ci ngay gëna jégé sa borom wante yalla wax na né sama jam du dañ di ma jégé ci ay nawa ci ay nafila bama bëgg ko néna suma démé ba bëgg ko nak néna may nek nopam nek bëtam waw ci man lay xolé ci man lay déggé lolou itam grat la motax ñew na ci hadith yenen tibine an nafilatu hadiyatul mu'min ila rabbi nafila dal

0: أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسانك يتدي نوخني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضاة الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا بوبغي يالا كنتان دال ديل جلي نني إتم موي mbeugelu malaaka yi malaaka boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waaw man yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la woon mom leen gënona bëgg mom leen ëppoon ci luñuy def neena itam modi leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñene moy ñene itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nangu ko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey farax ak sey koor ak sey yépp bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk neena itam ngannaay la ci sey noon bo day julli sey noon duñ la mënal dara nene itam modi nakaru shaytané shaytané mom julli rek la bañ wa boko day def rek yang koy nakaral nene itam mom julli nena da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nene itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nena lendeum nga la koy dindi moy julli nene itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nene itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoy di laacc nit ci sen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wettal la itam ci bammel ba bis penc ci ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wettali motax ñu ne itam ëlëk kër du am yowmal khiyam waye nak la fay kërël nit modi julli néna ëlëk itam maxana mu jekk lay nekk néna ci aji julli ji julli nga daan julli day nekk maxana mu rafet waw maxana mu dakk sa maxana bur yi néna itam yere yu rafet la ëlëk yowmal khiyam néna itam leer la gu nga xamanteni ëlëk yowmal khiyam bu ñepp ñaké leer néna sey julli mo lay leralal ci sa kanam néna itam baraj la buy dox sa digënté ak safara mir la bo xamanteni moy dox sa digënté ak safara kon bo di julli do dugg safara mukk néna itam layla ñeen way gëm ñi ëlëk ci seen kanamu borom néna itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi dé pésé jëfi jami néna itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat néna itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tijje buntu aljana moy julli waaw kon mu ngi dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne julli sabbal nga sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi sante sa borom waaw mu ne kon nak jëf yi yeb bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mu ne kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jam bi ëlëk yowmal khiyam modi julleem bo rafeté leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekke amna lu ci wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jam yi nak amulon nafile yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen nafile ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafile itam baxna motax ne leen ma min buqa'atin yanabi sallallahu alayhi wasallam moko wax anas netliñu ko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxawna difa julli wala mu fay tuddu boromam lulul ba barab ba mu ngay bekk ci julli ga di bekk ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci bekk nak di ci poukereewu waaw lako dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi cey poukereewu waaw di ci poukereewu tam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukereewu te ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom kon jakk ju nek ya ngay poukere wu ci yenen barab yi nek ci sen wet waw kon barab bi ñu tabax dansin wala barab bi ñu tabax ay boutique di fay jaay wala barab bi ñu tabax ay keur te ken du fay julli waw barab yi nek ci sen wet te ñu fay julli barab yoy ñu upp ngeneel ñu upp poukere ñu upp titer te ñu ngay titeru itam ci ko barab yoy motax ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ma min abdin yad'u 'alayhi 'ala al-ard yuridu as-salat illa tarahhabat lahu al-ard mune amul ben jam bo xamanteni jot na summi ñaari dalam pour fasiyene julli ludul be suufa ngikoy yaatal nan ko marhaban waaw marhaban yeksil yeksil gaawal nga ñew julli ci sama ko ndax rek ngeene gene ci julli ñi waaw ngeene julli yi bu nekké ci julli kon sagane julli mom lan mo ci nek yalla ne ki sagane julli mom ni duma ko fayé ludul safara jahannam ndax fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya nit ñi nga xamanteni seen baye ak seen imam dañu gëmoon yalla lool diko top dañ julli di rafetal julli ya samuko ñom ñu ñew nak sagane julli faale wuñ ko yalla topu ciakaayu aduna bi ak banex bi yalla neena ñooñu ëllëk lama leen di fayé moy barab bu ñang bu nekk ci safaraw jahannam ñukay wax ghay motax borom xam xam yi warante neen ci barab bobu laj neen ku ñi wax ata mune ghay neena benn xur la wu nekk ci safaraw jahannam neena dëtt ji joggé ak dërët ji nga xamanteni moy joggé ci ñi ñuy lakk ci safara barab ba muy tuuru waaw barab ba muy dajalo di fa tuuru fofu moy ghay waaw ki dul julli fofu len koy duggal ëlëk laaj nañ kaabu mu ne benn xur la wu nekk ci safara neena te xoot lool mo gëna suufé ci safara neena te tangi jër neena amna fa benn ten bu ñuy wax hab hab waaw neenañ bu safara démé sax ba xawa dal tuuti neena yalla da fay ubbi ten bobu neena ten bobu nak neena day yanjaat bu yanjé nak fala tak tak yi di joge pour meuna tala safara mu gëna tak neena ku dul julli fofu len lay duggal laj neen ku ñu wax wahb mu ne xey mom ben dex la bu nekk ci safara jahannam neena ben tokku rek ci ndoxu dex safara woowu neena bu fekkonte ne tokku bobu wadna fi ci aduna neena alak nit ñi fi nekk ñepp ndax tokku bobu mo gëna graw bombu atomique motax ñu ne kon ki nga xamanteni neena bayina julli loolu la ko yalla di fayé motax wax neen yoonte sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni neena téré nga sa bop juroom yalla dana la téré juroom ki nga xamanteni téré na bopam ñaan ki dul ñaan yalla mukk neena yalla du ko defal xewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk waaw fokk ngay ñaan pour yalla nangu sa ñaan mune yalla itam bu la xagne manam bo xagne sa bop di saraxé mune yalla dana la xagne jamm ku dul saraxé do am jamm waaw ñi dul saraxé ñepp ci ay lañu dëkk mune kep ko xamé itam xagne nga sa bop joxé azaka ak yi wi ci nekk neena yalla dana yaq sa alal ak lu sa alal bari bari yalla dana xey yaq ko mune kep ko xamanteni itam la nga am bokko ko nit ñi lool dang ko xumto rek ci sa ruq bop neena yalla neena wërsek wa ngay faggu duma ko barkel waaw day melni yorulo deureum ñi yorul saxale tane waaw mune kep ko xamanteni itam xagn nga sa bop dem ci mbolo muy julli ja julli ci jakka ja andak mbolo mi neena ëllëk dana la xagn itam yool bi nekk ci wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah mutay dikol mbolo ci sa xet ëllëk neena du am ëllëk du jëf ëllëk du yek xetu neexayu aljana suuf doon def yep ëllëk du am neexayu xetu aljana motax jibril ak mikail alayhi assalam wax na ne yalla rebb ci bu julli ci mbolo fi ci aduna ak alakhira neena itam yalla rebb na len ci tawret rebb len ci injil ak zabur rebb len ci furqan motax yalla wax yonenti bi wax ne izara aitumur rajula yulqitqo dem jakka neena sedel len ko nak ne ngeuma ngi ci mom ndax ngeum du nek mukk ludul ci ki nga xamanteni deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jakka ci jakka ji difa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul ludul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bo dul dundal jakka sa ngeum desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi abou bakri ni siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji diko julle gis na ne e niñu ko sangé amna luy yëngatu ci biir cangay li amna lu cey yëngatu niñu tekki cangay li di xol wante naka lañu tekki cangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis na ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret ci neena nit yi daal di gaddu seen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi ne len la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ma ngi seedi ne amul benn bur bu dul yalla te yenen te muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen beug ma ray walaysa li dhanbun wala khata mune man defuma bakar te toñuma kenn lutax ngeen beug ma ray nelen inna allah amarani an u'adhibahu ila yawm alqiyamah mune bayi len ma yalla ma digal new bi makoy mbugal ci ni bakaro yawm alqiyamah kéro julit ñep jaxlé nañu laaj ko ne ko waw ki yeen musiba la def ba tax yalla fayé ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla fayé ko mbugal bi mune ko jaan ji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al azana la yaji'u al jamaa da dañ def fum dejje noddu du dem ci jakk ju julli ca mbolom waaw kon ku sagane won julli mbolo la mune benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam dawul genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi buñuy warate waaw du deglu borom xam xam yi buñuy warate xam nga am na ño xamne milieu buñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax danen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu jaaxam amna ño xamne buñu doxé ba gis barab buñuy warate dañuy teggi amna ño xamne radio yañuy deglo ci seen biir kër buñ fatal mukk radio buy wax ci walu diiné ak ay warate mu nekkon nak nit ki bu démé ba nga xamanteni ag na fi du deglu borom xam xam yi du joxé azak benen bi ci def itam du julli ci mbolo néna bu boba nak xétu mbugal bi la ko yalla di fayé mo xam nit ñi gis ngeen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben way bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy yu metti yenenbi ne ko waw lan motax ngay joy mu ne ko sama bayyi dafa dé te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenenbi daal di yabal abou bakr ak sayyidna umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñëwé nak ba tim neew bi gis neen kanam gi daal melni kanamum baam xox bu ñuul neena ñoom itam ñu jaaxlé daal di delu ci waat ci yenenbi ne ko neew bam ñu yabalon dé bañu démé nañu ko melokaan liñ ko fekké jigina dayo ndax daal daal dafa niru daal baam xox bu ñuul liñu gis daal du nit yenenbi ne kon nan lañu dem neen dem ci janaza ñoom ñepp ñu andé ñew ci neew bi bi ñewé yonent bi fekk ko ci melokanu mbam xox bobu yonent bi daal di ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokanu nitam degg naka lako yonent bi julle bañu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokanu mbam xox mi daal di dello ci wat fofu nak yonent bi kanamam tristna mu gestu doomu waji teud ne ko waw sa bay bi ay yu amalin kana ya'mal sa bay bi lum daan def fi ci aduna dom gi ne quoi sama bay de musuma ko gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yent bi ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yent bi gesto sahaba yi ne len ya ashabi انظروا حال من ترك الصلاة يبعثه الله يوم القيامة مثل الخنزير الأسود نعوذ بالله ينتبه يعني دادي والصحابي نلن خلن ملوكان واجي من عندي يقلني كيف كو خمنتني ساقني نجلي كيف كو خمنتني باي نجلي دجلي كوكو إلك يالا دنكو dekkal ci melokanu mbam xof bu ñuul du am dara ci leer kon mbokk yi ñu xamne julli nek na lu am solo lo xamanteni yalla fonk nako yenente bi sallallahu alayhi wasallam itam fonk nako sharia bi fonk nako kon itam war nañ ko fonk ndax su njariñ rek mo ci nek ñu ni itam amna ay façon nafile yu nga xamanteni bëgg nañ leen ko jox ñu tuddé ko rawabitu salawatul khams julli jurom yi ben bu ci nek rek amna xetu nafila ñu bëgg nga nafila ko ci bo julle ba noppi ñu ne bu dé julli fajar la bokuy manam julli fajar bëgg nañu manam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari raka yoy itam nafila bu ñu bëgg la ndax yi wu bëre nga ci bëgg nañu itam ci ñaari raka yoy nga tari ci fatiha ci raka bu ñëk bi ak qul ya kafirun ñaari raka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad lolu hadith dik na ci leral ko ñu itam su de ci bu de julli tisbar ñu ne bëgg nañu nga nafile ci juroom ben raka ñenti raka ngay def bala nga julli tisbar so julle tisbar ba pare nga dolli nga nafile itam ñaari raka kon ñenti raka lu jitu ngay julli tisbar ak ñaari raka bo julle tisbar ba noppi ñu ni wax nañ ni dal julli tisbar yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle na ci wax deug yalla ñu def ci nafile bobu ndax yiw bu reuy daf ci nek waaw boy julle tisbar ba noppi nga def ñaari raka waye lu ko jitu la jitu itam ngay julli tisbar nga def ñenti raka yeen ci sallallahu alayhi wasallam digle nako li tax met mo digle ko hadith dik na ci ndax jeleneen ci maqtul muni annahu qala sallallahu alayhi wasallam man salla arba' raka'at qabla adh-dhuhr يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي وكل الله به 30 ملكا يحفظونه يعني صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمانتيني نينا جلنا لجيتو مو جلي تسبار نينت ركع بو تي نيك مو جانغ تي فاتحة اك آية الكرسي نينا يالا دانكو jox ñi fanweri malaka yo xamanteni ñokoy garder diko wat ñi jëlenen ci hakim ibn adi mu jëlé ci ummu habiba mi nga xamanteni soxna la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man hafaza ala arba'a rak'atin qabla salati adh-dhuhr wa arba'a ba'daha harramahu Allah ala an-nar yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni samontena ak ñenti rakka yimu wara julli lu jitu tisbar deng amna itam ñu wax ne bu la nexé nga def ñenti rakka bala ngay julli tisbar defat itam ñenti rakka ginnaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neenen kep ko xamanteni def nga ko nolu ñenti rakka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti raka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñu ne bu day julli takusan ñu ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga nafile ñenti raka an abi
1: عن أبي الدرداء من صلى أربع ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة العصر. وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على أربع ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر حرم لحمه على النار. جيننتي أبي الدرداء موخني كيب كو خامتيني julli la ñenti raka lu ñëk muy julli takusan raka bu nekk mu jang ci fatihatul kitab ak wal asri innal insana lafi khusr neena danañu aramal sa yaram safara. Waye benen riwaya ñewna muawiya ibn abi sufyan netliko waxne kep ko xamanteni julli na lu jitu muy julli takusan ñenti raka raka bu ñëk ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila, raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat, raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a, raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al hakumut takathur neena yalla dana aramal sa yaram safara. Neen bu fekente ni julli timis la, ñi julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba pare ñaari raka. Ñu ndax jeli nañ ci sayyidatuna Aisha muné qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi ar-rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwa Allahu ahad. Ñu jeli nañ ci sayyidatuna Aisha muné yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ñaari saar yi de bax nañu lool, ñu jangaleen ci ñaari rakka fajar yi ak ñaari rakka gannaaw timis. Kon nga gis ni ñaari rakka fajar yi bëgg neen nga jang ci rakka bu ñëk ba qul yal kafirun ba ca topp qul wallahu ahad. Wante itam niñ ko bëggee foofu ci ñaari rakka fajar yi noonu leen ko bëggee itam ci ñaari rakka timis yi. Boo jullee timis ba pare bëgg nañ nga julli ñaari raka ya nga jang ci premier raka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun ba ca dess itam nga jang ci fatiha ak qul wallahu ahad. Ñu ni su fekkenteni nag julli geela, bu dee ne julli geela moom itam wax nañu ne bëgg nañ nga naafile ca juróom ñetti raka. Julliké bëgg nañ nga naafile ca juróom ñetti raka waaw. Su ko defee nag da ngay naafile ñeenti raka lu ko jiitu, naafile itam ñeenti raka ci gannaawam. Ñu ne an ibnu Umar radiyallahu anhuma annahu qala man salla ba'da al-ishaa'i al-akhira arba' raka'atin a'taahu Allahu ta'ala thawaba man ahya laylata al-qadr. Ñu ne jël leen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni ba nga jullee gee ba pare nee na naa fi la nga ñeenti rakka, nee na ñeenti rakka yooyu boo ko naa fi laa mel na ni dundal nga guddi laylatul qadr ba ñu fay la yool bu toll noonu. Kon mu mel ni naa fi la ginnaaw julligee tolloo naag yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr. Kon mu mel ni daal bëri pexe xam fa ngay jaar yàlla ba am ngërëmam moo ko gën waaw. Bëri pexe xam fa ngay jaar yàlla ba am ngërëmam moom moo ko gën. Mu mel ni kon naafile yi ñu fi tudd ay naafile la yoo xamante ni ki bu fekkee respecté na ko, def ko ni nga xamante ni noonu la ko yonente bi diglee dana ca am yool yu rëy. Wax nañ ne itam gannaaw zawaal nit ki julli ci baax na trop, ndax wax nañ ne gannaaw zawaal moo di balaa ñoo julli ci sbar waaw ay côté une heure yooyu rek nga naafile ci am na solo, ndax wax nañ ne heure boobu
0: lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla te heure bobu ci lañuy ubbi bunti asamani yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg beccëk mo tollok digg guddii ñu ne digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asamani yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddii ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jami yi ne len ñaan len ma may len su gene ñane rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeenel yu reegi ni ci biir julli ñu reere ko war nañu xamne nak julli moy kenu diine kuko mabal mabal nga sa diine kuko fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabarakallah mbokk yi lolu mo doon waxtaan wi leen andilon seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw dal leen ko defal ak seen mbokk papja ak professeur Houssainou Cissé ñu ngi nak ñi nga xamanteni bind leen émission bi ke ci jitu
2: Yeah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي دنا بنيو سنت يالا جلدي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي أي نيوم أكي صحابا دلو سنن تي كاتن يالا أكم باخم تي سن إميسيو كلمة الحق sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Sam tabarakallahu ngi gërem professeur Aliou Sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niñu ko défé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce aw sar mudi suratul hashr serigne biñu wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xef xew bu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير ترو بن تريبي بني وخ معنى متي يهودي ينقدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون قدك مدينة المنورة ويدك نيوان سبير دكبي ñu dëkkoon ca biti dëkk ba fa ñu dëkkoon nag dafa amoon ay tata maanaa tata moo di ay kiiraay yoo xam ne bu ñu dee xeex ku leen song itam doo leen mën a dara mu nekkoon itam barab bi ñu dëkkee barab bu nëtax ci wàllu mbay ndax ay tooli jardin yu naata fa nekkoon digganteem nag ak medina lu tolloog ñaari kilomètre dox na fa waaye dañ koy limaale itam ci medina mu mel ni yahud yooyu yàlla mënee woon na leen gan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ni ñëw na madinatul munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم كي دخل نمبيوب بمنيوي كي مدينة قد يجوغي مك يهود يمو دجلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay noonam songee ñoom ñu jàppale ko ñoom itam bu leen seeni noon songee moom mu jàppale leen wax ne ne yahud yooyu ma dajale woon yahutu bani nadir ci lañu bokk ñu wax ak yonent bi wax bu wér ñu bind ko ci këyit signé ko d' accord ci ne danañu dëkk dëkku jàmm ak woor ma waaye nag moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toogee medina ba am fa ñeenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenente bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajiruni ak wal ansar mu ñewon nak ci bani nadir doon waxtaan ak ñoom pour ñu dimbaliko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko naf'alu ya abul qasim ma ahbabtu yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim lim ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappale ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta amr ibn umayya ray len den la ci jappale waye kërok bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mur ci seen kër yi neke bobu ñom lan lañu ak cay cay ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neke bi muy waxtaan ak ñom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ne ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci kaw etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu de suko defé nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yonnati sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen naseeli ba def ko ba nar ko def dañun ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da dina beret djog bo xamne ken fogu ko won ci mom mudi djog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir djem medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal djeg gis neen mu djog waye xamuñu lu ko djoglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu juk top ci ginaawum yantif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yabal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi momu yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami ak te suñuy mamat leen dekk mu ne yonent bi dal momu yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason modi ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax momu yonni neena ngeen genn dekk bi may neen leen nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatu la dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq buñu wax
ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu bon la don kilifa guñu warmal ci medina ndax dafa ne gem na yonent bi te gemoko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci Bani Nadir ne len bu len genn seen keur yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat ñene itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dana ñu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñi ko fi bëgg bari woon neena itam giir gu ñi wax Qurayda ay yahud dañu dañu leen jappalé ak giir gu ñi wax Ghatafan ñom itam dañu leen jappalé kon bu leen ragal bu leen ti tok leen momul dëkk bi bu leen fi genn lolu la Ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax Hayy ibn Akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu Bani Nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun amna ñu ñu jappalé dootu ñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo mën defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran natli ne Ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu Bani Nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len saf sap lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو la borom bi subhanahu wa ta'ala wax yalla neena yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kefer di feñal ak ngëm te jubluwul kenn ci batu nafaqu kudul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ñoo bokk ak kéfer bokk itam di ay jifté modi Banu Nadir nan len suñu len genné dañu genn and ak yeen te itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla neena yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joge di xex ak ñom neena danañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam atna fi xitam xamul yalla yar la xam mu ne seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seen jaasi yalla ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mukk pour nam ma xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisé nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mu melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo len gisé ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tahsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisé fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante lolu la yonentou sallallahu alayhi wasallam di jundju ci haditham bene al jama'atu rahmatun wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokku bëgg bëgg bokku fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aya bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy materiel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalika bi annahum qawmun la yaqilun xelu bayima la nuyo waaw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñoom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñoom xare bu wer yalla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu banin nadir yalla ni kamathal lil ladina min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim yalla ni misal mi meun na baña sori xole len rek wa badar te kat ñoom jëlon nañu seen ciir ndax da nga jog te sa mbolo tuuti waye ñoo bokku pass pass bokku fuñu jëm bokku bëgg bëgg seen pass pass modi tawhid seen bëgg bëgg modi jégué yalla ñoom biñu joggé man yalla jappalé na lé ndax lolu mo doon seen force mo doon seen doole ñele nak duñu jogoon di wut aduna ak ku nekk nang koy wuté wuté bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rek yaay kilifa ci julit ñi te kat wa badar yoyu nga xamni ñi neneen junni la ñi ne junni bu manki témèr la wante lum ci mën ci doon rek wa badar yoyu ëppoon nañu julit ñi lol kérok seen mbolo momu lamuy bari bari bari yow ya gagné kon nak ka mathal alladhina min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim mune itam kon wax bobu ibnu ubay ibn salul wax wax ak bani nadir bum la jaxal ndax ka mathal ash-shaytan
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أكبر النظير نون يتم لشيطان دي دف نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو بدوك سفر رك ديسكو ديسكو مداري داونا تاتشو نكو نك بوك ماك يو دارا man ragal na sama borom waaw sheytaane moy def lolou leg leg moy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégé sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokuma ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtan ak mom indil ko ay mbir ba waji julli wul suba julli wul tisbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge biñu demé ba tudd dess sheytaane ne ko maangi dem muniko fujum muniko ah xana xamulo ne man ma sheytaane man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma dakhma tudema ko bon ki tudema ko ñu rebb ki ne ëlëk safara la muy duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak mbugalu yalla mi di wacc fekkale ma fima bok ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonent bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jam motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jada'u adh-dhalimin sheytaane ko andak momitam yalla dañ len xey boole duggal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi na kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonenti bi won ko ne ko dal legi gennatu ñu bi kaddu bi bi ki yonenti bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pass pass ak ko njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar and ak mom yenente bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam kero bu mu joge ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yore drapeau ba mu bayi ci medinatul munawwara nak ku fa wutu gisil mahabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yenen tibi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak sen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kerek am nañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam len digon gisunu itam yahudu bani quraidah gisunu itam gir khatafan te ñooñu ñone won da nañu ko jappale motax yaronte sallallahu alaihi wasallam neena bo de digge bul digge ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jikko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jikko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibnu ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fausé lam le dik su le joxe rendez-vous du ñew su gen waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fas yene wuko bañ ko waxe ba fas ko ci lako fatte boko wolo itam mu war la ñetti jikko yi modi jikko nafiq su waxtane fen bu digge wor
boko wolo itam mo war la mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnati bi sallallahu alaihi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gu nat wala ngeen bayiko sax bañ ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour nama gatcher rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gatché lako yalla tuddé té modi gatchel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci mën dara fofu nak ak li seeni nganaay di bari ak li seeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy naxré dugg yépp yalla fexena ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxone bañu démi ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonenti bi neko nakhruju an biladik bayiñu ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonenti bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge muccu ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonenti bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu daldi nangu yonentou sallallahu alayhi wasallam encercler nañu seen dëkk bobu lu tollok fukki fan ak juroom néna ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar de ku yahoud la ñi ci dess dem Sham ci dëkk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham ngi nek ci janubu Sham ñu ne nak seen sangriya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayy ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméri kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar wacce nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu mujju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr ci sidna Abdullah ibn Abbas di wax ni sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netli nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار برم بي سبحانه وتعالى مغي واخ سي سارويني سبح سللنا سبح لله سللنا يالا ويتلنا يالا جلينا غير يالا
lan mo selal yalla lan mo wetal yalla lan mo julli ngir yalla ma fi samawati wa ma fil ard lepp lu nek ci asaman yi di jurom ñaar ak suuf yi di jurom ñaar kon lepp lu gis ci ko wa asaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ñom ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari wayndi ji bop yi ñom ñu deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te mo di nitaginne mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen ludul nitaginne di mindeef mo xam table bi ci sa kër gi la wala xarmi wala musmi la romb la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala ciéb bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax ne subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al aziz moy ki not ci nguuram al hakim moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xereñ ci doxal ay mbirum te moy itam ki mandu wa huwal azizul hakim waye yalla dafa ubbe sarwi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne le genné yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné mu ne wal ladhi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné weddi won nañu min ahlil kitabi ca deng yahudiya mo len genné min diyarihim ci sen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolu ci njël benu pang gala moy pang gi ñëk am medina yatama wal masakin wabni sabil kay la yakunu dulatan bayna al aghniya'i minkum wama atakum ar rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab ñu né aya bobu motax muhajiruni ak wal ansari baye sen bop yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko alal jangok lo ci def rek nona motax ñu ne wama atakum ar rasul fakhuduhu yonentibi lu mu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lu mu len ci xagn itam na ngeen ko muñ ci ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ñune yalla tagna muhajirun yi ne muhajirun yi nga xamne dañ leena genné seeni kër nangu seeni alal té li tax ñu nangu ko du dara luddul rek ñoom sakku nañu ngeenelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeeremal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natt julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natt yi tegaloon waaw natt yi tegalo ndax yalla da fay nattu nitam watax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla da na ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak da na metti waye bu muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu taggalen ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla taggalen ci ñu deggulen waye itam tagna
ñi nga xamanteni ñom ñodi walan far yalla tag na len ci senu doylu tag na len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun yi lu baax comme niñ ko bëggalé sen bop yanti sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nekk kat kenn nako mëna am ci yeen nga ni joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolu de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ni lutax ñu jox ko côté bayima sa ngëm dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolu bu xasse ne ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tag walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu añaan bax lol bëgg wa muhajirini yene len seeni alal yene len itam seen lepp yalla ne wal ladina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa yalla ne wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun yalla neena neena jangoroy yep jangoroy naye ci gëna bon waaw jangoroy naye ci gëna bon mune nak kep ko xamne nak yalla dindil na la jangoro nay neena ak taxé nak jégelé lool ak taxé jégelé lool kep ko xamne yalla dindil nako jangoroy nay ak taxé jégako mo melni jangoro joju nak yalla daf ko dindilon walam sa kon tabarakallahu mbokk yi kon tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex technicien bi mu ngi talal lox ne ñu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité yi ño xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallah mbokk yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew pour ñu mëna jallale yenn lettre yi seen mbokk seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sambu

tal ak jammi bir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni tam ni yonent bi takko ak ni itam ni yefir yi takko lako dalé ci yahudu bani nadir bañu joggé waxu ndax génné bañ leen génné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñoon waxu dem makka dajé ak yefir yu quraishi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggey ci walu yalla mu tok di len setan daf dan liggey ni nit ñi di liggey motax lu mu masane diglé ci lu bax mu ci jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tibb souci comme niko nit ñi di defé néna ba bis sonuna ndax liggéey bu metti néna mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abubakrin radiyallahu anhu ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñu ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yew ndax kefeel guñu am ci mom ak niñ ko warmalé sayyidina abubakar taxaw feulé ku ñew mu ne la moytu wacci wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppul ci xeer wala far nelaw rofu ko néna fofu sayyidina muhammad soondu won doon nelaw ci xeer wowu néna jekki na jekki rek melni dafa tiit ne beret daldi wax sayyidina abubakar ne ko afza'tumuni yen ka tiit lo ngeen ma mu jog jël nak pelam commencé gas waye ba mu day gas wax ne ne bat yi la doon wax allahumma innal aisha aishul akhirah فاغفر الأنصار فاغفر للأنصار والمهاجرة يلا بن دندو أمول صلو دندو على خير ريك أم صلو كونك ماني لي نيان نجيجل سوى الأنصار يما جابلي أك مهاجروني درجة يوري يألك يغي سيدي سي جام ينغ غرم يلا نغلين كي جحلو دي سك مطرني تم نيانل yahudi nga xamne jog nañu nonu ko ak yefiri makkay mune yalla yalla nga len alak ndax ñoma tek ciono bama xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nañu kanal yoyu lu tollok juroom benni fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won dana yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq yubbu won na ñetti soxna ñom ñoo doon ay aylo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainabu bintu jahsh yeneen jigeen yi ci dess yeb daf leen yobbu ca chateau ya tej leen fa ñom ak xale yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar leen ci ay wi kon mu melni kon ñetti soxna yoyu ñoo nekkon ak mom mu di sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zainab bint jahsh mu jël drapeau muhajiruni mu jox ko zaid ibn haritha jël drapeau lamsar jox ko sa'd ibn ubada waye amna ben yahud bo xamne mu ngi bokkon ci yahud bani nadir mu di hayy ibn akhtab mom kat mom hayy ibn akhtab mi ñew na ci abu sufyan di waxtaan ak mom.

ndax ñom ñaan ñep ay yéfer lañu Abu Sufyan moy buru Makka di yéfer bu mag ba Hayyub na Akhtab mom moy njitu Yahudu Bani Nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtaan ak wa Makka ñu ngi waxtaan ñom ñaar Abu Sufyan ak Hayyub na Akhtab muneko inna qawmi quraidha ma'akum man kat dama bëgg sama mbokk yoyu ñuy wax bani quraidha nek ci madinatul munawwara di ay yahud dama bëgg ñu nek say alliye yow Abu Sufyan and ak ñun ci xaf bi neena te kat ñom agon nañ ci jurom ñaat témèr ak jurom fukki soldar neena Abu Sufyan neko kon da ngay dem Medina so demé nga gis len fexé ba yaq wëlëré bi dox seen digënté ak yonent bi ndax Yahutu Bani Nadir seen wëlëré ak yonent bi yaquna Yahutu Bani Qaynuqa seen wëlëré ak yonent bi yaquna waye Yahutu Bani Quraidha seen wëlëré ak yonent bi yaqul ti ñun yépp ay fami len woon yu nekkoon ci biir Medina dekkó nak julit ñi ñu né bi nga xamanteni mom Hayyub ibn Akhtab jogna jëm ci Yahutu Bani Quraidha ñew pour waxtaan ak ñom bi ñu ñëwé bi mu ñëwé ñom gëremuñu ak ñëwum ndax dañu wax né Hayyub ibn Akhtab dafa nek nit ku reuy ku bëgg njit nit ku bëgg daraja mom dal dafa xaw niro ak Abu Jahlin ci bëgg daraja mo taxone Yahudu Bani Quraidha sawruñu won ci ay mbiram waye mom Hayyub ibn Akhtab bi mu ñëwé dajé nak ben Yahud bu bok ci Bani Quraidha ñukay wax Ghazal ibn Samawal muy ki mu ñëk dajeel ci Yahudu Bani Quraidha mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad muneko ñewna andil len lu nga xamne su ngeen ci jappé da ngeen mëna noppulu ci sen non bi ñuy wax Muhammad ndax mu ngi dëkk ak yeen waye sen non la yeen rek lay bañu gis xalaatam bobu wuté nak ni yonent bi jappé yahudi ndax jappé wu len luddul ay dëkkando yu bax neena muneko gir quraish jog nañu and ak gir ghatafan ak ñun Yahutu Bani Nadir yi nekkon Khaybar pour wara formé wu benn kurel fekk yonent bi ci Medina ray ko mo kumandal ñu nak dañu ñew pour ngeen jappalé ñu Ghazal ibn Samawal neko yow kat indil nga ñu toroxté jamono ndax ñun dañu wëlëranté ak yonent bi neko duñu la nonu duñu xex ak yow te ku la songu ci ci dëkk bi danañu la jappalé ñun tam ku ñu songu ci nga jappalé ñu loolu waxtaan nañ ko ba signé ko motax bëgguñu yaq wëlëré bi dox suñu digënté mom néna mu bayiku fa ñew ci ben yahud bu ñi wax Ka'b ibn Asad waye Ka'b ibn Asad mom tam dafa wax Hayyub ibn Akhtab ne ko innamru mash'um yow kat nit ku am gaf nga ndax at fi am ta qawmak hatta ahlaktahu yow sa gaf gu bon gi mo yakal say nit say mbok bañu xey alku ñu genné len Medina yonent bi genné len nangu seen kër ya dakk len ñu daw sa gaf gu reey gi motax kon nak lo bëgg ñew ci ñun pour yak suñu digënté Muhammad farji anna wanyakul li ngay wut doko am waye fama zala bihi hayy hatta lana lahu wa naqad al ahd hayy dañul di waxtan ak mom ñu discuter ba muju liñu wax ne shaytané waxul deug may yakna xalat mom hayy ci xalatam yu sewte bon dem na ba yak xalatu de nga mam Ka'b ibn Asad
ba la faale ci yahudu bani nadir yeb buñu muju fecc wëlëre wi doxoon seen digënté ak sayyidina muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé won né ñok yonent bi duñu xex té dañu jappalanté ci bir medina di ay dëkkëndo yu dëkk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti seen lettre bobu sanni ko ci all ba né ñok yonent bi defatu ñu nenn waye xalaat bobu ki leen ko roof moy di hayyub no xtop motax amna xalaat yo xamné nit ki waru ko tok sax diko deglu waaw dañu wax ne amna bind kat yo xamne lire sen livre musiba la ndax seni xalaat drop la waye itam amna lami yo xamne kenn du len deglu ndax seni xalaat drop la su la duggé rek da nga dem ba dañ lay gagner ci côté yépp comme ni drop di gagner nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani quraiza xotti nañu yaq nañu wolere bi doxoon seen digënté ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxé ne ko yahutu bani quraiza fecc nañu wolere bi doxoon seen digënté ak yow yonent bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wëru way neena te yalla bax na di wëru way ci képp ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rewi doxon suñu digënté bax na ñun wëru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu né yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yabalna zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu pour mu xol geustu ndir mi ba xam ndax deug la wala det zubayr ibn al-awam nak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko dan wowe ne yonente bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya zubayr mu ne yonente bu nek am nga hawari neena man nak sama hawari moy zubayr ibn al-awam ñu ne julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne gannaaw bañu gëssé canal yi ba nopi yéféru makka yi ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penko ak sow te yonent bi itam amna jangruy biir ndax ay dekkendo ngor nañu ko jaxli gu reey nak nek ci digënté julit ñi yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ño fété won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum mudi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour fay leeru l'islam mo taxone ñu né amone na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallahu pas pas bu rëngi rëngi ndax ni mbir mi demee ba dépassé leen nee na amoon na ku ñuy wax Mu'attib ibnu Qushayr ibnu Malik ibnu al-Aws al-Ansari moo wax ne ya'iduna Muhammadun أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب لحاجته كن ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا
ñu ne mu'attib mi wax na wax bu ri, wax na wax bu ñaaw. Ndax nee na yonent bi de bi ñuy gas kanaal yi di gas Khandaq, wax nañu ci xeer wa mu dóoroon te xeer wa génne woon ay étincelle. Mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaysar, danañu gagné ji Romain yi, puissance yépp danañ leen dominé. Te fu ni nii kenn ñemewul ñun ci jul ñun jullit ñi, kenn ñemewul cee dem ci bitik ba jënd ji fa tàngal ndax tiit, ndax noonu yi wër neen fu ne. Kon daal dafa mel ni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg, ay nari kese la, ay wori kese la. Ma waadana allah wa rasuluhu illa ghurura, yàlla ak yonent bi digguñu ñu lu dul ay wor, ay wori kese lim ñuy dikk. Waaye pas-pasam bu dëgërul ak ñàkk gu mu ñàkk xam kan moo di yàlla, loolo tax mu wax wax boobu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo garantir kàddoom, wax ne moom kat du wax lu dul dëgg, ndax du waxantu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kon lu mu wax yàlla moo ko waxlo. Moo tax ñu ne yàlla wax na mbir moomu nettaliko ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adna allah wa rasuluhu illa ghurura wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u. Mu mel ni yàlla ñooñu doon wax wax boobu ay nafiq la leen tuddee. Moo tax mu ne wa fatlikul yow muhammad iz yaqulu, ba muy wax, ba mu dee wax almunafiquuna munafiquun yi, te moo di nafiq yi nga xam ne fi qulubihim maradun, seen xol ya feebaruk nifaq daf jaa nekk, ñoom dañu ngay wax naan ma waadana diguñu allahu yàlla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan, lu dul ay nax, ay naxi kese. Mu ne wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxaw na fasiyene jàppale yonent bi. Am na sax ci waxtu woowu am na ci ay nafeq yu nga xam ne nee nañ yonent bi ñun kët kër suñu kër yi daal dafa wéet, bàyyiwuñ fa kenn, kon nag dañoo bëgg daal nga jox ñu ndigal daal ñu dellu ca kër ga ndax gisuñu lu ñu xam. Am na sahabi bu ñu wax Sa'd ibn Mu'ad, ba mu déggee wax boobu am ñuy ñëw ci yonent bi di joxe seen ngant ne daal mënatuñoo xeex, ñoom dañu bëgg yonent bi delloo leen ci kër ya ndax ñu mën a garde seen i doom ndax mbir mi wóoratul. Sa'd ibn Mu'ad daf ne yonent bi bu leen digal bu leen wax ñu dem ndax ñii daal ay nafiq lañu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na leen ñu dem, wéeru ci yàlla, xam ne yàlla liy doxal lislaamam bi du nit ñi ñoo koy doxal, du soldaar yu bari, du ngànnaay yu bari, du ay pexe, waaye yàlla moo koy doxal ci xikma boppam. Moo tax ñu ne service yàlla bërigo la bu ñu teg ci kaw mbartal. Soo ci tegee sa loxo mu dem, boo ci tegul sa loxo mu dem. Kon nag rafet ci teg ci sa loxo rek. Su ko defee buñ dee wax daneen wax ne bokk nga ci ñi puus bariko bi mu dem, waaye yàlla la ko sagale rek, boo ca tegul woon sa loxo sax mu dem. Loolu moo di service yàlla, kenn mënu koo gàllankoor. Moo tax yàlla wax ne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah, bëri na kuréel bu néew ëpp doole lool kuréel bu bari, waaye bi iznillah, ci ndigalu yàlla ak nam-namam ak kattanam. Moo tax ñu ne yàlla ne wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum
منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالنا ينتبي وفاتلك اليوم ينتبي إذا قالت بنغا خمنتني جمعنا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في saxway bu ngeen meuna défend bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen ganay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ne wu yasta'dinu amna ñu doon sakku ngant wu yasta'dinu doon na sakku ngant fariqun

يلني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يلني يننتبي وفاتلك اليو يننتبي إذ قالت بنغ خمنتني جمون بنغ خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بوغن منا دفان بوغن منا خيخيك يفيري ندخ نولن أب أي لم فوف أب لن غناي أب لن لب كون فارجعو دلو لن كسين جبون دلو لن كسين كر بلولو تخون يالني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذنو دون ساكون غانت فريقون أبكرل منهم كنافقي ñi doon sakku ngantu lolou nak ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaquluna ñu nan ko inna buyutana awra keur ga dal ken neeku fa dañu bëgg dem ndax njabot ga nangam ak nangam commencé lay waye wama hiya bi awra in yuriduna illa firara yalla neena lay yoyu saxul ci seen xol daw rek lañu bëgg ndax ay buqat lañu waye yalla waxna len ne daw gogu munu leena jariñ munul tax ñu mucc ci dé xex itam taxul ñu dé man yalla mako programé sans bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يالا نيونتبي قول واخلن نلن لا ينفعكم دولن من جرن الفرار داو غوغو ني داو منولن جرن ان فررتم بو فكي نيوم نيغي داو من الموت تي دي او القتل ولا راي ني راي لن تي خاري بي نينا لولو داو غوغو تاخول ني موتش واو كون nga gis ni itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namme ci ñoom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci meuna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñoom kon nak buñ de wëru nonu wëru ci yalla waaw ndax yalla mo len meuna dimbali mo len meuna jappale ba ñu mucc ci bepp musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xare ñoo ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku war sa dé itam donti da nga xous ci fa gëna graw ci xaré ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yéneent bi jox na leen ndigal ñu dem sallallahu alayhi wasallam duggu na ci biir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekkon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekki na jekki wote wo ben sahaba bu ñuy wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mune ko ndax am nga ko nekkal fofu mune ko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharrahu wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nakh bobu gis na ni yefiri ngi weur canal yi weur medina fess dal de mbolo mu bari seni nganay bari yonent bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla ngañu fegal sen ay wansurna alayhim yalla ngañu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow wéru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonent bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raha julit dafa di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefere dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut fexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënon na taqo ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di ko garder ci tante biñ ko xayma biñ ko defaral neena sahabi buñu wax Usayd ibn Hubayr mom itam don nako garder ak am mbolo neena Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunain neena xare yi yep metti won waye nak mu ngi uppe choono mom yonent bi ci xare bi ñuy tuddé Ghazwatu Khandaq modi xare bi ñu nek Umm Salama neena yonent bi de janku wante na ci choono yu metti ñu ne ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci biir Madina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy garder xalé yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëne yebal ay soldar mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Umm Salama ta neena ba taxon na don nañu dégg ay kabar ci julit ñi guddi gi yépp ñukoy kabar dengamam pour empêcher non yi nga xamanteni deng ñu ngay jema set pexé yi ñu am bu mëna dugg ci ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamni ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu mom itam ak yéfer la ñom ñu ngi jému wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nekk itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd ken musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeen fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali ne ko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew Sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ya dajal dajalo won pour
xex ak l'islam bi. Loolu itam metti ay mbokam, waaye loolu la yàlla dogal. Yéefér yi nag dal di dal deltu gannaaw, ndax Amru ibn Wudd foogoon nanu ne ku jàmmaarloog moom moo lay rey, ndax li ko histoire seddeel ci njàmbaar. Tey jii de xale bu ndaw moo ko nërmeel di Seydina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ci ndigalu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Neneen xare bi nag metti woon na ba nga xamante ni yonent bi julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Waaw, julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Nee na ba saxaaba yi di ko wax naan ko yaa rasulallah ma sallayna, ñun kër julliwuñu. Yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu, man sax de julleeguma benn waxtu. Mu ne wante nag nanu xaar rek ba yàlla teggil ñu musibaw yéefér yi, ndax fu ne nii de wër nit ñu ci boor bu ne. Nee na bi nga xamante ni xare nanu ba noppi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na Bilal ne ko mu nodd. Bi mu noddee itam mu ne nan ko li xaamal, ñu li xaamal ko mu julli tisbaar. Ñu li xaamal ko ginnaaw tisbaar mu julli takkusaan. Ñu li xaamalaat ko mu julli timis. Ñu li xaamalaat ko mu julli gee. Kon moom noonu la fayee julli yooyu. Waaye nag wax nanu ne benn julli rek lanu ko yàqal, moo di jullik takkusaan. Ba keroog yonent bi wax na ne rëbb na yéefér yi ne, ndax moom wax nañ ne boo ko masaana tooñ ci alalam du mer, soo ko saaga du mer, soo ko dóoree du mer, waaye nag soo ko empêché ba jaamul yàlla de foofu lay mere. Moom daal bu gisee nit kuy mooy yàlla dana mer, wala nga empêché ko ci wàllu yàlla ci loo xam ne day yàq diine. Loolu daan na ca mer bu nit ñi xam ne mer na. Moo tax ñu ne keroog biñ ko empêché ba julliwul waxtu yooyu ci xare xandax, mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéefér yi rëbbuk yàlla ci ñoom. Wax ne na nag julli gi mu legoon benn jullit la, benn julli la faatoon, mu di julli takkusaan. Julli takkusaan nag moom la ñuy wax ne moo di salaatul wusta. Ñu bari tuumaal nañ ko ci, jiñ nañ ko ne moo di salaatul wusta. Moo tax yàlla ne xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Mu mel ni Amru ibn al-Wudd bi ñu ko reyee mbokk yi sax doon nanu sàkku joxe xaalis bu bari pour yonent bi jox leen koor bi. Waaye yonent bi nag nee na xaalis bi ñuy joxe medd la, yaramu Amru ibn al-Wudd medd la. Kon nag moom soxlawu ci ñaar yëpp benn, daal di leen di jébbal tabaarakallahu lépp, jébbal leen alal jaag yaram wa, ndax soxlawu ci dara. Nee na ci biir xare xandaq amoon na ay saxaaba yu nga xam ne doon nañ ñaan yonent bi daal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juróom, ñi ne sax jege na weer. Waaw, yoo xam ne bis bu nekk ñu ngi ci xare. Yéefér yi wër nanu Medina toog ndaalis lu doy ci wàllu dund. Bis bu nekk ñu ngi rey gëléem ak nag. Waaw, pour rek bis ñu mën a am occasion bu ñu duggee ci biir Medina rey jullit ñi. Ñu toog fa ñi ne fukki fan ak juróom, ñi ne jege na weer, presque weer la. Amoon na nag ay saxaabi yoo xam ne dañu ñëwoon ci yonent bi ne ko daal may ñu ñu dem seeti soxna yi. Waaw, dem gisee rek quelques minutes dellu si. Amoon nag koo xam ne daf doon soog a takk séet. Mu ñëw ci yonent bi ne ko daal dama bëgg comme bi ma takkee séet ak léegi yàggul, ma dem gisee sama soxna rek ñëwaat. Waaye yonent bi ñi ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ, ne leen wóorul. Waaye bi ñu demee ba sonal ko ci, daf leen wax ne kon kuy dem na nga yóbbaale sa ngànnaay, ndax moo gën a wóor. Am waajoo joo xam ne daf doon soog a takk séet. Kooku moom bi mu demee waxtu guddi la, mu ngi fekk soxnaam
mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi gannaayam fook ne xëy na ab noona fa nekk di ko tëru soxna si nekk ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nekk ci sa kaw lal bi loolu moom moo tax ma ñëw taxaw fii nekkee booba jaan ju rëy moo nekk ci kaw lalu tabaarakallah borom këram bi mu dugg see fekk fa jaan ji mu dóor ko ngànnaay bi mu yoroon waaye naka la ko dóor rek moom daal di daanu xëm daal di faatu ci saasi te jaan ji màttu ko defu ko dara bi ñu ko waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonente bi ne medina di dafa am jinne yu fi nekk yu nga xam ne dañu tuub kon su ngeen fi gisatee jaan bu leen ko rey na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekkee tegal ngeen ñetti fan di ko gis nag nekkatul jinne cheytaane la cheytaane nag mooy jinne ju bon joo xamante ni lori kese la kooku nag bu boobaa nag faqtuluhu rey leen ko kon nga gis ne kon jinne léeg-léeg mu soppaliku jaan waaw waaye nag loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon ne daal medina am na jinne yoo xam ne tuub nanu kon nag ku fi gisati jaan bu ko gaaw a rey na nga ko muñal ñetti fan mu nag bu matee te demul bu boobaa nag mën nga koo rey ñu ne jullit ñi xiif nanu ci xare xanda xiif bu metti ba xiif ga jéggi dayo am benn jigéen bu ñuy wax amratu ibnatu rawaxa amra mi nga xam ne doomu rawaxa la yebal na doomam ju jigéen jox ko tàndarma ne ko na ko jox jëkkër ji jëkkër ji nag mu ngi tuddoon Bashir ibnu Saad al Ansari mu ne ko joxal ma tàndarma ji sama jëkkër ak sama càmmiñ ja Abdoulaye ibnu Rawaxa ndax daal xiif bi metti na ñu jàppandi ci bi nga xamante ni doomam jooju ñëw na di indi tàndarma ji fekk na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi toog ak saxaaba yi na ko loo ko yonente bi seen rek ne ko taalay yaa bunayyati ñëwal yow gonegu jigéen gi kaay mu ñëw mu ne ko maada maak lan nga àndal loo yor mu ne ko tàndarma leen ma jox loo sama bàyyi Bashir ibnu Saad ak sama nijaay Abdoulaye ibnu Rawaxa yonente bi ne ko indi tàndarma ji mu jox ko ko yonente bi sotti ko ci benn mbubb tàllal mbubb mi rek sotti ci tàndarma ji daa di wax Jaalu ibnu Saraqa ni ko waxal jullit ñi ne leen nanu ñëw añ ndax añ jot na te kat tàndarma ji leen na raañee waaye la tàndarma ji di néew yépp yonente bi noonu ma ko tegee jullit ñi ku nekk ñëw na tibb ca lu la doy lekk ba suur te tàndarma ja jeexul loolu itam bokk na ci kéemtaan yi nga xamante ni feeñ na ci xare xandaq ñu ne bi mbir mi demee ba metti yonente bi am na ay kilifa yu ma woo ci gir xatafaan ne leen daal mën na leen a jox ceeru meññantu medina pour ñoom ñu bàyyi xare bi delluwaat ñu ne ko déedéet genn wàll gi lan soxla yonente bi nag ne leen duñ leen jox genn wàll gi ceer bi la leen di jox ba ñu demee nag ba puusante ci wàllu kaddu mujj nanu d' accord ñoom waa xatafaan bi ñu d' accordee nag yàlla dogal nag ñu toog nag war a signé loolu ba ñu demee ba war ko signé yàlla dogal am saxaaba yu nga xam ne daal ñoom daal loolu rafetlu wuñ ko ndax jamono bi ñu toogee di ko signé am na ku ñuy wax Uyayna bokkoon na ci kilifay xatafaan yi bokkoon na ci ñu waroon a signé mbir mi moom bi mu ñëwee toog ak yonente bi mu ngi ñàkk teggin bi bëgg dee tàllal ay tànkam jëme ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu ak ñàkk teggin la ñàkk yar la nee na Usayd ibnu Xubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tànk atamud
rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginna ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay yi dello waye Usayd ibn Hudayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-samaa famdhi la su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

0: yantibi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len daan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yoon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisunu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé du gajana yonentibi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dadi xotti lettre bañu bindon dadi koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yonentibi yëkëti batam ci kaw ne jug len ngeen dem yeen uyayna ak yeen wa gir atafan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xettali julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégie la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mi mu doxal nak modi ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamu len ni yeferi makkay de ko ñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alalang fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gañi gañe len xam nga bu len yonent bi gañi yeen pour ngeen duggal ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gañi rek seen kaw lay delu ci te bu delu ci seen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraysh ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarram kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonent bi gagne na de nga ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayé ko su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma jidi ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñun ñuy juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gërem di sant tabarakallah suñu kharij suñu mbokk alul sal ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continuer giene ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Umu Salamata radiyallahu anha soxnam la nenu fekkena xara yu bari andi ci ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare xandaq ciono bi ci yonentibi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd nena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtanon nak yeferi pour seddelen ci tandarme medina pour yewenok ñom ñu baye xef bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mu ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu accana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yoonent bi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk si ci lolu waye amna kuñuy wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi't qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam innama anta fina rajulun wahid فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم من ينتبه صلى الله عليه وسلم موم نعيب بن مسعود نيكو ndax mom Nu'aym ibn Mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu ki yefer ye ñew nek julit ci bir xare bi di xare khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu daldi gëm ñew ci yonent bi nak neko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé diini ci yonent bi neko ci nak mu neko guerre stratégique la légui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraysh ak wa ghatafan ak yahud yi nga xamanteni ño takko di yahutu bani nadir andak yahutu bani quraydha ma fexé numa duggé ci seen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yonent bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani Qurayza te modi yahudi de ko nak yonent bi te fecc seen wëlëre ak mom seen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne leen yeen yahutu bani Qurayza xam ngeen ciofel bima leen eumbal man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digeenté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahudiya ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne leen dafa am benn xalaat buma leen di wax ndax amna luma yëg te yegu leen mu ne leen giir quraysh ak ghatafan dañu ñëw pour xex ak Muhammad. Yeen ngeen ñëw pour jappalé len. Té ma ngi leen di yëgal ni giir Quraysh ak giir Ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen. Ndax ñoom ñi ñu nga dëkk Taif. Ñi ñu nga dëkk Makka. Yeen yeen ngi dëkk ci biir Medina. Su fekke xex ngeen jappalé len. Su leen yonent bi gañé
1: biir mi
0: na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci biir dekk bi tay giir Quraysh ak giir Ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci bi ci dekk ba motax muné suñu gañé xalé bi ñom da leen mëna jël seni mang seddo ko gën du gën leen ci ëppalé waye buñ leen gañé nak ñom ñu daw bayi leen fi mu neete bobu nak bu boba nak xam ngeen ne Muhammad ku am fayda la te ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana leen ray wala mu gënne leen dëkk bi kon nak lima leen di digal moji bu leen nango xex mukk fokk jox feek joxuñu leen garantie bu wër garantie bi nak ni la modi dañ leen di laaj fanweri jambar ci ñoom ngeen teye leen su ngeen teye fanweri jambar yoy su fekke xare ngeen buñ leen gagné légui li ngeen di wax yahutu li ngeen di wax giir Ghatafan ak Quraysh modi ne buñu dem bayi leen ak yonent bi ne leen jappalé ba bu yonent bi dalé ci seen kaw itam ñoom ñu ñew dal ci kaw yonent bi bu fekkenteene bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy loolu la nooy mu wax ak yahutu bani Qurayza kon danaka yaq na seen xel mu rocce ku wat ñew ci giir Quraysh نلن يا معشر قريش قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمدا وقد بلغني أمر رأيت حقا علي أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا علي منلن ين جير قريش خمجن فيما تلتين تكفل أكم بجيل نلن بجلا نلن صبلا ñu len warmal la xam ngeen ni itam mak yonent bi defu ñu nenn mak Muhammad defu ñu nenn te boba yonent bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teural pour yaq la ñu nasoon ñom yefiri mune len yekna lo xamne jaaduna ma wax len ko mudi ak laye biir gu joggi ci man waye nak suma len ko waxe ni ngeen ko neub bu ko ken xam wa Quraysh ne ko waw so ñu ko waxe da lañ ko neub mu ne len xam len yeen wa Quraysh bu baax ni yahudi reccu nañu ay wi dox seen digënté ak Muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dañu yewunok yonenti bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonenti bi waxna len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanweri jambar ci giir Quraysh ak Ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonenti bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté Quraysh ak bani Qurayza gis nga lam wax bani Qurayza modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéri jambar dem ci giir Quraysh ne len bani Qurayza danen len laaj fanwéri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewé nak mom té buñ ko joxé yonent bi ray len néna lolu nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko défé buñu fi yonne di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox Muhammad te buñ len joxe Muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat.

هلا يا معشر غطفان، أنتم أحب الناس إلي، ولا أراكم تتهمونني. قالوا صدقت. قال فاكتموا علي. قالوا نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش، وحذرهم ما حذرهم. منيوتي ممنوعيم ابن مسعود منيوتي غير غطفان نلين ين غير غطفان مانلين دي يغلني ين لا غنا صوبو تي نيتني فيما لين تك سي والو مبغيل اك تيوفال تيغوما فا كين تي فوك ناني لولو ناك دو نين ما سي تومال با سي نياو نجورت نان دغ لاك دو دغ ني نيكو كاي لولو لو ويرلي ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci mësa am wala rebu sax rek mo ci mësa am dara lu ñaaw mësu ci am kon bo ñu waxé li mën ko gëm mune len bani quraidha dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yoonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxone seen digeunte ak yonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënalatu len buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo len wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenno ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoy nak ñu koy tanni ci yeen su fekkentene jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yaqna seen xel kon bani quraidha seen xel yaqna quraish seen xel yaqna ghatafan seen xel yaqna ñoom itam xel yaqna te ñetti kurelu yefer yoyu ñoo takata won ñoo wër medina pour fagaagal l'islam bi waye Nu'aym ibn Mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobu le ben guddi samedi ci wéru Shawwal ci atum juromel ma ci gaday ga neena Abu Sufyan ak kilifa yi gir Ghatafan yonne neen ci Bani Quraidha Ikramah ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa Quraysh ak Ghatafan biñu ñëwé ci Bani Quraidha ne len yeen wa Bani Quraidha xam ngeen ni fi ñu nekk tay du suñu kër dañ fay ñëw rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq biñu bëgg nak mo di comme xex ñu fi indi ñu songu yonentu bi xex ak mom su ko défé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak modi soldar yi ngeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani quraidha luñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonk la ndax yahudi samedi modi seen aljuma wa bisu samedi yahudi fonk nañu ko julit nak bisu aljuma la fonk ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tann diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani quraidha ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ki suñuy mam am ñu ci defoon ndax am na ñu ci nappoon ñu muju len soppi ay goro golo ak imbam xox kon nak bis la bo xamni dañ ko war mal duñu ci xex te itam
duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox

fanweri gor di ay jambar ci yeen pour bu fekenteene xare bi jeex na yonent bi gañi ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañi yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina dañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na len kon ñu ñofi déssone di bani quraidha su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayuñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar liké bobu nu'aym ibn mas'ud lamu waxon yéfer ya di gir ghatafan quraish ñoom itam lolu daldi gar ci seen xel ñu ñaaw ndort ci saasi motax bañu dello ñoom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu werni nu'aym ibn mas'ud limu waxtanon ak ñun deugal kon bani quraidha dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la abu sufyan yoni ci bani quraidha ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggu leen xex ngeen wax ñu yahutu bani quraidha na len ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul won ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolu tax itam yahutu bani quraidha ñoom itam ne nu'aym ibn mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétan digënté ba nak daldi yaqko motax wa bi dhalika najahat al khuda fofu nak la pexé nu'aym ibn mas'ud daldi nekké pexé mu réussir deng pitcho ak fewlo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolou nga xamanteni nu'aym def nako motax ñu ne najaha nu'aym ibn mas'ud fi khuda'atihi wa awqa'a al-fashal bayna bani quraidha wa quraish thumma ja'atuhum ar-rihu fi layalin shatiya shadida faj'alat takfa'u qudurahum wa tatrahu abniyatahum wa usibu bil-bard wa matat mawashihim فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا يني يلا بتنا لهم يوم يفيري جبانيو كامبي تيويتو كانال يجوليت يغسون don jema wut pexé pour dugg medina pour fagaagal julit ñi fofu ñu tok di ray seeni gelem di teug seeni tabala di way guddigi pour baña nelaw jambar yaangi set fuñu jaar pour song julit ñi classuk khalid ibn walid classuk amr ibn al-aas ak akram ibn abi jahlin ak abu sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seeni yitte ak seeni mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowu ci waxtu guddi ci sedd bu metti te tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppuna uppu gu metti te am doole mo len fa fek fala xeen ci niyo sempi sen tante ya ba ñom ci sen bop ñu tit fokk ne ay soldat la len songu ba sax ñoom wax nañu ne doon leen rayante ci seen biir yalla dogal bi yonent bi yegge xabar boobu
ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani. Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonent bi wolu won ci secretam yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu musa na jakarlok nafiq bo xolé jeba dana xam ni ki ab nafiq la lolou mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonent bi yebalon nako demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yefer yi mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yefer yi dakna len ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shar quraish yeen giir quraish kune na nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dend ak man ñeekantu daal dikoy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koko ñeuk japp loxom ne ko yow la kan te bu boba mën nako wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeuk te ci loxo waajo ju ne ko yow la kan mune ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue ne discoursam ne yeen wa giir quraish xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dekk way dañ fi ñewon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaq te itam giir quraida bani quraida wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubawuñu te itam gis ngeen ne ngelaw li metti na sedd bi metti na suñu ciin yi ben nangotu ci tegu ci taal ndax ciin lo tek mu kepp don ci dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal modi ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nu ñibi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw si gi nak giir khatafan ñom itam yépp ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandaq yefere ñibi nañu ak perta nga lañu bëggoon amuñu ko yonent bi dara woko ko medina dara yaquf ñom nak dox nañ distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxay kesse wax nañu ne giir khatafan limu indi won ci alal yep mënu ko dello genn wall ka fala ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju dal di ñew alal jo ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraysh dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu allar bala tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qaada mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaq neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñet ñu ngi bokku ci giir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo doon sangu giir aws ak anas ibn aws ak abdullah ibn suhayl ñet ñi ca dess ñu nga bok ci khadrash modi tufayl ibn nu'man ak sa'labah ibn ghunma ak ka'b ibn zayd
mu melni yefiri ñom ñettal nu ray ci ñom bokku na ci yefir bu mag ba di Nawfal ibn Abdullah ak Amr ibn Abdud mi nga xamne Ali ibn Abi Talib moko ray yalla dogal biñu ñibisé ci wéru dhil qa'da ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu Qurayza ay yahud lañu yu nekkon Medina ñom ali lañu won ci giir Aws wax ne ni bani Qurayza fecc nañu wal rewi doxoon seen digënté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam and ak yéfer ya xex ak yonnati bi nonu ko ci xare bi di Khandaq musiba bi metti won na ci julit ñi waye demon nan ba nga xamanteni tax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yéfer yi waye yalla dimbali julit ñi ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yéfer yi waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonent bi ñibé jogé Khandaq duggu Madinatul Munawwara ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru Dhul Qa'da ci atum juroomel ma mu ñew and ak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu Sayyidatuna Aisha ci waxtu digg njolor ci la Sayyidina Jibril ñew mu ngi kalawu gor xamne mu nga rafet di mel xat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé né yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonnati bi ne ko waaw Jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digël fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ci yahutu bani quraida yahud ya fecc won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana leen jappale man Jibril ci katunu yalla te itam dana leen gëseum def ci seen xol ak tiitu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekkulen lol la Bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mune yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joge Khandaq ci le wër ngannaayam sangu sayyidina Jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñëwé né yonent bi da nga wër sa ngannaay yonent bi ne ko waaw mu ne ko man di wëreguma sama ngannaay ñi la ko Bukhari netlé néna yonent bi ne Jibril ne ko jugal nga jël sa ngannaay mu ne ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di juñju yahutu bani quraida ne ko ca ñoom nga jëm pour xexi ji ak ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne buñu wër ngannaay nañu juk and ak man ndax dañu wara xarija ak yahudu bani quraida bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp dacc yonent bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle je ca yahudu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jabla ibn ummi maktum lolou le ibn hisham bind mu melni waxnañu ne yenente bi def ne bu len julle ji takusan dudul fofa wax bi nak ñi degg ko ni ndax sahaba yi amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñukoy julli ludul ba daño yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yonent bi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yonent bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg Ali ibn Abi Talib mom la yonent bi joxon drapeau ba neena wax nañu ne julit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sina Ali bi mu ñëwé ba jégué sen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak wal ansari neena
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani quraida kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñu ne mu delu dajje ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonent bi waxtaan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man de liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ci xolom mu ng koy genné diko feñal ci pexé waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib bu jakarlo ak man di leneen lañuy wax waye du ne ñom ñoo ñëmé jakarlo ak man di ma wax safan neena bi yonnati bi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yalna leen yalla gatchel yalna yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci benn barab bu ñuy wax sawrayn benn barab la bu nekk madinatul munawwara ca wetu segge ca baqiya yonnati bi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani quraida yi bi mu aksi ba ci mbolo mom di ay julit daf len laaj ne len hal mar rabbikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko mar rabbina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben baghla bu wex mu ngi sol ben manto yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani quraida pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ak ragal nga gis ni dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar as-sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minu ñuko tur wi sax dafa rar ci ñom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jënin jëm biñu ko laaje lutax

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabam, delu ci nen fasiyene continuer kiyen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادونا بي ني تودي سوف ci le bind nak lu ñuy tuddé nit kam ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit. Malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lan ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor serviceu yalla diko doxal. Malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum leen digal, te dañuy def lepp lu leen yalla digal. Yalla waxon leen ne leen su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh, na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral, ngeen magal itam darajam ndax itam man yalla mako darajal. Li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxene wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اجوما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban te itam gëm ci ñëk bind modi adam. Amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo, waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam. Kon ñun julit ñi suñu mam modi adam, waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk. Kon loolu wax bu yaqul, wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw bi ko yalla bindé ba nopi malaika yépp rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé. Waye nak yalla nemeku na ca mbolo malaika ya
ben jëm bo xamanteni sujootul mo nga ne jot du taxaw lank bañu sujoot jëm joju nak mom modi iblis la'natullahi alayh lolu la alquran waxni fa sajada almalaiikatu kulluhum ajma'una illa iblis aba an yakuna ma'a as-sajidin lutakh ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يني إبليس لتخنك ملنك بني سجوتل سنمم آدم dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña and ak yalla ci lim ko digal mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaika yi reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind lutax teguko ludul ci xalaat bu soufey xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaang ma bind ci safar te yow yaang ko bind ci ban te safar mu upp valeur ban waye gis ne nelay bi lay bu soufey la waw logique nangou ko waw ndax matière rek lay doon ngeneel nak ci yalla rek la yalla yag na jël lu soufey feñal ci valeur waaw ndax so xolé tay lem ji ñuy lek boko day xol lem ji limuy sel ci neferay yamb la joge amna ben parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi joge ci dretu kewel te itam parfum la bu cher bo xamanteni soko day jënd ci jaaykatu parfum yi ñeggu cher nga koy jënde te ci dret leen ko jëlé lem bari na lu muy fac ci nit ñi bëgg nañu ko lool waye ci neferay yamb la joggi kon nga xamne iblis lay bi mu lay ne moko gën waxul deug waaw ngeenel mo ngi ci yalla safara gënul suuf itam gënul safara ngeenel dal mo ngi ci yalla te yalla jël na ngeenelam jox ko suñu mam adam waye iblis nak iñane nako ngeenel lool motax nak ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatihi wa yukhrijahu min jannatihi kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmiddin wa lahu ba'da zalika fil akhirati 'adhabul jahim ñu ne lolo tax nak mom iblis mu yey lol ci yalla yalla dakko genné ko kërëm genné ko aljana dakko ko itam wacce ay gratam nonu mu yeyo rubbu yalla ak rubbu ak merum yalla nonu itam la yeyo julit yep diko rubb nit ñep diko rubb bañ ko jappé xarit jappé ko non ndax mom iblis dañu juddu rek mu nonu ñu waaw def ñu dal tek ñu défense japp ne dal ñun ñu soufé lañu ñu ñak fayda lañu mo ñu gën warta bok ak ñun dara lolo tax itam ngeenel bu ñu yalla jox dana jéema fexé ba ngeenel bobu ñu ñak ko wante yalla daq na iblis ci ëlëk yowmal khiyam yalla dana ko duggal safaraw jahim ñu ne bo démé ci suratul a'raf yalla mo ngay netti waat histoire bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam kéro biko yalla bindé yalla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula trompé yow lutax sujootalo adam bima la ko digalé mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon warma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak daqna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dug ci muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yees ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour ma sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam suuf amna ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaake yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bopi nit la ñom ño fi ñeekona nek kom ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggelu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxas suuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek efforu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaakai
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone et ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bokku ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam du ko sujjotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowona jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligéyal yalla e yalla du jéki jéki rek dal di koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax neen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujjotal na fa yalla kon fi iblis sujjotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujjotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis te modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sant keneen bayyi la waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu keneen yalla wursëgal la ngay sant keneen lol lepp ligey yu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayyi la waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak ma ng lay wax ni la ukhruj minha maz'uman madhura gennal ak janna gennal ci sama hadara dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam ma ngi lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so demé ci l'Israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyyatahu illa qalila qala adhhab فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bimu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal te man ma ko gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reyini yegge sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yawmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutum xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi leen di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamtel kula neex ci ñom waaw wo leen ak ku leen di leen wo kar leen ci yoon yi fekk leen ci seen biiri kër di leen wo leen bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fekk len fexelen bañuy dugg boat fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir kër fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon gakoy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci shoba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajje bo xamanteni musique kessé la te ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni deenen ci musique ba ah xala ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xëcc leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakk ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw want tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate Ibamar Diop su fekkon mu dëkk ci biir geejë way itam dana jël auto dem da ngay gis ñoo xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xew na sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jp bi ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc ci alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikhum fil amwal wal awlad duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci ti nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mën na déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmuñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek lay jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmuñu ne ëlëk nit ñi danañu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf bañuy wax naan ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fekk na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yépp amna samay jaam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami yi nga xamanteni kenn ñoro len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax len man yalla dana len sam dana len yir ba do len manal dara lolu mo don histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu nekkon ben dialog bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye
cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu xutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere jeen jef gaay seen liggey rafetna ma côté yenen dekk yi côté pire ak yoy set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko al janna mu nek na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ni lamma askana Allahu ta'ala adam al janna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisu فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيني بيغا خامتيني يالا دكل نسيو مام

rek moo fa nekk. Nee na amul ku mu waxtaanal, amul ku muy toogal, nee na amul itam ku ko wettali. Yàlla roof ko nelaw, mu tëdd di nelaw. Yàlla jël ca faaru càmmoñ ba ci la bind suñu mam Xawa, daal di koy teg ci wetam. Bi nga xamante ni suñu mam Adam yeewu na, ci la gis nag suñu mam Xawa toog ci wetam nekk jigéen ju rafet te jekk. Nee na malaaka yi di ko seetlu nag, ndax am na lu ko yàlla jàngaloon mu di tur ya, muy xam-xam bu nga xamante ni malaaka yi sax xamuñu ko. Wante malaaka yi jàpp nañ ne suñu mam Adam xam na lu ne, moo tax bi mu gisee Xawa ci wetam daf ko laaj. Malaaka yi dañ ko laaj ne ko, yow Adam, ndax xam nga kii toog kan la? Mu ne kii lii toog lan la? Mu ne lii jigéen la. Ñu ne ko jigéen? Mu ne waaw. Ñu ne ko nu mu tudd? Mu ne mu ngi tudd Xawa. Ñu ne ko kon wax nga dëgg. Ñu ne ko li ma summiyat Xawa, lu tax ñu tuddee ko Xawa? Mu ne li annaha xuliqat min cheyin xay. Mu ne ndax dañ ko bind ci lu dund, loo tax ñu tuddee ko Xawa, ci man leen ko binde. Te man jamono bi ñu koy binde ci man fekk na boobu maa ngi dund, loo tax ñu tuddee ko Xawa, dañ ko bind ci luy dund. Ñu ne ko waaw, lu tax yàlla bind ko? Mu ne yàlla daf ko bind pour muy seral sama xol, man tam may seral xolam. Moo tax ñu ne ñaar ñu ñuy maye, su fekkente ni mbëggeel amu fa, kenn du seral sa xol morom, ñu ne inutile. Waaw, nanu tekki sëy ba, ndax sëy ba day nekk sëy bu nga xamante ni sëy bu texee di lay nekk. Moo tax loolu la alquran wax ne huwa alladi xalaqakum min nafsin waxida wa jaala minha zawjaha li yaskuna ilayha. ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni jigéen ñu ngi ko bind ci faar, te faar dafa dëng. Mu ne kon di leen muñal jigéen ñi, ndax mënuñoo bañ a dëng. Moo tax jigéen boo nekkeek moom fokk nga muñal ko. ñu ne suñu mam Adam alayhi salaam bi mu gisee mam Xawa toog rafet lool tabaarakallah, nee na dafa tàllal loxoom nag bëgg ko ko teg. Nee na malaaka yi ne ko déedéet, yow Adam loolu warul am, kii lew la, waroo jël sa loxo teg ko, ndax kenn mayagula ko. Waaw, fokk nag nga wut can jox ko. Waaw, ñu fas say bi nga soog a jël sa loxo teg ko. ñu ne ko Adam laaj leen ne leen waaw can gi ñaata la ak lan mooy can gi? ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk can gi, su ko defee mu lew la. suñu mam Adam ne leen kan mooy muhammad? ñu ne ko mooy yonent bi mujj ci say sët, te itam budul woon ak jëmm jooju ñuy wax muhammad. mu ne kon duñ la bind, te itam duñu bind dara. kon jëmm jooju moo tax yàlla bind lu ne. ci la suñu mam Adam daal di jullee ci yonent bi ñett yoon, yàlla daal di fas say bi. ñu ne suñu mam Adam alayhi salaam yàlla dëkkal na ko àjjana, waaye ba mu ko fa dëkkalee nag am na lu mu wax ak moom. daf ne ko àjjanaa ngi noonu, xéewal gi bari na, wante nag benn garab rek laa lay tere, garab googu bu ko laal bu ko jege. wante waxu ko lu tax bu mu ko laal, waxu ko lu tax itam bu mu ko lekk. e alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fa kula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fa takuna min adh-dhalimin. yàlla ne yow Adam, uskun ant, ñu ne fiil bi li tax mu nekk fi'lul amr, ñu adressé ko Adama directement, loolu day wane ne yàlla ngi junj ci moom ne ëllëg dana nekk yonent te dana ko wax yu. loolu tax boolewu ci mam Adama.

0: mam hawa daf ne ko rek uskun monon nako uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolou day junjale ne yonent la bo xamanteni euleuk da len ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wanti nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqrabu hadhihi ash-shajara wayé nak darab gi bu len ko laal bu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la'natullahi alayhi bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yamamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ mu añaani lool suñu mam aadam kër googu di àjjana mu ne nag nu mu mën ci def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junni at yàlla dugaluma àjjana tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana daa di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompe suñu maam aadam ak xawa ba génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen cere moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila aadam waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir aljanna moo tax ñu ne toog na fa ñetti téeméeri at yàlla génneewul dara ci biir àjjana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg nee na noonu mu fa toogee ñetti at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee tawus mu di jàmm Diop benn picc mu rafet la buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen pale yi ndax dafay rafet picc mu bari donk la te rafet jàmm Diop moomu moo génn xam naa dafa am luñ ko santoon ba mu génn bi mu génnee nag ndax wax ne ne sax picc yi nekk àjjana yépp mooy seen sang ndax boo ko gisee xam ne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmm la te rafet bi ko iblis gisee nag daf ne ko ayyuhal xalqul karim man ant ne ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko mas mu ko nu tudd mu ne ko musuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet jàmm Diop ne ko ana taa'irun min tuyuril janna man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi mu ne ko ismi tawus tawus len may wax nee na fa baka iblis daal di jooy nag jàmm Diop bi ne ko yaay kan lan moo waral ngay jooy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaaka laa ndeke day fen jinne la du malaaka ne ko man dama jooy ndax dama am naqar mu ni ko ban naqar mu ni ko xoola ni nga rafetee ak ni sa bind rafetee te itam doo mujj rek lu dul dangay dee mu ni ko man damay dee mu ni ko waawaaw dangay dee mu ni ko itam maa ngi lay yëgal ne mbindeef yëppay dee waaw ñëppay dee mu ni ko nag gis nga bu fekkonte ne amoon naa pexe ba dugg ci àjjana ji am na benn garab goo xam ne su ma leen ko wane garab googu ku ca lekk doo dee ndax ña cay lekk ñépp dañuy dund ba faw nee na piccum jàmm Diop bi nag comme dafa bëgg àdduna moom itam nekk itam tabaarkàlla picc mu bëgg boppam dadi koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogo gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mo ne ko garab ki mu ci bir aljana neena jamu jobbi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga ndax xamna barab ba mu nek muné ko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila dhalika limakan ridwan muné ko numa la meuna dugalé aljanna té gardien aljanna bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la té meuna surveiller amay ragal suma la dugalé mu gis la té bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu metti mune ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te laaju loku ndigal mune ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisee nga ak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal muneko waw koku kan la muneko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muneko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam muy bëkk négam mokoy doxal ay serviceam mokoy doxal lepp mom ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisé ni derba dafa sel dafa rafet té itam ku sopplu la boko gissone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana dana iblis neko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen mëna am yentum dundu abat neena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla ngi koy téré waye garab gogou deg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré néna janda di daw dadi jinn bi mu génné nak ñew fekk iblis taxaw néna mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaroon ak jamu jog nek liko wax ko lam wax jamu jog ne ko dal mën na len won garab gi legui nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalika aljanna war ridwanu iza ra'aka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga neele te bulay gise mom lolou mom man na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man na def pexe muniko pexe bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu duggu ci sa gemign suko defé ngangep waw man nga duggu ba ci bir so demé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana meuna genn jaan daldi nga iblis daldi soppali ku ngelaw daldi duggu ci bir gemign gi jaan daldi ñep daldi ram ndank duggu ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xam xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkallah hein yin su ngeen lekke ci garab bi dotu len de da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund comme mom ni muy dundé lolou rek motax mu téré len garab bi de waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba liñuy wax naan jigen mom dafa faible suñu mam hawa tax mom tam mu dadi rek dag ci garab gi dadi lek bimu lek itam jox suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni gor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waaw ndax goor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waaw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumu ash-shaytan li yubdiya lahumu ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamin an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلول نياو نينا ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di lay bi rek giñ na ko ci yalla ne dama len di lay biir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxone ñu rafeton ndort ci ne iblis limu wax deugul neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def ne lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu degg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniko ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier war sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytana naxna len ba la len yalla téré won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc génné dérèt ñu né dérèt juju génn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme natchal nga garab gi dana la natto wër wu nekk dëng ci gis dérèt moy baax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wer wone mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto itam sey seuk kon nga xamne dara joju mom mo waral bax amna itam ñu wax ne doomu nit musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab goguñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndéké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk russa tay gis sa moro niké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul waye bu ñëk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté ndike sheytaane fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul woon ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré woon suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggal len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top kom waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fofu
1: mbokki juliti mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw andak sen xarit Abdullah Ciubu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla Adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nen ne yalla mo bind suñu mam Adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka yi nga xamanteni ño nek ci habara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawali yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين ني گيناو بي يالا بيندي سونو مام آدم سي بان ديفار كو بامو جيك مو سول سي موم روحام بيند سي والو چامو نيام گ سخنام سوسو دي حوا مو دكل لين سي الجنة جو ياتو جو فيخ جي ني فاي خي دي فا گونت di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lépp lu nekk ci àjjana, moo xam garab la wala leneen. Wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. Ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne Iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen, fexe ba nax leen, te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am, te itam du ngeen dee ba mukk, te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee. Looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. Daa di leen di giñal nag giñ lu foor. Ngeen gis ne Iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar, ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg, ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ne Iblis dafa nax jaan ne ko dangay ngaang, soo ngaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, danga fexe danga dugg àjjana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn du ñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab bu sell la woon wu rafet, rab bu baax, rab bu yiw. Mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk neegu suñu maam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee Iblis ci gémmiñam, waxtu woowu bés boobu ci la amee nag dangar. Moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ci gémmiñ ga dara defu ko ca lu dul lam ca dugaloon Iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, loolu tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy. Adam ak suñu maam Xawa laaj ko ne ko looy jooy, mu ne leen dama leen yërëm rek ndax da ngeen di xaleel xamu leen dara. Garab gii leen yàlla tere du dara, taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها، ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم. يعني دعنا نلاج إبليس لتخم أم دولي دقو الجنة تيالا دعقوكف. يعني yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoo, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitig sàcc ca lekk la nekk ci bitig ba yépp raw. Noonu rek la yàlla seetaane Iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu maam Adam. Lépp yàllaa ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ni kon yàlla ku mu bu seetaanee ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ni nit léeg-léeg dana di doye di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku warta déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu maam Adam bi mu joxee noppam Iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte fatte rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sedena lolu wax ne wala qad ahidna ila adam min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma. Yalla neena fatte motax bañu wëlleurenté ak adam fatte tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tuddé ko fatte kat bi. Kon mo melni kon da nañu wax sax ne yonenti yalla daf leen ñongal ndax duñu def bakar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nu bu waam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewugul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax nañ ne amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adamu min ash-shajara ibtalahu allahu bi 'ashrati ashya'a ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mune ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamé wuko ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du mëna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adam bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndeke gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma zaqa ash-shajara badat lahumu sawatuhuma ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatchi nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab yene ci aljanna kon nak nit nike gatchi gi mo am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla nattonu suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljanna bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljanna yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi be tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljanna yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر يلا مو جيني سونو مام ادما في الجنه واتيكو في لوتخ نخ اي بكار بوبوغا خامتيني ريك توغو وون نكو موتخ ليك ليك ايتام نيت دنين كو دنا ديف مير ولا مو موي ني جينيكو سي كيرم يوبوكو سي كاسو تيج كو فا ولا ني داخكو مو داو ген سي كير جيم سي كير ليك ليك صاح مو ген سي ريو جيم سي ريو كون داخكو مي داخ نيت ني سي يين كريم ني ديف لولو ايتام ني نكو دوني سي سونو مام ادم عليه السلام موتخ جيلي نين سي عثمان ابن عفان موني ديغون نا ابن عطاء دي واخني سونو مام ادم واخون ناني كنا نسلا من نسل الجنه نين كات مينديف لانو و خامتيني نيغي بوكون سي مينديف يي ديكون الجنه وانتي موي بن فا موي موتخ يالا داخنو اندي نيو في سي ادونا موني كون ناك فلا ينبغي لنا الفرح نينا جادول كون سي نون ناك ني نيكي في مبكتي اك ري اك بيتيخو دي فيتيك دي ديف لو نيو نيه موني لي نيو وار كاي مودي البكاء والحزن داي في ورا سخو جوي اك تيت غير يالا جيغل نيو دلو ييرم نيو دلو وات نيو اجنا جوجوغا خامتيني فلا نو نيكون وانتي يو بكار تخ ني داخل فلي تي الجنه اندي لي سي سوف يو nga fatte lolou neke fi fecc neke fi mbik neke fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top sheytane dara tax dara def ko luddul itam ak beug aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joge mo daq fuuf fi ñu nek ndax fi ñu nek ci aduna keur la go xamanteni keuruk ngugal li ci ñu feele moy keuruk peex ga moy keuruk noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne keur gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen keur gu yalla bind ci wetam kep ko xamanteni limu reud jaarulo ci keur gogu la lay dekkalite modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakh ko lolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk senegal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool dula jégé lolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di umar al khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waaw berina nit ku sul sopem te dotu ko gisati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol beug ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digeunte yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e takhaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko défé tiss wi nak day laal ñaari walu yépp wante lolu day wone rek ni yalla mo ñu natto takhaliko yalla itam natto nanu li ñuy tuddee al adawa, te dara waru ko lu dul may ga suñu maam mayoon. Al adawa nag moo di noonoo, yàlla dellu natooñu noonoo kenn ku ne. Léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët. Loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko, foo dem waxal ko lu ñaaw. Léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko. Waaw, loolu moom mooy waral nit ñi di xeex ci mbedd mi. Looloy waral itam nit ñi di xeex ci làmmiñ. Looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xeex. Waaw, noonoo boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko nattoo. Yàlla nattoo nanu itam woowee ñu ay moykat, ndax yàlla wax ni wa asa aadamu rabba fa gawa. Aadamu kat moy na boroomam mbewte dugg ko ba mu xëy ànd ak cheytaane. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni doomu aadama yi yépp ay moykat leen, wante nag moykat yi ña ca gën mooy ñay jéggalu tey rëccu. Kon suñu maam la yàlla nattoo woon mu nekk, yàlla nattoo woon ko mu moy. Moy googu nag tax na ñun jël nañ ci lu bari, waaye yàlla nee na lu moy gi bari bari su jéggaloog tuub amee rek nee na du ma metti. Fa may mettee kay moo di moy gi am ba pare te tuub amul, jéggalu itam amul. Ñu ne itam bokk na ci li yàlla nattoo suñu maam Adam alayhi salaam, moo di xiir na noonam bu bon boobu di cheytaan yi, xiir na ko ci ay doomam, xiir ko ci ay sëtam ak i njabootam. Moo taxoon yàlla wax Iblis ba mu ko ñaanee moom Iblis ne ko may ma nga bañ ma rey léegi, comme da nga ma fas yéenee dugal safara rek, te nite tax ma nar a dugg safara, bëgguma faa dugg ëllëg man dong. Kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiiree ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safa. Moom la moom lañ leen waxoon ci waxtaan wi weesu ni wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikhum fi l amwali wal awlaad. Waaw, yàlla nag ne ko woo leen, wool ku la neex ci ñoom. Waaw, woo leen ci musique yi, su ko defee ñu lay déglu rek. Waaw, nga xam ne balaa ñoo am lu leen neex déglu musique, balaa ñoo am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am. Su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa, ndax musique mooy sa flit yow cheytaan. Ba tax ne itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq. Yàlla xiir na cheytaan yi ci njabootu suñu maam Adam, muy dugg ci sëy yi, di dugg ci alal yi, di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko, ndax moom cheytaan yi ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu. Fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi, nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam Adam, teg ko njabootam, moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun, nekk kër gu féex, suñ maam Adam ñam la fa nekk ci bànneex, yàlla xëy na ko fa, xëy na rek génnee ko fa, indi ko fii ci àdduna. Àdduna nag nekk kaso ci moom, nekk itam kaso ci ay doomam, ndax ibtalaahu bi hawaa'i dunya wa maqasaati albard wal xar fiha. Yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bii nga xamante ni climat bu naqari la, gannaaw ba mu ñamee climat bu neex ba ca àjjana. Waaw, ndax alquran wax ni laa yarawna fiha chamsan wala damhariira. Xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat, mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat. Waaw, su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal. Léeg-léeg mu sedd leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytani sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñu né adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk soté ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waaw ci natti la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara waru lu ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy wax na ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonent mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jëlineen ci Abi Sa'id ci benn hadis boo xamante ni netli na ko, mu ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, loolu tax ñu soxla ñaari seede. Su ko defee bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali, waaye nag góor xelam mu mat, loolu tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññante la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, loolu tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat fokk mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali. Ñu ni li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ci julli du ca woor. Waaw, comme du ci julli du ca woor, ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko, góor ni nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manki-manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqdin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel, ndax matul nam war a mate. Seen diine itam matul nam war a mate. Benn bu ci nekk moom it sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow yow sang bi, mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Waaw, yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Jigéen bu dee donn benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda.
2: Nag yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Xawa, nattoo ko itam njabootam, mu di jigéen su fekkente ni boroom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour làpp lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante feek idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu koy takk. Kon loolu day wane ni loolu nattu la ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu maam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy, ndax yàlla moo wax ne arrijalu qawwamuuna ala nisaa, góor ñi ñoom ñooy yilif jigéen ñi. Kon kilifteef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër, ndax su fekkente ni da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, nudul na rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba, nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga. Su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp, yaa ngi lor itam sa njaboot, ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam, kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram, waaye sujjoot nag yàlla rek mu ko yeyoo. Kon nag nattu la ci jigéen ñi, góor ñi yirif leen ci sëy yi. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi baatu passé bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen, jigéen lu sa yëg metti metti metti su ne fase naa la fase ma tàbbiwul. Góor rek lu sañ a fase, waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat. Waaw, buñ ko mayee baax na, suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko. Wante nag baatu fase yàlla mu ko jox góor. Waaw, balaa fase tàbbi fokk góor def ko. Ñu ne bokk na ci natt itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi, jihaad ci yoonu yàlla ah du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Kon ñuy bañ di jihaati, maanaam jihaad ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, mosul am te du am bu mukk, mosul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaaw bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneexu bakkan rek nga topp sa diggante ak yàlla, xam nga ne doo dara, ndax mosul ñëw ci benn téere, mosul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la. Mosul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te mosu koo nekk, te du ko nekk bu mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppawut ak moom, lu ñu yonent bi indi lu lépp, lu ñu ci gisul, lu dëppawut ak moom, lu ñu yonent bi indi lul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara. Ab yonent daal mosul nekk jigéen, te du ko nekk bu mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent. Yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur, comme jàng neen ci alquran ca suratu Saba, amoon na jigéen bi nga xamante ni buur la woon. Waaw, mu di Balqis, waaye gis ngeen na ko góor note, ndax Suleyman alayhi salaam dem na ba not ko, mu jigi takk na ko mu nekk soxnaam. Kon dafa mel ni buur la, waaye nguuram mujj na amatul solo. La tax amatul solo, mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor. Kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Yàlla nattoo na leen itam tukki, seenu tukki ànd ñoom dong wóorul. Waaw, tukki jigéen ànd moom dong wóorul. Moo tax ci lislaam, lislaam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam, na ànd ak koj armalam, maanaam koo xamante ni amul droit ci sa yëg moom. Lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi, wala bu mu bokkal ndey, wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi, wala jëkkëram, wala rakku jëkkëram. Waaye nag ne coon ndam yow dong tukki, loolu ci lislaam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi. Kon nag jigéen tukki moom dong, loolu itam lu ñu terele ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam. Mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji juma ak li juma di foor yépp. Ndax julli juma yiw wi ci nekk bari na, waaye jigéen ñi dañ leen ko tere, dañ leen ko tere surtout jànq ji. Li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji, ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat àdduna. Waaw, moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñ mën nañuy julli ja aljuma waye taxul nak mu nek farata ci ñoom jigen dal julli ja aljuma ci mom nekul farata waaw leg leg nak ñu sopp ko ci mom nga xamne bu ko defé baxna su ko deful itam l'islam amul benn daan bu ko ci tek ñu ne itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam mo dine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax mo wax ne innaka idakunna azim

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, nako yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub? Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rekk moom moo am daraja yi, jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la muy ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisek yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat. Su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jotal adab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw. Bi mu ñëwee daal di gis iblis ne ko man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal adam. Boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk. Kon daal baax na, daal di wëlbatik, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci

buntu tuub ndax fi jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis. Moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gan ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu. Ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile la ñu jëm, te kat noonu la julli yombee. Liki itam su jootal aadama ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidd la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni asheytaanul marid mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek mettit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu féteerlu. Sheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñu, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def, ndax lu tax amuñu yiw te itam amuñu yërmande. Bi ko fukkeel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowm al xiyaam mooy taxaw ca safara di discours, nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam, te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say iliman. ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé maam aadam moom, lu ko yàlla nattoo. ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram. waaw, jaan ci biir lay doxe. waaw, ñu ne itam yàlla masxu na melokaanam mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon. yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. gis nga boo ko xoolee sax xam ne rab bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragalee. bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundee suuf, jaan suuf lay dunde. mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama. moo tax fu mu ne tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw. loolu yàlla moo ko ko nattoo. ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni julli nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continuer julleem. boo nekkee ci armal itam ñu wax neen la ne la li lay tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun noonu la nekkee noonu itam ci ñun. mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awhaam yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali. moo tax nag mu fas nag nekk noonu nit ba faw. ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu maam aadama moy ko. moom suñu maam aadama ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu maam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf.
war fe nek khalifa yalla fi ci ko souf ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah ciub

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلتين بك دقلوك دين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continue tay ak yeen bokki gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digeunte borom bi ak malaakaaya kérok ba yalla bëgge jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci nirmine manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modine su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf dudul am ben sens du am itam ben njariñ ndax li yalla préparé ci souf doomu adama rek moko meuna exploiter mom rek moko meuna jariño ndax dañu wax ne la yakhfa an istikhlaf adam fil ard yashtamilu ala ma'na sam min al hikmah al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لم يستخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولا استخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته يعني سوف كنتني يلا دفجل أي ملاكة واتشيلين في تكو سوف مني كن نجرين جنك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسكو واتشين نخ نكو نخ جمو جو خمنتني du lek du nan du nelaw beug beugam nekul lulul jaamu borom bi wetal ko koku bu fekkon dañ ko wacce fi ci ko suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci geej gi di nap jeen yi ca nek duñu am soxla ci dugg ci geej gi di genné jama bi ci nek ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañ am yitte itam ci meññent yi nga xamanteni yalla def nako ci garab yi ndax ñoom duñu lek duñu am yitte itam ci toggo yenn jëf yo xamanteni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nek non rek ci suuf waye duñu am ci suuf benn yitte lutax ndax amuñ ci suuf benn aaju mom koy yalla rek leen amal aaju te yalla nak dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yalla motax yalla ne wabtaghi fima ataaka allah dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad dunya yow nit ki jaamuma buma bokale kenn xamal ne may sa borom waye nak aduna am nga ci cieur dama nga liggey exploiter souf si exploiter jaww ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sey yitte lolu ak jaglé la gu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci ko suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp luy lu bax digal nako ko lepp luy lu bon téré nako ko tél nako joxoñ itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waro nako luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak ndax tuup nga tay nak man lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal mo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak diggloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot mi ci and ak iblis mi gis ne ci waxtan wi wessu yalla woné na melokanu ëlëk ñey duggu safara woné na melokanu ëlëk ñey duggu aljanna téel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustaz yaangi ci koñ radio yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind wala ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk way bon la rek bu nit ki di jiggi wuti alakhir wanti ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al-a'raf ciono bu reuy wa safara togononu ko ak mbugal mu metti mbekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat dañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al-araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al-azab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga pex rek ka ca nek bir ba pex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagnul da nga nelaw ndax pex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé té nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al-adhab moy lako fété gannaaw ko fu mbugal kesse fa nek ko congélateur bi nak fala wa la araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la araf gis ngeen ne dan nañu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al janna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joxe ba jakarlo wa safara da ngeen gis ne da ñu wone ko ci seen kërëm di wone ni ñi ay nit lañu yo xamanteni bëgg ñu jakarlo ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg-leg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la wa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ci dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laaraaf woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كرب والأعراف دي دوب الجنة نينا وسفر جويننو di woo waa aljanna naan leen amu leen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amu leen fi lekk gu tey te neex ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jot li nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yàlla nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yàlla nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam adam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñenteeg yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam adam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que lay nga Inde que la nekk ci Jidd mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam wàcce suñu mam Hawa wàcce Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu jëfënte ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam neko dama bëgg yabal la ci benn bar mo tax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala ila Adam an li haraman bihiyal 'arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgg yabal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang nek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سنو ماما دم دالي دبار جوغي انت ولي جمناك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خمني موكي وان يون موتاخ نيني بيغا خمنتيني سنو مام ادم عليه السلام نيونا مك باكسي عرفات فكون بوبو ايتم سيدتنا حواء دون نكو ور kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokk ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gannaaw bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul waaw li wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab bo motax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab modi xamna motax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax Makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen Dakar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jele nañ ci serigne buñuy wax wa mune Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lol te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab amma li ardika hadhihi min abidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk mu ne ko yow yalla sa suuf si yaatuna waaye gisuma fi benn jàmm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay màggal bu dul man yàlla ne ko sa ajalu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa ajalu fiha buyutan turfa'u bi dhikri wa yusabbihu fiha khalqi ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منكو آدم يوريك يا فينك أكتوال ما دي ما جامو jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jam wanti nak eulek sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magga aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ño ko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul nam ma tuddu ci bir jakka ye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muné ko itam sa seut yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokalé kenn duñ ma yamalé kenn muné ko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñëkk tek ci ko suuf si mudi ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago negle bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: sori dañu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yey na ci mom dadi koy ray ci digg ginaaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaaw suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi muccu mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla na yena ko wax de ñepp ne waaw mu ne shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ño ko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seede nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatte fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mosul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ñoo d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaaw suñu mam adam ñun ñëpp gëna nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax lajon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko degge mu ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil janna wa bi'amali ahli al janna ya'malun thumma masaha dhahrahu fastakhraja dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lin nar wa bi'amali ahli an nar ya'malun fa qala rajulun ya rasulullah fa fima al 'amal فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتيني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغي غناوغا نينا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ci ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal dogal nako ba paré jeex na mu rayat dik gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu tol ni mbolo male wala mo poko sax ñoo ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokku ñu dugg safara motax ñoom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko posé waji bi mu laaje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonent bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wané ne mom wa aljanna la kepp ko xamanteni na xolam diis na ci jaamu yalla su julli jotté mu diis yi su bañu julli ci du taxo njab lu yalla téré mom la gëna mëna def mu né koku day wone né fu ci groupe balé la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu né yalla néna fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla néna amna kurel bo xamné ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna bilin kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne nax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytan innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay seeta rek fa sa xol tagat tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljanna bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deug nga xamne kon wa safara non la yenenbi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netti mune yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yep ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay digel nga jaamuma te buma bokale kenn lolou mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jaamo dana la fay fay ga nak yow ya fay mom sa xewal sama yon neku ci mu
0: mané ko bi nek sama digënté ak yaw
2: modi ñaan mo dox sama digënté ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fatiliko malay may mané ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digënté ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene woko ñi ci def dedet nit ku mel nonu sa ngëm yalla dess na mané ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxé ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati xeq gu sap na sa xel dem ci man ndax xeq mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokku mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñiko noddu jël ganare ñiko noddu jël pour lan pour fatali julit ni ne nelaw yi neex na waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut xeq gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deynu suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fonduma ci ñenti fonduma mu ne ko fonduma bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jekki jekki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jekki jekki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jekki jekki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keurup takali ko la de ndax dana jekki jekki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe mune ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow eulek nak dana joge ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken tegatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk legui nak amna yenen tabax yu bes ci genn taxna faté nonu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal xna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay jaay sa diiné
0: jarul itam jay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouk rew tek ci seni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele len ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla fitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jattu ñu neko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit nirok dara iblis motax net li neen jëlé ci Hamid mu jele ci Thabit ak Hamid mu jele ci Abdullah ibn Ubayd mu jele ci Umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min al-janna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما جيني الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax defna ci mom lañuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax liñ ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la xagn xagnu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waaw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leleng nga gis setané di duggu nit waaw leleng nga gis nit ku daanu ci andut ak sagom sheytaneku duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon diki sheytane day daw ci nit ni gere di daw ci nit waaw wax nañ ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé biñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entu sallallahu alayhi wasallam daldi len dab fek guddi la won mu daldi len di dab wo len biñ ñew fek bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu daldi dindi muray bi bañ gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul ndort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw ndort ci mom waye yow fek la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw ndort ci yow mu ne dede sheytaane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ni kat yeenante sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu mom seen safara xaj na ci kon sheytaane da na daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci seen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale la say mbok yoyep danay am suko defé nak da ngay fexé ba genné sheytaane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal muné ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma muk daw sheytaane ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow lay joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole gi ma lay jox mo dine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytaane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lumu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekkentene nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytaane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañu gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma muné ko ben bu bax bo def dana ko def fuk te leg leg sax ma dolli fuk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yeb adama ne ko dolli ma muné ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ni saggan ci